0: Cum? Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700. Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750-0505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
3: Գովազդ 010 250 883.

Դենք արգելի հարաջելի սոմար երկուշապ թիտուսապած, ոնց է ստացվում է արդինանալը բարդ է, շատ բարդ է, բայց եղանակը ոգնում է, եղանակը աջակցում է, դարնում է նեցուկ, որպես մենք կարողանանք մեր աչքերը շուտապույտ բացել, լինել աշխատանքի մեջ, լինել գործի մեջ, կայանալ, առաջ գնալ. Մի խոսքով երկու շաբթի լուսաբաց Kiss FM-ը բնականաբար կապի մեջ է իր ռադիո լսողների հետ, եթե դուք արդուն եք Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է արդուն։ Ընկերների ես Տաթև Թարյանն եմ, լուսաբացի միասին ենք դիմավորում և մոտակա ժամերը լուսաբացի միասին կանցկացնենք։ Իսկ այսօր երկու շաբթի է օրը, դա նշանակում է անելիքը շատ է, եթերները ավելի շատ են, չնայած եթերները երբեք քիչ են լինում, այնուամենայնիվ վստահաբար եմ ասում, որ ձեզ մոտ ևս աշխատանքը շատ կլինի։ Դպրոցականները, ուսանողները դեռ շարունակում են գնալ գալ դասերի, լավ են անում, բայց ախ այդ արձակուրդներին սպասում են հատկապես վարորդները։ Ինչ կա Երևանի փողոցներում, դեռ չգիտեմ, եթե անկեղծ, քանի աստիճանի Երևանում, այդ անհետաքրքիր է դառնում, երբ կա արև, երբ դու կարող ես խնայել հսկայական գումարներ և չգնել զուգագուլ, պամ, պլյուս 15 աստիճան, հա, էլի լավ են կերներ, և այո հուսանք, որ նորիչի աշնանային տրամադրությունը ներխուժի եղանակ, հուսանք, որ արդեն գարունելի արժեք տեղում է։ Եղանակի մասին, երթևեկության մասին և են ամենի մասին, ինչը մեզ ողջ օրվա ընթացքում պետք է գալու, ես ավելի մանրամասն կանրադառնամ։ Հիմա հիշեցնեմ, երկու շաբթի կեսօր ժամը 13:00 մենք անպայման հանդիպելու ենք, հայեմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում։ Բարի լույս բոլորիս։

Ինտերնետի հետ կապված խնդիր կա, ընկերներ, իհարկե իմ գործընկերները շուտով կլինեն եթերում լրատվականի մասով, ավելի մանրամասն կտան տեղեկություններ, բայց կարծես թե նորմալ չի աշխատում, մի քանի զանգ, մի քանի րոպեվա ընթացքում ստացանք։ Ինչևէ, բարի լույս, կրկին բոլորիս, Դավիթ Հաշենի կամուրջը ասում են արդեն խցանված է, դեռ չեն կարող ասել, որ այսպես լուրջ խցանումները սկսվել են մեր քաղաքում, տեսնենք արդյոք իհարկե ինչ կկատարվի։ Այնուամենայնիվ, այո, սիրելիներս, խցանումները ժամ 8-ին ՆԼ Երևանում շատ բուրն են սկսվում։ Ես հույս ունեմ, որ դուք լավ եք, ես հույս ունեմ, որ օրը այնպես եք պլանավորել, որ օրվա ընթացքում անպայման լինելու եք հաջողակ։ Ի դեպ, հաջողության մի փոքրիկ չափաբաժին, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ամեն աշխատանքային օր ղսմաթով կճուճ խաղի շրջանակներում։ Դուք իհարկե կարող եք զանգարել, նվեր ստանալ, միայն թե ոչ հիմա, ընկերներ, հիմա խաղը դեռ ուղիղ եթերում չէ։ Չէ, ոնց որ թե ինտերնետի հետ կապված իսկապես խնդիր կա, իհարկե կփորձենք ավելի մանրամասն ճշտել, այնուամենայնիվ իմացեք, որ նորմալ չի աշխատում։ Բոլորիս բարի լույս, ընկերներ, հասանելի է Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, չնայած հասանելի է նաև ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, պարզապես այս վարկյաններին միացված չի համակարգին, այնպես որ կարելի է նաև ուղիղ եթերի հեռախոսահամարին տեղեկություններ փոխանցել 091-250

0: հավաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883։

Դինչ արգելի հրաջել սողներ աստիճանը բարձան ռաբերն ուվում է երթևեկություն մեր կաղաքում կաղաքի վերևի հատվածից, մենք արդեն ունենք ստեղեկություններ, ինչ է կատարվում, ուրեմը նախ իմացեք, որ միասնիկ է անսարալանջի նեղային հատված, արդեն ծանրաբերնված են, ես չեմ բնորոշում որպես լուրջ խցանում, այնուամենայնիվ կան մեքենաների կուտակումներ, 0958383 կապի մեջ եք հիսավամը։

Ահա, ընկերներ, արևուն ենք Երևանում, ունենք +15 աստիճան, լուսաբացին, ժամը 02:22 է 8:03, հաճախականությամբ Քիսատանն է ձեզ մոտ միացված։ Մայիսի այսօր արդեն 11-ն է, շատ արագ է անցնում ժամանակը, հիշենք, որ մայիսը գարն ամվերջին ամիսն է, մենք այս տարի գարուն, եթե անկեղծ եղանակի առումով, այդպես շատ չնկատեցինք, չտեսանք, որովհետև նախ ձմեռն էր սաստիկ և հետո գարունը շատ տեղումներ շատ էր, և տեղումները շարունակվում են

բարձրացել է եւ զուգահեռաբար կբարձրանա նաեւ վաղը, մինչեւ վաղը, եւ կբարձրանա ուրեմն 6-ից 8 աստիճանով, իսկ դրա քիչ չէ, չնայած արդեն զգալի է 8-ի ջերմաստիճանի բարձրացումը, ես հիշում եմ ուրբաթորի ինչ ցուրտ էր։ Այնուամենայնիվ տեղումները այո շարունակվում են հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւ

Եվ ընկերներ, տեղեկանում ենք հետևյալի մասին, որ Գայի Պողոտան ևս միանում էր Սաբացի խցանումներին, Գնուն ու Շուկայի մոտ էլ չաշխատող լուսացություն ենք, հասկանալի է, որ երթևեկությունը կդառնա ՆԵԼ Սաբացի մեգած անրաբեռնված ժամին ավելի քան խցանված։ Ի նկատի ունեցեք, ձեր ժամանակը այնպես պլանավորեք, որպեսզի չուշանաք, վստահաբար շատերդ գնում եք աշխատանքից ուշանալը լավ բան չի խոսում մեր մասին, չնայած շատ դեպքերում այդ ուշանալու պատճառը այո երթևեկությունն է, մեր պրոֆեսիոնալիզմը հաստատ չի զիջում։ Միևնույն ժամանակ ի նկատի ունեցեք, որ այո պետք է զգոն և զգույշ լինել։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Գայ Պողոտան միանում է խցանումներին, ինչպես նաև Գնուն ու Շուկայի մոտ չեն աշխատում լուսացույցերը ավել ժամանակին։

0: հարցնում ես։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00145-49, դրված 06042026։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Գովաստ 010 250 883

Ինչ, ինգեշներ ծանրաբերնված դարձով նաև եղվարդի խջուղուց Հալաբյան են կացատված է Կիևյանում, եվ նկատել էին մեքենաների կուտակումներ խոսքը բարձրացող ուղղությանն է վերաբերվում։ Զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ լուսաբացի ժամերին մի փոքր ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար, շուշանալ պետք չէ, այնպես որ այո, ավել ժամանակի նկատի ունեցեք, մի փոքր ավելի շուտ արթնացեք, եթե անկեղծ ես այսօր շատ շուտ եմ արթնացել, եթե անկեղծ լիարժեք, չեմ կարողացել արթնանալ, վստաբար եմ ասում, ինձ նման նաև շատ ու շատ ռադիո լսողներ։ Իդեպ կան մարդիկ, այո, ովքեր շատ շուտ քնում, շուտ արթնանում են և իրենք արթնանում են առանց զարթուցիչի, առհասարակ ասում են առաջին զանգից պետք է արթնանալ զարթուցիչի, եթե դուք օգտագործում եք լուսաբացին զարթուցիչ, ինչու, որովհետև դա ձեր օրվա առաջին որոշումն է և այդ որոշումը պետք է կայացնել մի անգամից հետո, դա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում օրվա ընթացքում, այնպես որ լավագույն սովորություն դարձրեք առաջին զանգից արթնանալը, բայց այո, կան ռադիոլուսողներ, ովքեր առանց զարթուցիչի մեխանիկորեն արթնանում են իրենց համար հստակ ժամին, որը պետք է որի ժամանակ պետք է արթնանան։ Ինչևէ, ընկերներ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապ չունի ինչպես ենք մենք արթնացել, կարևորը օրը պրոդուկտիվ լինի, օրը հաջողակ լինի, կարևորը լինենք անվտանգ, անվտանգ եղեք յուրաքանչյուր իրավիճակում, անվտանգ եղեք նաեւ երթևեկելիս, հիշեք, որ մեր քաղաքում այո մի փոքր խնդրահարույց է երթևեկությունը, այնպես որ զգոնությունը պետք է լինի առաջին տեղում։

Արյուն քեզնաշ Միասնիկյան իջնող ուղությամբ եւս ունենք Լրջագույն խցանում հայտնում են ռադիո լսողները։ Մենք ունենք նաեւ Գայի պողոտայում Լրջագույն խցանում, ծա եւս պետք է նկատի ունենալը, բայց հուսանք որ շուտով, շատ շուտով երբ ուսանողները ինչպես նաեւ դպրոցականները կգնան արձակուրդների, մենք համեմատաբար ավելի հանգիստ կունենանք երթևեկությունների դեպքում, ինչ հատ հետաքրքիր է այի փորձարկելու համար։ Իսկապես դա այդպես կլինի, թե միևնույնն է երթևեկությունը Երևանում կմնաց անրաբեռնված այ հատկապես լուսաբացի ժամերին։ Չնայած վաղուց փաստել ենք, ֆիքսել ենք, որ այո, երթևեկությունը մեր քաղաքում անկախ ժամից, վերջին շրջանում հատկապես անկախ ժամից շատ ու շատ ծանրաբեռնված է։

Ինչ ինքնիշները Ալեք Մանուկյան Վարդանանց հատվածի լուսացույցի չի աշխատում, ըստ Երևույթին հարակից հատվածներում եւս չեն աշխատում լուսացույցերը, ինչն է պատճառը, դե այո, հոսանքա զրկումը։ Հոսանքը իհարկե իրավիճակը արագ կվերականգնվի, ժամ 8-ին հոսանքա զրկում լինի մեր քաղաքում, երթևեկությունը դառնա մեգա ծանրաբեռնված։ Դե լավ ընկերներ, պետք է որ մարդիկ, ովքեր պետք է մտածեն այդ մասին, մի ոտք շուտ մտածեն եւ հասկանան ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ լույսերը անջատել է ենթադրենք։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված եղեք նաև, որ Դավիթ Հաշենն է ծանրաբեռնված, ռադիոլսողը մեր ուղարկում է ֆոտո տարբերակ Viber հավելվածին եւ գրում Դավիթ Հաշեն ջան։ Դե այո, ընկերներ, ունենք ուղություններ, որոնք ծանրաբեռնված են մշտապես կամ մեր մշտական ուղություններն են, բայց ելի եմ ասում, վերջին շրջանում անհասկանալի է իրավիճակը, մշտականը մի կողմ ենք թողնում, որովհետեւ մշտական ժամ չունենք, փաստացի մշտական ուղություն չունենք, մշտապես ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում։ Դե այո, Դավիթ Հաշենը եւս ծանրաբեռնված է։

Դե այո, ընկերներ, մշտականների մասին խոսեցինք եւ ասեցինք մշտականներ չունենք, բայց հիշենք, որ այ Դավիթ Հաշնի կամուրջ Միասնիկյան եւ եւս մեկ մշտական ուղղություն խոսքի սակավերը բարձրացողին է վերաբերվում։ Ռադիո լսող ասում է, այո, եւս մեկ մշտական ծանրաբեռնված է կամ չէ, մեղ մարդ այդ վեցի լրջագույն խցանված է։ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը հատկապես ի նկատի է պետք ունենալ, որ հսկայական ժամանակ կկորցնենք այնտեղ, բայց ինչեմ ես ձեզ առաջարկում, անկախ նրանից, որքան թեժ կլինի երթևեկությունը եւ որքան ժամանակ մենք կուշանանք Ա կետից Բ կետը հասնելու համար, գուցե ինչ-որ մասը աշխատանքի, ես գիտեմ, որ մարդկանց մեծ մասն էլ ուրեմն նոր ավարտում է իր աշխատանքը եւ պետք է գնա տուն քնի, բարի գիշեր ձեզ սիրելիներս, այնուամենայնիվ ավելի լավ է լինել անվտանգ, ուշանալ, բայց լինել անվտանգ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգի երթևեկությունը։ Ի դեպ, վթարների մի մեծ քանակ ուրեմն լինում է հենց խցանումների պատճառով, վարորդը բնականաբար դառնում է նյարդային, այ քեզ բան, բոլորս ենք դառնում նյարդային խցանումների մեջ, հիշենք նաև հետևյալը, որ մեր նյարդեր ընկերներ մեր առողջությունն է, պահպանեք նյարդերը, շատ բարձր միացրեք Kiss FM-ը, վստահաբար եմ ասում ձեր ուրեմն կողքից ընթացող մեքենան եւ հետևից եւ դիմացից ընթացող մեքենաները Kiss FM-ն են լսում, այնպես որ հաստատ դուք իրենց չեք խանգարի, եթե ինչ-որ մեկը կբողոքի, լավ դե ոչինչ, պատուանը բարձրացրեք։ Այսօր ի դեպ ես բողոքեցի հետևյալից լուսաբացին, որ աշխատանքի էի գալիս, անհասկանալի է ինչ հաճախականություն է, առանձնապես չեմ էլ ուզում իմանալ ինչ հաճախականություն է, բայց այդ մուղամ, կլկլոց, այդ ամենը ախր միացնել լուսաբացին, հաճախորդին ակետից բեկետը տեղափոխելիս ինձ թվում է պետք չէ, դուք պատկերացնում եք այդ մուղամը լուսաբացին ինչ արեց իմ ուղեղի հետ։ Բարի հրաշալի լույս բոլորիս կապի մեջ է Kiss FM-ը։

0: պատրաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

ինչ արգելի ռեժիսորներ, խոսանումները շատ ավելի թեժանում են մեր քաղաքում, շատ ավելի շատ մարդիկ են արթնանում եւ գնում աշխատանքի, գուցե նաեւ այլ տեղ են գնում ոչ միայն աշխատանքի։ Ինչևէ, ժամը 08:52-ը, մենք րոպեներ անց լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում, ինչպես նաեւ ընկերներ պետք է տեղեկացնեն, որ այո, Կիևյան ուղղությունը վերև բարձրացողի մասին է խոսքը։ Եվս միանում է խցանումներին, իսկ մենք ունեինք խցանումներ Եվգայի պողոտայում, Դավիթ Հաշենում ունեինք, ունեինք Ալեկ Մանուկյան հատվածում, որտեղ չէր աշխատում լուսացույցը, Վարդան անց հատվածի հետ զուգահեռ, նաև Գայի պողոտայի մասին հանշեցի, իսկ վերև բարձրացողի խոսքով խցանումները այո տեղում են, բայց այդ խցանումները մենք ենք իրականում առաջացրել, Սալավբանի մասին է խոսվում, խոսում է նրա մասին, որ կյանքը եռում է, ի վերջո աշխատանքը եռում է, և մենք այո պետք է լինենք գործի մեջ։

0: Pyjama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր երկուշաբթի է, մայիսի 11-ը, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրահոսը սկսելու ենք միջազգային անցուդարձից, հետո կգանք մեր երկիր։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփը միանգամայն անընդունելի անվանել իր առաջարկի վերաբերյալ Իրանի վերջին պատասխանը։ Ես հենց նոր կարդացի, իրանցի այսպես կոչված ներկայացուցիչների պատասխանը, դա ինձ դուր չի գալիս, Դալիովին անընդունելի է, շնորհակալություն այս հարցին ուշադրություն դարձնելու համար, գրել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Այլ մանրամասներ Թրամփը չի ներկայացրել, մանրամասները սակայն հաղորդում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Մասնավորապես, Wall Street Journal-ի տվյալներով Իրանը առաջարկել է ԱՄՆ-ի հետ միջուկային գործարքի սեփական բանաձևը։ Պարբերականի տվյալներով Իրանը մերժում է իր միջուկային օբյեկտների ապամոնտաժման պահանջը և առաջարկում է ուրանի հարստացման ավելի կարճաժամկետ մորատորիում, քան 20-ամյա դադարեցնումն է, որի ընդունման պահանջ է ներկայացրել Վաշինգտոնը։ Թերանը նաև առաջարկում է նոսրացնել բարձր հարստացված ուրանի մի մասի, մնացած մասը փոխանցել երրորդ երկրի բանակցությունների ձախողման դեպքում վերադարձի երաշխիքների պայմանով։ Բացի այդ, Իրանը կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողություններ և աստիճանաբար բացել Հորմուզի նեղուցը ԱՄՆ-ի կողմից շրջափակման վերացման զուգահեռ, ընդ որում առաջարկվում է միջուկային հարցերը վերջնականապես համաձայնեցնել առաջիկա 30 օրվա ընթացքում։ Իրանական տեղեկացված աղբյուր Tasnim News-ն հայտնել է, որ Wall Street Journal-ի վերջին զեկույցը Թերանի փոխադարձ առաջարկի մասին փաստացի սխալ է, առանցքային մանրամասներում, հատկապես այն մասում, որը վերաբերում է միջուկային նյութերին և դրանց դուրսբերման պայմաններին։ Իրանական աղբյուրն հաղորդում է հետևյալը. Պատերազմի անհապաղ դադարեցում բոլոր ճակատներում միաժամանակ, անվտանգության երաշխիքների տրամադրում, որոնք բացառում են Իրանի տարածքի վրա ցանկացած ապագա հարձակում, ԱՄՆ-ի պատժամջոցների լիակատար չեղարկում, ներառյալ նավթի արտահանման սահմանափակումները 30-օրյա ժամանակահատվածում, ծովային շրջափակման դադարեցում նախնական համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո, ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների վերահսկողության տակ գտնվող իրանական բոլոր ակտիվների ապասառեցում, Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ իրանական վերահսկողության պահպանում Վաշինգտոնի կողմից իր պարտավորությունների կատարման դիմաց։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը, այսպես ասած, անհետացել է բանակցությունների համար ամենակարևոր շրջանում, Wall Street Journal-ն է գրել, հղումանելով իր աղբյուրներին, նրանց խոսքով Խամենեին չի երևացել փետրվարի վերջից ամերիկա-իսրայելական հերթական հարվածից հետո, որի հետևանքով ըստ ենթադրությունների լուրջ վիրավորում էր ստացել։ Առանց նրա իրանական էլիտաները չեն կարողանում որոշել, թե ինչ սիճումների կարելի է գնալ ԱՄՆ-ի հետ երկխոսության ընթացքում։ Կուբայի ափերի մոտ կտրուկ աճել է ԱՄՆ-ի ավիացիայի ակտիվությունը, գրում է CNN-ը։ Թռիչքների հետևման հանրային տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան ռազմական հետախուզության թռիչքները Կուբայի ափերի մոտ կտրուկ ավելացել են փետրվարի 4-ից ի վեր առնվազն 25 թռիչք, հիմնականում Պոսեյդոն, Տրիտոն, անօթաչու թռչող սարքեր են, որոնք գործում են Հավանայի և Սանտիագոյի մոտակայքում։ Ըստ պարբերականի տվյալների, այս պատկերը հիշեցնում է Վենեսուելայում և Իրանում ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությունների նախապատրաստությունը։ Իսկ ահա անօթաչուների հետ կապված սկանդալը Լատվիայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակության պատճառ է դարձել։ Լատվիայի պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուցը հրաժարական է տվել այն բանից հետո, երբ մայիսի 7-ի գիշերը Ռեզեկնեի վառելիքի դատարկ պահեստարանի տարածքում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր էին ընկել։ Հաղորդվում է, որ անօթաչուները, որոնք ուղևորվում էին դեպի Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օբյեկտներ, շեղվել են ռուսական ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների ազդեցության տակ։ Անօթաչու սարքերը չեն հայտնաբերվել, չեն խոցվել, բացի այդ հանրային իրազեկումը ստացվել է մոտ 1 ժամ ուշացումով, ինչը ընդդիմությանը հիմք է տվել պահանջել նախարարի հրաժարականը։ Ռուսաստանից կպահանջվի ավելի քան 30 տարի Դոնբասի ամբողջական գրավման համար, New York Times-ն է հայտնում։ Պարբերականի հրապարակման մեջ նշվում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը փորձում է համոզել ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի վարչակազմին, որ ռուսական զորքերը գնում են դեպի հաղթանակ Ուկրաինայում, երբ որ Կիևը պետք է համաձայնի ամբողջ Դոնբասի փոխանցմանը։ Միևնույն ժամանակ ճակատից ստացվող տվյալները վկայում են, որ ռուսական հարձակման տեմպերը դանդաղել են, իսկ որոշ շրջաններում Ռուսաստանի Դաշնության բանակը նույնիսկ կորցրել է զավթած տարածքի մի մասը։ Սիրիան իրականացրել է իր առաջին տրանզակցիան Visa եւ Mastercard վճարային համակարգերի օգտագործմամբ ավելի քան 15 տարվա ընթացքում։ Սա վերադարձնում է Սիրիային համաշխարհային ֆինանսական համակարգ պատժամջոցներով պայմանավորված երկարամյա մեկուսացումից հետո։ Ֆուտբոլասերների համար Բարսելոնան 29-րդ անգամ հրճակվել է Իսպանիայի չեմպիոն Լա Լիգայի 35-րդ տուրում, կատալոնական թիմը ընդունել է փոխչեմպիոն Ռեալին եւ առավելության հասել 2-0 հաշվով։ Գերմանացի Հանս Դիտեր Ֆլիկի գլխավորած թիմից 9-րդ րոպեին հանդիպման հաշիվը բացել է անգլիացի հարձակվող Մարկուս Ռեշֆորդը 18-րդ րոպեին աչքի ընկել իսպանացի հարձակվող Ֆերան Տորեսը։ Բարսելոնայի եւ Ռեալի ավտոբուսների Կամփ Նոու ժամանումն էլ ուղեկցվել է անկարգություններով, մարկայի տվյալներով կատալոնական ակումբի երկրպագունների մի խումբ ծանր առարկաներ են նետել երկու ավտոբուսների վրա։ Նրանք հարձակվել են Բարսելոնայի ավտոբուսի վրա, քանի որ ծխի պատճառով շփոթել են Ռեալ Մադրիդի ավտոբուսը։ Երեկուշի երեկոյան էլ հայտնի դարձավ, որ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է այցելել տնային կալանքի տակ գտնվող Սամվել Կարապետյանին, տեղեկությունը հայտնել էր մայր աթոռը։ Ըստ հաղորդագրության, ամենայն հայոց կաթողիկոսը վստահություն է հայտնել, որ հակառակ այս նեղությունների Սամվել Կարապետյանը հուսառատությամբ հայրենասեր և եկեղեցասեր իրեն բնորոշ ոգով պիտի շարունակի ազգօգուտ իր ծանրակշիռ ներդրումը բերել հանուն հայրենիքի և աշխարհասփյուռ հայոց կյանքի պայծառության։ Այս եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսի 11-ից 15-ի ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր աստիճանաբար կբարձրանա ևս 2-4 աստիճանով։ Երևանում երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում է հնարավոր կարճատև անձրև ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկային ժամերին լինելու է 25-27 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

Kiss FM. Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։

0: Կեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Որակյալ դռները Էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Եվ բացարձակ կապչուն ինչ վաղեմության է քոխոստումը, եթե կա հնարավորություն այն կատարելու, պետք է կատարել, ես հիշում եմ, որ ուրբաթ օր ընկերներ, կեսօրի վերջին ժամին ես ձեզ խոստացել եմ երկու շաբթի լուսաբացին ձեզ հետ, ուրեմն խաղալ խսմաթով կճուճ, ուրա, ուրա, եւս մեկ անգամ ուրա, որ կարողացա այդ խոստումը կատարել, դե իհարկե հոլանի նվեր ստանալ, այն էլ է արևոտ օրը, երբ կա հնարավորություն պատժգամբում կամ գուցե քաղաքից դուրս վայելել, միանշանակ ձերքից բաց թողնել, հարկավոր չէ, ընդամենը պետք է հավաքել 091-258-883, 091-258-883, բարի լույս ասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, արդյունացել են եւ ավելի խցանված դարձրել մեր քաղաքը, դե լավ, այդ ամենի մասին չարժի հիմա խոսել, պետք է խոսել այն մասին, որ այո, կարմիր, կապույտ եւ ծիրանագույն կճուճները ունենք, որոնցից մեկի մեջ թաքցված է ֆանտաստիկ համեղագույն մեր հոգու մտքի սրտի քիմքի պահանջ հոլանին, 091-258-883 հարգելի ռադիո լսողներ, քանի որ գմփում է հեռախոսները, ինչպես կասեր իմ գործընկերը Միքայելը, հետևաբար ես կասեմ ալո, բարև ձեզ, բարի գալուստ հարգելի ռադիո լսող, դուք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը?
2: Ալո, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը?
2: Հակոբ.
1: Հակոբ, շատ հաճելի է, իմ անունն էլ Տաթև է, ինչպես է սկսվել, շարունակվում ձեր լուսաբացը Հակոբ ջան?
2: Ընտանիքի է, Տաթև ջան.
1: Ո, դեր տանն եք, այո?
2: Մանկապարտեզ ենք տանում, չէ, ճանապարհին
1: է. Ճանապարհին է, քանի տարեկան են ձեր երեխաները?
2: Փոքր է, 4.
1: 4 տարեկան և հիմա իրեն տանում, ավելի փոքր ունեք, այո?
2: Չէ, էսի փոքրն է, մեծը դպրոցական
1: է. Մեծը դպրոցական է, երբ են սկսվում, այն չլավ է, ծնողի հետ հանդիպեցի, երբ են սկսվում արձակուրդները դպրոցականների?
2: Մայիսի 20-ից երևի, ես դեռ չգիտեմ ճիշտ։
1: Մայիսի 20-ից, մայրիկը ձեր կողքին է?
2: Չէ, մայրիկին աշխատանքի տարին
1: է։ Ո, իդեալական տան տղամարդ, ինչպես ասում են ընկերներ, մայրիկին է ուղեկցում, հետո երեխաներին ապրեք, Հակոբ, օրինակ թող վերցնեմ բոլորը։ Հակոբ ջան, շատ լավ, այսօր երեկոյան ձեր և մայրիկի համար, գուցե ձեր և ձեր ընկերների համար եւս եւ առհասարակ ամբողջ ընտանիքի համար, բացառությամբ իհարկե երեխաներին, մենք կարող ենք ապահովել հրաշալի հոլանի ուղեկցությամբ երեկո, այնպես որ տալիս եմ դարի սպասված հարցը, որ գույնի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ 6 շիշ համեղագույն հոլանիները։
2: Ասեր ջան, ճիշտ ասեր չեմ իշում, ես այդ եթերը լսել եմ, թե չէ, որտեղ աշխատանքային օրը չի ընգերանքը։
1: Այո, այո,
2: ազատարել այլ է, հաբար, իսկ սվումա կապույտ երելի ասենք, կապույտ երկինքա ես պարին շատ։
1: Շատ լավ, Հակոբ, դուք հեռախոսը համար խնդրեմ ինձ փոխանցեք, որպեսզի ես ձեզ հետ կապը կարողանամ էլ ավելի ամուր պահել։
2: 7-7-4-1-8-2
1: Հակոբ, ասում են միշտ այս կյանքը այն մարդկանց, ովքեր լավն են, այն մարդ կչնած չէ լավ, այդպիսի բան չեմ ասի, որտեղ շատ դեպքերում մեր ռադիո լսողների մոտ չի հաջողվել, բայց վստահաբար լավ ռադիո լսողներ են եղել, լավ մարդիկ են եղել։ Այնուամենայնիվ, Հակոբ ջան, այսօր արևի նման կյանքը ձեզ ժպտաց, այսօր ժպտաց ձեր ինտուիցիան և փաստացի կապույտը, այո, հաղթական գույններ այսօրվա, եւ դուք այո նվեր եք ստանում լուսաբացին, միանգամից 6 շիշ ֆանտաստիկ գինի հոլանի, մենք ապահովեցինք ձեր եւ ձեր սիրելիների, ուրեմն օրը, երեկոն արդեն։ Հակոբ, շնորհավորում եմ եւս
2: մեկ։
1: Դե բաչիք քանելուց անպայման Kiss FM-ի կենացնել կխմեք, Հակոբ ջան, բայց մենք հիմա ունենք կարևորագույն գործողություն արդեն մեր մյուս ռադիո լսողի համար, որտեղ տեղափոխենք ֆանտաստիկ գինիները որ կճուճի մեջ։
2: Թողեք նույնը մնա, որ մեր կապույտ երկինքը միշտ լինի։
1: Դուք վստահաբար արդեն Արդեն ձեր մտքում պլանավորել էիք, որ կապույտը պետք է լիներ նաև հաջորդ եթերի հաղթական։
2: Հա, եթե ես չհաղթեի, նորից նույնն է լինելու։
1: Բայց դուք հաղթել եք, բայց նույնն է գույնը, հարգելի ռադիո լսողներ։ Հակոբ, երեխան նվնվում է, այո, պետք է իր տիրություն անել, ինչպես ասում են։ Շատ լավ, փոքրիկ, ես ձեր հայրիկին թողնում եմ ձեզ մոտ, բաց եմ թողնում, շատ չի երկարացնենք, Հակոբ ջան, հասկանալի է, ծնող լինել ավելի քան պատասխանատու երևույթ է։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, կհանդիպենք արդեն Kiss FM-ի ստուդիայում, սպասեք Kiss FM-ի զանգի։
2: Շնորհակալ եմ, անխափան եթերից։
1: Շնորհակալ եմ, ընկերներ, լուսաբացը պետք է որ սկսվեր այսպիսին և կշարունակվի վստահաբար այսպիսին, ինչ լավն է երկու շաբթի լուսաբաց, հաղթանակ գրանցեցինք, շուտով նաև հանդիպելու ենք, որպեսզի երկար բարակ, իդեպ շատ ինտրիգային է լինելու թեման HMS ISDU նախագծի, ժամը 13:00-ից հետո կհանդիպենք HMS ISDU նախագծի շրջանակներում, հիմա ինչ ունեմ ձեզ ասելու, նախ հաջորդ եթերի հաղթական գույնը ֆիքսում ենք, որ շարունակում է մնալ կապույտ գույնը, կապույտ երկինքին ուշադիր նայեք և լավագույն հուշումը կարող է հենց դա է լինել։ Ինչպես նաև հարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ եկեք ֆիքսենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, հասանելի է ուղիղ եթերում այն ժամանակ, երբ մեր ծրագրերն են ուղիղ եթերում, այնպես որ 091-250-883, ես իմ հերթին, Հոլանին իր հերթին, Kiss FM-ը իր հերթին, Միքայելը իր հերթին, մի խոսքով մենք ամբողջ այսպես Kiss FM-յան ընկերներով, ինչպես նաև ռադիո լսողները իրենց հերթին, խոստանում ենք ամեն աշխատանքային օր խաղալ ղսմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն Kiss FM-ի ուղիղ եթերից նվեր ստանալ 6 շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն, մեզ հարազատ Հոլանին, իսկ հիմա ընկերներ, Հոլանի նվեր ստանալը ավելի քան սրտի պահանջ է, ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ, որ պատրժգամբին վայելել Հոլանի, այ դա ֆանտաստիկ երևույթ է, որովհետև օրերը տաք են, երեկոները ավելի հաճելի են, մի խոսքով նստել պատշգամբում և վայելել Հոլանի, չնայած շատեր ինձ նման վստահաբար եմ ասում, կսիրեք քաղաքից դուրս գնալ, Հոլանին ուղեկից է մշտապես ինձ, թող լինի նաև ձեզ։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց, կապի մեջ է Kiss FM-ը, հիմա լսենք մեգա ֆանտաստիկ հիթ, երթևեկությունը շատ ավելի թեժացել է, ես ռոպեներ անց կանրադառնամ նաև երթևեկության պատկերին, գուցե վարկյաններ անց, բարի լույս բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկող հականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
5: Գովաստ 010 250 883։

Մենք ընկերներին չունենք երթևեկության առումով, այս վարկյաններին շատ ավելի թեժ երթևեկություն, քան ժամ 8-ին, դե բնական է լուսաբաց ժամ 8, ժամը 9-ին արթնացել են մյուս ռադիոլուսողները եւս։ Իսկ Վիչնողում ոստիկանության զորքերի մոտակայքում վթար է եղել, ես հիշեցնեմ, իսկ վերև բարձրացողը խցանված էր, հիմա էլ Վիչնողը։ Երկուգից փակվել է, գրում են ռադիոլուսողները։ Տրոյլեբուսն էլ Հայրենիքի Խաչմերուկի մեջտեղում է խափանվել։ Կիևյան վերև բարձրացողը խցանված է, խցանված է Միասնիկյանը եւ Արհեսարակ քաղաքի վերևի հատվածում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ, կենտրոնին կապող հատվածի մասին է խոսքը հատկապես, եւ Գայ Պողոտան է շարունակում մնալ, լինել ավելի քան ծանրաբեռնված, հարգելի ռադիոլուսողներ, ինչ է գրում ռադիոլուսողը մեր Նայրի Զարյան, սա խցանման հետ կարծես թե կապ չունի, մեր հասցեներ գրված, հիմա կնայեմ ինչի մասին է խոսքը։ Հիշեցնեմ, ընկերներ, KISS-FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883

Այայայ, ընկերներ, իսկ արդեն 22 հասցեում է գտնվում Kiss FM-ի ստուդիան, սիրելիներ, շատ ու շատ ռադիոլսողներ գիտեն այդ մասին, հյուրընկալվել են մեզ, բայց ես սա կարող եմ ցիրով իհարկե նաև եթերում ասել։ Ինչպես նաև, ընկերներ, հետևյալ երևույթ ունենք, որ ես միշտ ասում եմ, խաչմերուկի վրա քիթիկը մտցնում են և ավելի ծանրաբեռնված են դարձնում երթևեկությունը։ Ոնց հասկացա, փոքր կենտրոնում նախ մենք ունենք խցանումներ, Կորյուն Աբովյան հատված, այո, Կորյուն Աբովյան հատվածում եւ նույն իրավիճակն է իդեպ։ Ես դեռ շատ հաճախ տեսնում եմ Վաղարշյան հատվածում ռադիոլսողները ուղարկում են տարբեր հատվածներից, իսկապես ինքներ պետք է ունենանք ոչ թե մեքենայի քիթիկ, որը կմցնենք, այլ քթացակ պետք է ունենանք, որ հասկանանք, այլ ավելի ենք բարձրացնում երթևեկությունը։ Սա մեկ, քանի որ 5 վայրկյան մնաց, լսենք ուրեմն ջինգլ եւ ասեմ հետո։ Ահա, հիմա ասեմ հետո ինչ է կատարվում։ Դավիթ Բեկիչնողում Արագաչապից մի փոքր ներքև երկու տրակտրի փոս են փորել, առաջին գիծը փակ է ու Իչնողում խցանում, գրում են ռադիո լսողները։ Հայրենիքի Խաչմերուկի մեջտեղում խափանված տրոյլեբուս կա, սա եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, քանի որ տեղեկությունը նորից ենք ստանում։ Եվ այո, ընկերներ, խցանումները սկսվել եւ շարունակվում են մեր քաղաքում, սիրելիներս։ Տաթև ջան, դուք հրաշք արգելի ռադիո սողներ, այ տեսնում եք ընկերներ, տեսնում եք, որ ես խցանումների զատ նաև հաճելի բաների մասին եմ խոսում, որ հրաշք է, դե լավ, սա կատակ եմ անում։ Սա իմ համաստեղությունը իդեպ, շատ առաջ ընկավ ինձանից, ինչև է, բոլորիս բարի հրաշալի լույս, հումոր անելը չլիներ, երևի թե մենք դառնայինք ամենամռայլ մարդկանցից մեկը, որովհետև երբեմն այո իրավիճակները ստիպում են մեզ լինել մռայլ։ Ինչև է, սիրելիներս, մենք այսօր իդեպ շատ ինտրիգային թեմա ունենք, վստահաբար եմ ասելու, ասում գմփալու են հեռախոսները Kiss FM-ի, հայմիս այս դու նախագծի ժամանակ, հատկապես կանայք, հարգելի կանայք, շատ ակտիվ եղեք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, այո, խցանումները տեղում են, այո, արևը տեղում է, այո, Kiss FM-ը տեղում է, այո, Kiss FM-ի ռադիոլսողները կապի մեջ են։ Բարի

Օ՜, ընկերներ, ռադիոլսողը ուղարկել է մեզ նկարներ ծաղկե փնջերի եւ ասում է սա ձեզ։ Շնորհակալ ենք սիրելիներ, սիդեփ շատ զգացված ենք բոլոր նվերների, բոլոր, չգիտեմ, շոկոլադների, քաղցրների համար։ Ռադիոլսողները մեզ լավ են նայում, եթե անկեղծ լինեմ ձեզ հետ։ Տաթև ջան, դու քրաշք եք, սա կարդացել եմ 800 անգամ կարդացի ձեր նամակը, հարգելի ռադիոլսող։ Կարդամ նաեւ հետեւյալը, որ մենք ունենք խցանում ես վարկյաններին Կիևյան վերև բարձրացողու Միասնիկյան իջնողը եւս ծանրաբեռնված է, գրում է ռադիոլսողը։ Հիմա անցնեմ Viber-ի նամակներին, տեսնեմ ինչ ունենք Viber-ում, ինչ նամակներ են եկել, եթե իհարկե բացի Viber, այ քեզ բան 25 վարկյան։ Ահա, Կորյուն Աբովյան հատվածի խցանման մասին են կրկին գրում ռադիոլսողները, տրոյլեբուս հայրենիքի Խաչմերուկում, այո, այս մասին ես տեղեկացրել եմ, և Դավիթ Բեկում դեռ ունենք ծանր

Ահա, ընկերներ, ես մեկ տեղեկություն հասցնեմ փոխանցել, մինչ կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով։ Ուրեմն ռադիո լսողը մեր ասում է, որ լրջագույն խցանված է Աբովյան քաղաքից եկողը, Երևան եկող հատվածի մասին է խոսքը։ Վթար է եղել այդ հատվածում, ինչը առաջացրել է լրջագույն խցանում։ Եթե կա հնարավորություն մի փոքր հետաձգելու ձեր երթևեկությունը Աբովյանից, եթե նոր պետք է գա քաղաք, ապա կլինի հրաշալի, եթե չէ, ամուր պահեք, նյարդեր անցեք խցանման մեջ, ասեք տեղ, ուր որ պետք է գնաք Երևանում, զանգահարեք, զգուշացրեք, որ վթար է եղել և մի փոքր գուցե դուք ուշանաք, պատճառը դուք չեք, ձեր պատասխանատվությունը չէ, պատճառը, այո, պատահարն է։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, 57 վայրկյան

0: տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գովազդ 010-250-883։

Դե ինչ արգելի ռադիոլուսոմը, ժամը զրոյինն 55 է, մենք ընդամենը 4 րոպեից 56 դարձավ, կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարում, ինչպես նաև մեր երկրում, իսկ այս վարկյաններին մեր քաղաքում կոմիտաս բարձրացողում ունենք լրջագույն խցանում, Պապազյան կանգնած է, գրում են ռադիոլուսողները, մինչև Ռիո Աճարյան բարձրացողը ևս մեգա ծանրաբեռ

0: Ջերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տնային կալանքից 23 փախուստ է եղել 1 տարում, ուրեն նրանք ոչ ոք չգիտի։ Մինչ իշխանությունները քաղաքական գործերով անցնող անձանց նկատմամբ ցուցադրում են գրեթե շուրջօրյա վերահսկողություն, պարզվում է ընդամենը 1 տարվա ընթացքում տնային կալանքի տակ պահվող անձանցից արձանագրվել է 23 փախուստի դեպք ավելին։ Պրոբացիայի ծառայություն անգամ վիճակագրություն չունի այդ անձինք հայտնաբերվել են թե ոչ։ Այսօր ժողովուրդ օրաթերթն է գրել, որ հարցում է ուղարկել արդարադատության նախարարին և հարցման ի պատասխան արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ 2025 թվականին պրոբացիայի ծառայությունում տնային կալանք այլ ընտրանքային խափանման միջոց հաշվարվել է 2053 անձ, իսկ ներկայումս տնային կալանքի տակ է գտնվում 951 մարդ, սակայն առավել ուշագրավը ստերթի փախուստների վերաբերյալ տվյալներն են։ Պաշտոնական պատասխանի համաձայն 2025 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2026 թվականի մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել է տնային կալանքի տակ գտնվող անձանց 23 փախուստի դեպք։ Այլ կերպ ասած, տնային կալանքի համակարգից մարդիկ պարզապես հեռացել են, որոշ դեպքերում կատարել կրկնակի հանցագործություններ։ Սակայն այստեղ սկսվում է ամենահետաքրքիր մասը։ Նախարարությունը փաստացի խոստովանում է, որ չի տիրապետում հետագա տվյալներին, քանի փախուստի դեպք է բացահայտվել, քանի անձ է հայտնաբերվել, քանիսն են մինչ օրս որոնվում կամ վերադարձվել վերահսկողության տակ։ Այս ամենի վերաբերյալ, ինչպես նշվում է պատասխանում, վիճակագրություն հնարավոր չէ իրականացնել, փոխանցում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայաստանը Եվրոպական միության անդամակցություն չի ցանկանում, այս մասին սոցցանցի իրեջում գրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Դա շատ լավ գիտեն թե Մոսկվայում, թե Բրյուսելում, թե Վաշինգտոնում և թե Երևանում։ Ավելին, դա չեն ցանկանում ոչ Մոսկվայում, ոչ Բրյուսելում, ոչ Վաշինգտոնում և առավելևս ոչ Երևանում։ Եթե Հայաստանը նման մտադրություն ունենար, պատմական հնարավորություն ուներ ընդամենը 1 շաբաթ առաջ այդ մասին հայտարարելու և տեղում Եվրոպական միության աջակցությունը հայցելու համար, սակայն քանի որ դա տեղի չունեցավ, կարելի է ենթադրել, որ այս փուլում թեմայի շուրջ շահարկումները հիմնականում ունեն պոպուլիստական և նախընտրական բնույթ, գրել է Սուրեն Սարգսյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցի իրեջում նոր տեսանյութը հրապարակել և ցուցադրել մայիսի 28-ի զորահանդեսի մասնակից ռազմական տեխնիկան, տեսանյութինքից վարչապետը գրել է արտադրված է Հայաստանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ևս սոցցանցի իրեջում զորահանդեսից հատված է հրապարակել ու գրել. «Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորից սպասում ենք մայիսի 28-ին Հանրապետության հրապարակում. Բոլոր տեսանյութերը Ռադիո Ավրորայի սոցցանցերում են, կարող եք դիտել»։ Ստամբուլից դեպի Նեպալի մայրաքաղաք թռչող Turkish Airlines-ի ինքնաթիռի անիվները ըստ հաղորդումների վայրէջքի ժամանակ բռնկվել են։ Ինքնաթիռում եղել է 277 ուղևոր, այդ թվում 4 երեխա։ Ուղևորները հաջողությամբ տարհանվել են, սակայն փրկարարական գործողության ընթացքում մի քանիսը թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հայտարարել է, որ մոտեցող տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում երկրի բնակիչները պետք է խնայեն ռեսուրսները, գրում է Times of India թերթը։ Մոդին մարդկանց կոչ է արել 1 տարվա ընթացքում խուսափել ոսկու անտեղի գնումներից, կանխելու համար արտարժույթի անհարկի արտահոսքը։ Նա նաև ընդգծել է բենզինի և դիզելային վառելիքի խելամիտ օգտագործումը, նշելով, որ նավթի խնայողությունը կուժեղացնի երկրի տնտեսական վիճակը։ Հաղորդվում է, որ Հնդկաստանի վարչապետը բնակիչներին կոչ է արել պատասխանատվություն ստանձնել անորոշ համաշխարհային տնտեսության պայմաններում, որոնք հանգեցնում են գնաճի։ Նա թվարկել է մի քանի առաջարկություններ, որոնք կօգնեն նվազեցնել վառելիքի ծախսերը, օգտվել հասարակական տրանսպորտից, մեկ մեքենայով տեղաշարժվել ուրիշի հետ միասին և ուշադրություն դարձնել էլեկտրական մեքենաներին։ Նրա խոսքով արդյունավետ կլինի կրկնել COVID-19 համաճարակի ժամանակ կիրառված միջոցները, տնից աշխատել և անցկացնել առցանց կոնֆերանսներ։ Բացի այդ, Մոդին առաջարկել է ընտրել ներքին զբոսաշրջությունը և տեղական ապրանքները երկրի տնտեսությունը խթանելու համար։ Նա նաև խորհուրդ է տվել անցնել բնական հողագործության, քիմիական պարարտանյութերի փոխարեն և հրաժարվել դիզելային ոռոգման պոմպերից։ Իսկ ՀԱՄՆ-ի նախագահը խստացրել է, արտադրված է Ամերիկայում պահանջը. Բոլոր դաշնային գերատեսչությունները պարտավոր են գնել Ամերիկյանը և ոչ մի արդարացում։ Տասնամյակներ շարունակ Վաշինգտոնի քաղաքական գործիչները ձեր հարկատուների դոլարները ուղարկում են արտերկիր, թույլ տալիս օտարերկրապետություններին կողոպտել մեզ, մինչդեռ մեր բանվորները, գործարանները, մատակարարման շղթաները մնում են անգործ, հայտնում է Թրամփը։ Այս դավաճանությունը ավարտված է, ին վարչակազմը խստացնում է արտադրված է Ամերիկայում օրենքները, փակում բացառությունների սողանցք ապրանքները եւ դադարեցնում Դաշնային կառավարության կողմից օտարերկրյա ապրանքների գնումները, երբ հասանելի են հիանալի ամերիկյան ապրանքներ, հայտնել է նախագահը։ ԱՄՆ-ում հանրաժեշտ է կրճատել պարտադիր պատվաստումների քանակը։ Ամերիկացի երեխաները ստանում են չափազանց շատ պարտադիր պատվաստանյութեր, դրանց թիվը պետք է ապես կրճատել եւ դա թույլ կտա բարելավել աուտիզմի իրավիճակը երկրում, հայտարարել է Թրամփը։ Ես հավատում եմ պատվաստանյութերին, բայց չեմ կարծում, որ դրանք բոլորը պետք է պարտադիր լինեն։ Պոլիոմելիտի դեմ պատվաստանյութերը հիանալի են, դրանք ուղղակի ոչնչացրել են այդ հիվանդությունը, բայց մենք ունենք մոտ 82 պատվաստանյութ եւ հնարավոր է մենք կարողանայինք նվազեցնել այդ քանակը։ Եթե նայենք Դանիային եւ այլ երկրներին, ապա դրանք 12, 14, 17-ն են, իսկ մեզ մոտ 82-ս է։ Եվ երբ ես նայում եմ այդ հրաշալի երեխաներին, որոնց մեջ մի ամբողջ բաժակ ինչ-որ բան են ներարկում, ապա մտածում եմ, որ դա շատ վատ է։ Թրամփի խոսքով երեխաներին արվող ներարկումների թիվը կարելի է ապես կրճատել այնպես, որ պատվաստումների ամբողջ կուրսը ստանալու համար պահանջվի ընդամենը 4 այցելություն բժշկի։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 11-ին է։

ինչ արգելի առաջի լսողն է ժամը 10:10 8:03 հաջողականությամբ դուք լսում եք ՀԻՍՖՄ-ը, սա ձեր օրվա ռադիոն է 8:03-ը ձեր օրվա հաջողականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ։ Մենք լուսաբացի ժամերը միասին ենք անցկացնում, լուսաբացի ինվտարներ եղան, հատկապես Արցվից, Արցվի մոտից մի փոքր գալիս է Սաբովյան քաղաքից եկող հատվածի մասին է խոսքը, վթար է եղել, եւ ո՞րն է խնդիր ընկերներ, ժառանգի լսող ասում է, վթարը այդպես շատ լուրջ չէ, շատ լուրջ խցանում առաջացնող վթար չէ, բայց մարդիկ կանգնում են, նայում են, բայց ի՞նչ է եղել եւ խցանում են, առաջացնում հենց այդ մարդիկ ըստ ռադիո լսողի, բայց կա այդ երևույթը, սովորությունը մեր հայերիս մեջ շատ մտած է, եթե վթար է մեր ճանապարհին, մենք անպայման կանգնում նայում ենք, բայց ի՞նչ է եղել։ Կարծում եմ այդ գործով պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները, շտապօգնության մեքենա, պարեկներ եւ այլն եւ այլն, մենք ուղղակի առաջ ընթանանք, ասենք առողջություն այն մարդուն, ով վթարի է ենթարկվել, եւ իհարկե անվտանգ լինենք բոլորս։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս կապի մեջ լինելու եք ՀԻՍՖՄ-ի մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամ

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր

0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելի սողներ եւ սմեկ անգամ բարի հրաշալի լույս բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3-ը ձեր օրվա հաճախականությունն է։ Մենք ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, պայմանավորված է սա իհարկե ժամով եւ ոչ միայն սա Երևանն է, նեղ փողոցն է, շատ մեքենաներ, զգոն եւ զգուշ եղեք։ Եվ սմեկ անգամ եկեք հիշեցնեմ, որ Աբովյանից եթե պատրաստվում եք գալ Երևան, իմացեք այնտեղ ունենք խցանում, վաճառը վթարն է, արծվից մոտ է եղել վթարը, և ասում են շատ այդպես ծանր վթար չէ, այնուամենայնիվ այո, խցանում առաջացել է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ 095-83-83 հիսապամի տաղեկատվական հեռախոսահամարը, կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ զանգահարեք։

Դե ինչ արգել է ռեջիսորներ, տեղեկացանք, որ արծվից վերև վթար է երկու տարբեր վթարներ են, և գուցե երկու տարբեր վթարների դեպքում է, որ մենք ունենք այսքան ծանրաբեռնված ուղղություն, ախ, ես գիտեմ, դուք ինչ մտածեցիք, առանց վթարի էլ մենք ունենում ենք խցանումներ, բայց այո, Երևան եկող հատվածը իմացեք, որ ծանրաբեռնված է, և պատճառը ոչ թե մեկ, այլ երկու տարբեր վթարներ են։

ոստիկաններ կան, դա ապահով երևույթ է սիրելիներ, սպորձապես այո տեղեկացված եղեք։ Այդ հատվածում հայրենիքից խցանում է, ասում են, դե այդ առումով հասկանալի է, որ խցանում կառաջացնի, եթե շատ լինեն ոստիկանական մեքենաները և ոստիկանները, ինչպես նաև հայրենիք չհաստաց, ոստիկանությունից ներքև վթար է եղել, տեղեկացնում են ռադիո լսողները։ Զգոն և զգույշ եղեք կապի մեջ, ԵՔԻՍ ՍՖՄ-ի մեգա ֆանտաստիկ հիթերով, մեգա ֆանտաստիկ ռադիո լսողներ։

0: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank GTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Գովաստ 010-250-883

Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, այս եղանակը լուծում է ամեն տեսակ դեպրեսիաներ, ամեն տեսակ օրվա խնդիրներ, ինչ լավ է, որ մենք վերջապես արև ունենք մայրաքաղաքում և հանրապետության ողջ տարածքում, բայց մայրաքաղաքում հանրապետության ողջ տարածքում ևս։ Տեղումները վերջինական չեն գնացել, օթերևութաբանները մեզ ասում են, անկախ նրանից, որ օդում ջերմաստիճանը երեկվանից շատ ավելի բարձրացավ և կբարձրանա վաղը ևս, բայց ընկերներ, այո, տեղումների հավանականություն հանրապետության ողջ տարածքում Երևան ևս կա, սա պետք է նկատի ունենալ։ Տեղումները կգան կարճատև անձրևների տեսքով, հուսանք, որ իսկապես այս տեղումները նախ օգուտ կտան, թեկուզ այդ անձրևները ամենակարևորը կարկուտ եւ այլն, այս տեսակ երևույթ չլինի, որովհետեւ բնական է չեն կարող չմտածել գյուղացու մասին, գյուղացու բերքի մասին, ի վերջո սրանք շատ կարևոր երևույթներ են։ Այնուամենայնիվ, այո, տեղումները կգան, հուսանք, որ այդ տեղումները հակառակ այսպես ոչ թե վնաս, այլ հակառակ օգուտ կտան բոլորիս, եթե անգամ մի փոքր տհաճ է տեղումների ներկայությունը։ Ինչևէ, ընկերներ, ասելիքը անելիքը բնականաբար շատ-շատ է, օրը 2 շաբթի է, ժամը 11:35, խցանումները դեռ տեղում են, Kiss FM-ը կապի մեջ լինելու է, մինչև շատ ուշ երեկոյան ժամեր առջևում մենք ունենք հանդիպելու, երկար, երկար հանդիպելու, այսպես առիթ, այմ ես այս դու նախագիծը լինելու է ուղիղ եթերում։ Իդեպ, սիրելիներս, այմ ես այս դու նախագծի համար նաև պատրաստվի նոր հարթակ, ինստագրամյան հարթակ, անպայման բաժանորդագրվեք։ Kiss FM

ասում փողոցով մեկը մինչև Արամի փողոցը ասում են այդ ջրերը մի խոսքով գետ ունեցան Երևանում հավանաբար կոյուղու ջրեր են հարգելի մարդիկ սա իհարկե կատակ է անում այդ գետի թեման բայց կոյուղու ջուր փոքր կենտրոն այդ ամբողջական հատվածում սրճարաններ սննդի կետեր են դուք պատկերացնում եք դա ինչ երևույթ է մարդու շնչառության օրգանիզմի եւ առհասարակ առողջության համար խնդրեմ ուշադիր եղեք Հալաբյան եւ Մարգարյան փողոցի խաչմերուկը փակ է գրում են ռադիոլսողները փակ թե խցանված ընկերներ գրեք հավելյալ տեղեկություն ուղարկեք ուրեմն հերացի բարձրացողում վթար է եղել Չարենց փողոցը Կորյունից դեպի Սայոցնովա գեր ծանրաբեռնված է եւս մեկ անգամ եկեք հիշեցնեմ որ Սարյան փողոցում դիտահորից

Երկի բարերը լսում եք, ընկերներ, ինչ է մեր մեջ, ծեր ատելություն, ինչ չորոշված հարաբերությունները, ինչև է, սա երկին էր վերաբերվում, ինչ է հիմա կատարվում, Հալաբյան փողոցում ունենք ավելի քան լուրջ խցանում, իջնողը շատ վատ վիճակ է, 20 րոպե կանգնած են, գրում են ռադիոլսողները, զգույն եւ զգույշ եղեք, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում պահպանվում են ամուր

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի, գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում, ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում, ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700 պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար, նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001041, դրված 06042026.

Ամենասիրուն երկրից մեկն է հենց այս վարկյաններին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում բարի հրաշալի կեսօր հարգելի առաջելուսողներ, բոլորին ովքեր լսում, դիտում են Kiss FM-ը, բոլորին ովքեր աշխատանքի մեջ են։ Ինչևէ, կապի մեջ լինելու ենք մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամերին, նկատի ունեցեք, որ ժամը 13:00-ից հետո մենք հանդիպում ենք AM-ի այս դունախավեցի շրջանակներում։ Իսկ ընդհանրապես 5 րոպեից լսենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում։

0: Ուսման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Անչափահասին թմրանյութ առաջարկող միջև 6 տարի ազատազրկման կենթարկվի, խստացնում ենք, այսօր այս մասին հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ նիստում։ Հիմա մանրամասները լսենք պատգամավորից։
3: Առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում կառավարության հետ համաձայնեցրել ենք և ավելին խստացնում թմրամիջոցների իրացման համար նախատեսված պատիժները։ Եվ այսպես, առաջին, խոշոր չափերով կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով իրացնելու դեպքում սահմանել 5-ից 10 տարվա պատիժ։ Երկրորդ, առանձնապես խոշոր չափերով կամ անչափահասին նկատմամբ կամ անչափահասին ներգրավմամբ թմրամիջոց իրացնելու դեպքում սահմանել 8-ից 15 տարվա պատիժ։ Եթե գործող օրենքով Telegram կանալով թմրամիջոց իրացնելու համար սահմանվում է 3-ից 6 տարվա պատիժ, ապա այս նախագծով խստացվում է դարանով 5-ից 10 տարվա պատիժ։ Եթե գործող օրենքով անչափահասին թմրամիջոց վաճառելու համար սահմանվում է 3-ից 6 տարվա պատիժ, ապա այս նախագծով խստացվում է դարանով 8-ից 15 տարվա պատիժ։ Առաջարկում խստացնել նաև ոչ իրացման նպատակով, այսինքն սեփական օգտագործման համար թմրամիջոց աճացնելու, արտադրելու, ձեռք բերելու կամ պահելու պատիժները։ Եվ այսպես, առաջին, պատիժ տուգանքը առավելագույնը 10-ապատիկի փոխարեն սահմանել 20-ապատիկի չափով, այսինքն կրկնապատկել, և ազատազրկումը 1 տարվա փոխարեն սահմանել 2 տարվա պատիժ։
2: Լսում էինք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանին, որը ներկայացնում էր օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ։ Վրաստանից Հայաստան եկող գազատարի 5.5 կիլոմետրանոց հատվածը տեղափոխելու մասին որոշումը ընդունվել է գործող խողովակաշարի տեխնիկական անբավարար վիճակի պատճառով, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի պատասխան գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Տեղափոխման նպատակը Հայաստանի հուսալ և անխափան գազամատակարարման ապահովումն է։ Նոր կառուցվող մայրուղային գազատարը կնպաստի Հայաստանի գազամատակարարման հուսալիության բարձրացմանը, վթարների և մատակարարումների խափանումների ռիսկերի նվազեցման հաշվին պարզաբանել են գերատեսչությունից։ Նախարարությունից նաև հավաստիացրել են, որ վրացական կողմում գազատարի կառուցման աշխատանքների ընթացքում Հայաստանում գազամատակարարման ընդհատումների վտանգ չկա։ Գործընթացը արդեն սկսվել է, աշխատանքների ավարտը նախատեսված է մինչև 2027 թվականի տարեվերջ, նախագիծը ֆինանսավորում և իրականացվում է վրացական կողմի հաշվին։ Հայաստանը խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ արտերկրում ընտրատեղամասեր չի բացի, այս մասին 10-ին հայտնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Սեդա Ղուկասյանը։ Հայաստանի այն քաղաքացիները, որոնք մշտապես բնակվում են արտերկրում, կկարողանան մասնակցել խորհրդանական ընտրություններին միայն ֆիզիկապես Հայաստանում գտնվելու դեպքում, լրատվական գործակալությունը մեջբերել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակի խոսքը։ Հիշեցնենք, Հայաստանում խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն հունիսի 7-ին, ընտրություններին մասնակցում է 19 քաղաքական ուժ։ Իսրայելը հույս ունի կրճատել ԱՄՆ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը ռազմական ոլորտում, այս մասին CBS-ին տված հարցազրույցում ասել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք դիտարկում է ամերիկյան ֆինանսական աջակցության կրճատման հնարավորությունը, իսրայելի վարչապետը պատասխանել է դրական. «Անկասկած, ես այդ մասին ասել եմ նախագահ Թրամփին, ես ցանկանում եմ զրոյական ցուցանիշների հասցնել ամերիկյան ֆինանսական աջակցությունը մեր ռազմական համագործակցության ֆինանսական բաղադրիչը, որովհետև ամեն տարի մենք ստանում ենք 3.8 միլիարդ դոլար, և ես կարծում եմ, որ ժամանակն է հրաժարվել մնացած ռազմական աջակցությունից», ասել է իսրայելի վարչապետը, նշելով, որ կցանկանար անհապաղ ձեռնամուխ լինել այդ գործընթացին, որպեսզի այն ավարտվի 10 տարվա ընթացքում։ Հիշեցնենք, գործող պայմանագիրը, որի գործնեության ժամկետը լրանում է 2028 թվականին, նախատեսում է ԱՄՆ-ի կողմից Իսրայելին վերոհիշյալ գումարի տարեկան հատկացում։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Գայա Կալասը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը նախատեսում է քննարկել Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցությունների թեմաներ։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները այս հարցը կբարձրաձայնեն մայիսի 27-ին և 28-ին կայանալիք հանդիպման ընթացքում։ «Մենք նախ պետք է մեր միջև քննարկենք, թե ինչ ենք պատրաստում նրանց հետ քննարկել, հենց այդ պատճառով էլ մենք կունենանք հանդիպում, որ ընթացքում քննարկենք առաջարկները», Բրյուսելում արտգործնախարարների գագաթնաժողովից առաջ ասել է եվրոպական դիվանագիտության գիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Ամնից ախսերը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ռազմական գործողություն իրականացնելու համար գերազանցել են 77 միլիարդ դոլարը, այս մասին են վկայում ինտերնետ ռեսուրսների տվյալները։ Նշվելով, որ գործողության առաջին 6 օրերը Վաշինգտոնի համար արժեցել են 11.3 միլիարդ դոլար, նշվում է, որ հաշվարկի ժամանակ հաշվի են առնվում անձնակազմի պահպանման ծախսերը, տարածաշրջան տեղափոխած նավերի ծախսերը, ինչպես նաև հարակից այլ ծախսեր։ Հաշվարկման մեթոդիկան հիմնված է Պենտագոնի ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացված զեկույցի վրա, ըստ որի հետագա ծախսերը կկազմեն օրական 1 միլիարդ դոլար։ Ամնի Ֆլորիդա նահանգի Բրովարդ շրջանի արևմտյան մասում տարածվում է լայնամասշտաբ անտառային հրդեհ, այն ընդգրկել է ավելի քան 20,000 քառակուսի կիլոմետր, հայտնում է CBS News-ը։ Ծուխը սկսել է տարածվել Pembroke Pines քաղաքի ուղությամբ, հայտնել է քաղաքի ոստիկանությունը, բնակելի թաղամասերի պարագծով տեղակայվել են հրշեջ փրկարարական բրիգադներ այն դեպքի համար, եթե կրակը մոտենա տներին։ Բնակիչները կարող են բախվել տեսանելիության վատարացման և ծխապատման հետ։ Հրշեջները դեռևս չի հաջողվում տեղայնացնել։ Հրդեհի իշխանությունները չեն հայտնել, արդյոք դիտարկվում է թաղամասերի տարհանում, տուժածների մասին հաղորդումներ նույնպես չկան։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Դինչ հարգելի առաջնորդողներ, ժամը 11-ին ենք եկել հասել, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամ, այնպես որով քնած է Արթուն, Կացե, Կովկա, Մարդկա քնած, այնքան պիկ է երթևեկությունը Երևանում, կարծում եմ բոլորս ենք Արթուն։ Միասնիկյանի չնողը խցանված է, Դավիթ Բեկի չնողը ևս խցանված է, գրում են ռադիո լսողները, հարգելի առաջնորդողներ, խցանումներ ունենք եւ Հալաբյանում, եւ Կիևյանում, եւ Արաբկիրում է առկա մեքենաների կուտակումներ։ Չարենց փողոց Կորյունից դեպի Սայաց Նովագեր ծանրաբեռնված է, իսկ Հերացի բարձրացողում վթար է եղել եւս մեկ անգամ կակարիք հիշեցնելու։ 0-95-883-883 մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, բնական է, որ Քիսաֆեմը կապ

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700, Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883

Դե ինչ ենք ներ այո, ցանումները շարունակվում են Երևանի տարբեր հատվածներում, այս վարկյաններին ստանում ենք հետևյալ տեղեկությունը, որ Քոչարի Վաղարշյան հատվածն է ավելի քան ծանրաբեռնված եւ Աճարի անհարսնակարի կանգառում ավտոբուս խափանված եւ կայանած, հիմա այս վարկյաններին ավտոբուսի պատճառով ունենք ավելի քան լուրջ խցանում, ի նկատի ունեցեք։ Խցանված է Երևանի տարբեր հատվածները, մշտական հատվածներում Միասնիկյանիչնող, ինչպես նաեւ Արմենակյանիչնող, ինչպես նաև Իսակ Վերև Բարձրացող Դավիթաշինի կամուրջի հատվածներում, այո, մենք ունենք խցանումներ։ Մի փոքր ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար, դե որպեսզի չուշանանք անպատասխանատու տպավորություն չթողնենք բնականաբար։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս լուսաբացի ժամերին, վերջին ժամն է, հա, մի քանի րոպե բան մնաց, մենք հասնում ենք շուտով կեսօրին։

0: Ghost. Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերանորոգում, Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
5: Գովաստ 010 250 883

Դու ինչ ընկերներ, ես մեկ անգամ կակարիկ զգուշացնելու վորաճարի անում, հարսնակարի կանգարում ավտոբուս կախափանված, ինչի երթևեկությունը դարձրել է ավելի քան ծանրաբեռնված ու ինչ սիրուն հեյթ ենք լսում։ Երրորդ մասի կալցևոյում վթարկ կապարեկները մոտեցրել են առաջին մասից դեպի երրորդ մասի կալցևոյը բակրատունիացով կուտակումներ են այս վարկյաններին։ Զգոն և զգուշ եղեք, վթարների մասին տեղեկությունները կեսօրին մոտ շատ ավելի շատացան։ Իհարկե ամենաառաջինը հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

Եվ ներողություն խնդրենք այս մեգահիթին, բայց ընկերներ, Կոմիտասում հիմա պարեկների աջակցության, օգնության և աշխատանքի կարիքը ավելի քան կա, հարգելի պարեկներ, Կոմիտասի չնող ուղղությամբ երթևեկությունը կատված արե, խնդրեմ ցուցաբերեք ձեր հոգատարությունը և եղեք այնտեղ, ձեր պրոֆեսիոնալիզմը ցուցադրեք և եղեք այնտեղ, օգնեք վարորդներին, որպեսզի շատ ավելի լինի արդային չդառնան, հասկանալի է, որ խցանումները մարդունի արթերի վրա ազդող ամենաերևույթներ մեկն են, բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի ավարտ և շուտով մուտք

0: 33 կո զեղչ, ջահերի, 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ, քո սրտով։

0: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար. Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար. Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883։

Ախ, ընկերներ, ինչ հրաշալի է, որ ամրան մասին արդեն մեգահիթեր եք ՀԻՍՖՄ-ի ուղիղ եթերում, ինչնայց մենք ձմեռն էլ ենք ունեցել ամրան մասին մեգահիթեր, որպեսզի կարողանանք ամրան հանդեպ ունեցած մեր պահանջը ինչ-որ կերպ լրացնել։ Ինչևէ, ընդամենը մի քանի օրից եւս մեկ անգամ, ընդամենը մի քանի օրից ամառը, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Այսօր արդեն ամսի 11-ն է, բան չմնաց ամռանը, ես հույս ունեմ, որ այս ամառը իր տեսակով, իր բնույթով կլինի հրաշալի բոլորիս, կյանքում կլինի փոքրիկ ամենասիրուն պատմություններից մեկը, գոնե մեկ շատ սիրուն պատմություն այս ամռան ընթացքում պետք է ունենանք, մեկ շատ երջանիկ պատմություն պետք է ունենանք։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լուսաբացի, վերջին ռոպեներ կեսօրը ավելի քան ամառային է, դե որովհետև արև ունենք Երևան։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք, Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 83 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրահանձնակատար Մարտակոսը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը նեցուկ կլինի Եվրամիության անդամ դառնալու Հայաստանի նպատակին։ Բրյուսելում ընդլայման հարցերով Եվրահանձնակատարը նշել է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի հանդիպումը և Եվրամիություն Հայաստան գագաթնաժողովը հստակեցրել են Երևանի ընտրածուղին և Եվրոպան պատրաստ է աջակցել դրանում։ Այս հայտարարությունը հաջորդել է Հանրապետության, Եվրամիությանն ու ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ վերջին քննարկումներին։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախորդ շաբաթօրը կայացած ասուլիսի ընթացքում առաջարկել է ԵԱՏՄ հերթական գագաթնաժողովի օրակարգում ներառել Եվրամիության հետ կապված Հայաստանի ծրագրերի հարցը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է շեշտել Եվրամիության անդամ դառնալու ձգտումը, հավելելով, որ դրա համար անհրաժեշտ է համապատասխան սահմանված չափորոշիչներ, սակայն ապրիլի 1-ին Փաշինյանի հետ ունեցած բանակցությունների ժամանակ Պուտինը նկատել է, որ Եվրամիության և ԵԱՏՄ-ի հետ միաժամանակ նույն մաքսային միության մեջ լինելը ի սկզբանե անհնար է, որակելով դա որպես տնտեսական հարց։ Թրամփի ուղու համար նախատեսված հատվածից քիչ առաջ ուղիղ եթերով ուժեղ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացրել ցույց տալով, որ ուղու և հարևան Իրանի միջև ընկած հեռավորությունը ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր է։ Դուք պատկերացրեք, որ ամերիկյան բեռները կլինեն այստեղ, իսկ իրանական զինված ուժերը այստեղ։ Վերջին ամիսներին մենք տեսանք, որ իրանական զինված ուժերը հարվածներ հասցրեցին ամերիկյան ռազմաբազաներին Իրաքում, Դուբայում, Աբու Դաբիում, Կատարում։ Ինչ կլինի ապագա այում, եթե նրանց հարաբերությունները սրվեն և այստեղ լինի միայն ամերիկյան ընկերություն, հարց հնչեցրեց Նարեկ Կարապետյանը։ Նրա ներկայացմամբ Իրանը ամենայն հավանականությամբ կհարվածի ամերիկյան բեռներին, բայց այս անգամ հեռահար հրթիռների կարիք չի զգացվի։ Այմարդ 30-40 մետր է ինքնաձիգով կհարվածի, տո հողաթափիկ էլ շպրտի կհասնի։ Դրա համար մենք ասում ենք, պետք է երաշխավորված խաղաղություն, նշեց Նարեկ Կարապետյանը։ Կարոզավարշավի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը այսօր որոշել էր Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ օգտվել մետրոպոլիտենից։ Փաշինյանը մետրոյում վճարում անելիս մի քանի անգամ իր բանկային քարտը մոտեցրեց վալիդատորին և մերժում ստացավ։ Փաշինյանը նախ հարցրեց, թե ինչու է մերժում, հետո փորձեց իրավիճակը հարթել, ասելով, թե սխալ տեղ է հպում քարտը, սակայն ճիշտ հատվածում էլ հպելով ևս մերժվեց։ Նրա փոխարեն վճարեց Տիգրան Ավինյանը։ Նշենք, ԿՊԱ-ականները այսօր շրջում են Երևան, Երևուն և Նուբարաշեն վարչական շրջաններում։ Ինչ է կատարվում Մասացյոտնի թեմում։ Չի կարող պետությունը միջամտել այն հարաբերություններին, որն իրավունքով չի կարգավորվում, այսօր ասուլիսում հայտարարեց փաստաբան Արա Զորաբյանը։ Նա առադարձավ Մասացյոտնի թեմի շուրջ ստեղծված իրավական իրավիճակին։ Թեմի նախկին առաջնորդ Արման Սարոյանին, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը ազատել էր պաշտոնից, դադարեցրել որպես թեմի առաջնորդ իլիազորություններ, այդ թվում բանկային ոլորտում։ Արման Սարոյանը դիմելով դատարան վիճարկել էր այդ տնորինությունը որպես հայցի ապահովման միջոց, դատարանից խնդրել էր ապահովել, որպիսի շարունակի պաշտոնավարել, դատարանն էլ միջոցներ էր ձեռնարկել։ Հայաստանի դատարանները չէին կարող նման վեճեր քննել, քանի որ Հայաստանի օրենսդրությունը միջազգային պայմանագրերը երաշխավորում են եկեղեցու ներքին ինքնակառավարման իրավունքը, արգելվում է պետական մարմիններին պետությանը միջամտել եկեղեցու ներքին գործերին։ Սա ամրագրված է մեր օրենքներով, նշել է փաստաբան Արա Զորաբյանը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության անվանումը կփոխվի։ Հայաստանի կառավարությունը շրջանառել է օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է ստեղծել արհեստական բանականության նախարարություն։ Նախագիծը ներկայացված է իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Եվ այսպես բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության անվանումը կփոփոխվի, այն կդառնա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության և արհեստական բանականության նախարարություն, համահունչ դարձնելով նախարարությանը վերապահված նոր գործառույթին։ Արհեստական բանականության, անպային հաշվողական ծառայությունների ներդրման և զարգացման քաղաքականության մշակմանը և իրականացմանը, ասված է նախագծում։ Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման և պահպանման ոլորտը կարգավորելու նպատակով 2026 թվականից ուժի մեջ են մտել մի խումբ նոր կարգավորումներ, որոնցով սահմանափակվում է պահպանման վճարների կանխի եղանակով հավաքագրումը։ Զուգահեռաբար նախատեսվում է վերանայել և արդիականացնել կառավարման սկզբունքները, մշակելով օրենսդրական նոր փաթեթ։ Armen Press-ի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքային վարչության պետ Տանյա Արզումանյանը, նշելով, որ կան համատիրությունների գործնեության արդյունավետության հետ կապված համակարգային խնդիրներ. Մեծ մասամբ դրանք ձևավորվել են խորհրդային ժամանակներից հետո իներցիոն ձևով առանց կառավարման մշակույթի փոփոխության. Նախկին ժեկերի մտածողությունը մեծապես պահպանվել է, մինչդեռ սեփականության կառուցվածքը փոխվել է պետականից դառնալով մասնավոր. Այս պայմաններում հաճախ նկատվում է թե բնակիչների, թե կառավարման մարմինների բավարար ակտիվությունը և պատասխանատվություն չեն ցուցաբերում։ Բացի այդ, մինչև վերջերս օրենսդրական հստակ պահանջներ սահմանված չէին կառավարման մարմինների մասնագիտական կարողությունների վերաբերյալ։ Վերջին փոփոխություններով սահմանվել են նվազագույն պարտադիր պահանջներ, ներառյալ կրթական շեմը և պարտադիր վերապատրաստումը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը չհայտարարված այցով ժամանել է Կիև, նա Ուկրաինայի մայրաքաղաք է ժամանել պաշտպանական ոլորտում նոր համատեղ նախագծեր գործարկելու համար։ Գերմանիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հարցազրույցում հայտնել է, որ խոսքը մասնավորապես վերաբերում է անօթաչու համակարգերին ներառյալ հեռահար հարվածների համար նախատեսված սպառազինությանը։ Պիստորիուսը պատմել է, որ պաշտոնական Բեռլինը հույս ունի Կիևի հետ նոր համատեղ ձեռնարկություններ ստեղծել և պահանջել է աջակցել ուկրաինացի մշակողներին։ Եվրամիության Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասն էլ չի համաձայնել Շրյոդերի թեկնածությանը որպես Ռուսաստանի հետ բանակցություններում Եվրոպայի ներկայացուցիչ։ Եթե մենք Ռուսաստանին իրավունք տանք մեր անունից բանակցող նշանակել, ապա ինչպես հասկանում եք, դա այնքան էլ խելամիտ չի, ասել է Կալասը։ Քանի որ Շրյոդերը լոբինգ է արել ռուսական պետական ընկերությունների շահերը, նա կնստեր սեղանի երկու կողմում, ասել է Կալասը։ Հիշեցնենք, մայիսին Վլադիմիր Պուտինը պատասխանելով լրագրողների հարցին Եվրոպայում մնացած ողջամիտ քաղաքական գործիչների մասին, Գերհարդ Շրյոդերին անվանել է իր համար նախընտրելի Եվրոպայում ներկայացուցիչ ապագա խաղաղ բանակցություններում։ Գերմանիայում, որի կանցլերն է եղել Շրյոդերը 1998-ից 2005 թվականներին, Պուտինի գաղափարը նույնպես չեն աջակցել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Այս տեսակուբարիկ էսօր բոլորին ընկերներ մեգա ֆանտաստիկ հիթ են գլսում 8.3 հաճախականության 8.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է ես Տաթև Թերյանն եմ լուսաբաց արևոտ լուսաբաց միասին ենք սկսել եւ իհարկե հասել կեսօրին ժամը 12:08 է քանի աստիճանը Երևանում չգիտեմ չի էլ հետաք չէ դլավ չափնանցաբայց եւ նույն ժամանակ եթե արև կա Երևանում արդեն ամեն բան հրաշալի է եւ ոչ միայն Երևանում հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս օթում ջերմաստիճանը Երևանից սկսած բարձրացել է եւ բարձրանալու է մինչեւ վաղը։ Իդեպ սիրելիներ, քիչ անց, չեմ հայտարարի, մտածում էի արդեն կարելի է տեղեկացնել ինչ թեմայի շուրջ ենք զրուցելու, բայց եկեք հենց եթերի սկզբում այդ ժամանակ կասենք ինչ թեմա է, վստահաբար և կանայքը և տղամարդիկ ավելի քան ակտիվ պետք է լինեն, բայց մտածելու թեմա է, եթե անկեղծ միանգամից պատասխանելու թեմա չէ։ Հայեմ ես այս դու նախագիծը ռոպեներ անց կլինի ուղիղ եթերում, բարի կեսօր բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: 25 տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գովաստ 010 250 88

Ինչ հարգելի ձեզ, կեսօրի ժամերն ես առաջարկում եմ կեսօրի հենց սկզբին անդրադառնանք գումարին, ամենակարևոր երևույթներից մեկը առանց ամաչելու եւ առանց քաշվելու, ասում եմ, մեր կյանքում, այո, ընկերներ, գումարը շատ կարևոր է, գումար աշխատելը շատ կարևոր է, գումար ծախսելը շատ կարևոր է, այս բոլորը մեզ բերում է շատ լավ էմոցիաներ։ Իհարկե ես խոսում եմ այն գումարի մասին, որը մենք մեր սեփական քրտինքով ենք աշխատում եւ աշխատում ենք արդար։ Ամերիկյան դոլար 366 է կազմում մարկը վաճառքը, 371 եվրոն 427 է կազմում մարկը վաճառքը, 439 եւ ռուբլին 4.84 է կազմում մարկը վաճառքը, 5.05։ Կարծես թե ամփոփող իրավիճակում է ամերիկյան դոլարը, եվրոն ընկերներ նվազել է վաճառքի հետ կապված, ես հիշում եմ նույնիսկ 444 էր հասել, եկեք փաստենք, որ այսօր 439 է, չնայած ուրբաթորը ես ֆիքսել եմ 440 է եղել վաճառքը։ Այնուամենայնիվ մեկ նիշով նվազեց ամփոփող իրավիճակում շարունակում է մնալ ռուսական ռուբլին, ինչը իհարկե շատ լավ է, որովհետև ռուբլին եթե 1-2 քայլ բարձրանում է, ապա շատ ակտիվ նվազելու հակում ունի։ Բոլորիս բարի հրաշալի եւ գումարը շատ կեսօրի շարունակություն, ի դեպ ընկերներ, շատ կարեւոր է, գուցե կան մարդիկ, ում հստակ որևէ, ես չեմ ասում հաճույքների համար եւ այլն, հստակ եւ շատ շտապ որևէ թիվ է հարկավոր, ես մաղթում եմ, որ այսօրվա ընթացքում այդ գումարի հարցերը, գոնե գումարի հարցերը կարողանա լուծել, կարողանա լուծվի, այսպես ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Kiss FM-ը կապի։

Դրին չարգելի առաջելուսողներ, եվ ես մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն է, ով Ռեհաննայինք լսում, բայց միքս տարբերակ նեշեց սիրուն է ստացվելի դեպ, տեղեկացնեմ երթևեկության մասին վերջին լուրերը, տեղեկությունները, վտարկա, քոչար, իչնողում, Ռիոից մի փոքր վերև, գրում է ռադիո լսողը, եթե Ռիոից վերև, եթե Արաքիր, եթե վտար, բնականաբար անկախ նրանից, որ մենք եկել հասել ենք կեսօրին, կունենանք լրջագույն խցանում։ Ինչևէ, ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, դե այո, պետք է նկատի ունենալ, բայց այնքան ֆանտաստիկ հիթեր են, ես ձեր հետ նաև հիմա ուսումնասիրում եմ մեգա հիթերը, որը մենք լսելու ենք կեսօրի առաջին ժամին, ֆանտաստիկ գործեր են ընկերներ, վստահաբար կօգնեն մեզ ամենածանրաբեռնված երթևեկության մեջ անգամ։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի կեսօր, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095 883 883

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Լինչ արգելի առաջելսաներ, առավ կիրում շարնոքում ենք ունենալ ծանրաբերնված երթևեկություն, ես դիտավորյալ չեմ ոգտագործում խծանված բարը, բայց այո, ծանրաբերնված է երթևեկությունը, պետք է մի փոքր ավել ժամանակի նկատի ունենալ. Երևանում շարունակում ենք ունենալ ուրեմն արև հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս այսօր օդում ջերմաստիճանը բարձրացել է զուգահեռ տեղումները այո չեն դադարել տեղումները կգան չնայած որ այնքան սիրուն է եղանակը այնքան գովելու է այնքան հաճելի է այնքան խոսելու եղանակ է Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր մենք այսօր հանդիպելու ենք շատ երկար դրա մասին ընդամենը մի քանի վարկյանից կասեմ եւ գուցե նաեւ ասեմ այն թեման որի շուրջ մենք այսօր զրուցենք

Դինչ արգելերը ջլսողն ժամը 12:43 է ու թուտկետ 3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM եւ ընդհանրեն եվրոպեներ անց մենք հասնում ենք ժամը 10:13-ին 13:00-ից մոտավորապես քանիս 13:07 գուցե ավելի շուտ գուցե անց 10-ից հետո մենք հանդիպում ենք այմ ես այդ դու նախագծի շրջանակներում սայ նկատի ենք ունենում պատրաստվում ենք որովհետեւ լինելու ենք ուղիղ եթերում եւ ուրեմն գուցե ես հենց այս վարկյաններին էլ ասեմ թեման խնդրեմ կարող եք արդեն մտածել եւ անպայման միանալ անպայման կանայք եւս սակայն այս թեման է հատկապես միանան ուղիղ եթերին yes. Ուրեմն ֆեմինիզմի օգուտ կանանց թե ի վնաս քո կարծիքն ենք ուզում իմանալ հարգելի ռադիոլսող ինչ ես կարծում արդյոք ֆեմինիզմը օգուտ տվեց ի վերջո կանանց թե վնասեց կանանց իդեպ եւս մեկը այսպիսի թեմա էին քննարկում բայց այդ մասին ես հիմա չեմ ասի այնուամենայնիվ քանի որ ֆեմինիզմը շատ դեպքերում է ուրեմն քաղաքում, մեր երկրում եւ առհասարակ մարդկության մեջ շատ սխալ ձևով է ընկալվում, կա կարիք բացատրելու, բացահայտելու ի վերջո, իսկ մենք կբացահայտենք ժամը 13:00-ից հետո հայեմ ես այս դու նախագծի շրջանակներում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք։

0: Երեք դե օթի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM Kaikum.
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: 16-ն է.
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է. Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Իրավապահները ձերբակալել են Նոր-Նորք թաղապետարանի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետին, այս մասին քիչ առաջ տեղեկություններ հրապարակեց Արմլուրը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից Ավրորա Նյուզի հարցմանի պատասխան հայտնել են, որ կաշառք տալու, ստանալու և դրան օժանդակելու դեպքերի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում քրեական հետապնդում է հարուցվել 4 անձի նկատմամբ, որոնցից 2-ը Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի պաշտոնատար անձինք են, մեղադրյալներից մեկի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, մյուսի նկատմամբ տնային կալանքը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ զրույցի ընթացքում քաղաքացիներից մեկը դժգոհություն հայտնեց մայրաքաղաքի ճանապարհների վիճակից, հիշեցնելով նախկին խոստումները։ Քաղաքացին նշեց, որ իշխանությունների հայտարարություններին հավատացել են, ակնկալելով ճանապարհների բարեկարգում, սակայն իր խոսքով իրավիճակը հակառակն է դարձել։ Նա դժգոհել է, որ որոշ հատվածներում ճանապարհները դարձել են դժվար անցանելի։ Հիմա լսենք քաղաքացու և քաղաքապետի հետ հարցազրույցը, ինչպես նաև պարոն Ավինյանը պատասխանեց նաև լրագրողներից մեկի հարցերին։ Լսում ենք։
4: Հավատացել ենք։
5: Ինչ եք հատի ես
4: ասում։ Այն, որ ասում էիք, ասեք անենք, է, ասեցինք, բախի չարեցիք։
5: Ինչ եք ասում։
4: Հենց դուք եք ասել, մենք չենք ասել։ Ասում էիք, փոսերը ծաղ ասֆալտներն անենք, հիմա որ մի հատ լադոկ ենք ընկնում, անասանելի ենք դառնում։ Կապից կդրվում ենք։
5: Կենտրոնական փողոցներում։
4: Քոս կապից կդրվում
5: եմ։ Ալ Հարապետյան ջան։ Կենտրոնական փողոցներում որտեղ հիմա փոսք։
4: Որտեղ է դա։
5: Կենտրոնական փողոց։
4: Կենտրոնական փողոց։ Ես Երևանի տղա եմ, ցավ գիտեմ։
5: Օրինակ։ Հիմա այսօր։ Մի հատ օրինակ։ Մի հատ օրինակ եմ խնդրում կենտրոնական փողոցի փոսի։ Այսօրվա դեպքում։
4: Պետք է ճիշտ բան։
5: Չէ, կոնկրետ փողոցի անունը գիտես։
4: Որ ասեմ Պրոսպեկտ չկա,
5: որտեղ
4: Երևանի։
5: Երևանի փողոց, Ռոստովյան փողոց, որ փողոցում, այդ
4: փողոցն է։
5: Եղբայր, արի հեսա գնում ենք այդ փողոցին։
4: Ես քու հետ կգա։
5: Արի։ Հենց հիմա գնալու ենք այդ փողոցներով քայլել։
6: Խոսք տվածները պարտադիրի կատարեկաց։ Մի վերջո Արին Բերթի փողոցները երբեք վերանորոգվում
5: են։ Այս տարի հիմնանորոգում են։
6: Երկու վերջնաժամկետ կա, մենք 1 տարի
5: բուն պրոցեսը արդեն սկսել է, գնում է իրականացրել են կառուցը, շինարարը ունենք, ֆինանսավորումը հատկացրել ենք եւ իրականում, եթե չեմ սխալվում, արդեն էս գրունտային աշխատանքները ընդեղ իրականացվում։
3: Լսում ենք Տիգրան Ավինյանին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը մեկնարկել է իր նախընտրական քարոզարշավը բարձրագույն դատական խորհրդի մոտից։ Չկան ինստիտուտներ Հայաստանում դատական իշխանությունը հայ-մարդու ինքնությունը պաշտպանելու մասին չէ։ Հայտարարել է կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, նշելով, որ հենց այդ խորհուրդն ունի իր նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը ԲԴԽ-ի մոտից։ Նա ասել է, որ հունիսի 7-ին պետք է լինի իշխանափոխություն, որովհետև ժողովուրդը չունի անկախ դատական համակարգ։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է, թե Հայաստանում ինչ պաշտոն կա, Փաշինյանը վերցրել է ԱԱՀ պետն է, նախագահը դատավորը վարչապետը։ Լուսավոր Հայաստանը ժողովրդին ուղերձ է եղել հնարավորություն ունենալու անկախ դատական համակարգ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ տեղեկացնում է, որ եթե քվեարկության օրը չեք լինելու ձեր հաշվառման հասցեում, այլ լինելու եք այլ համանքում, ապա կարող եք մինչև մայիսի 26-ը ժամը 14-ը դիմում ուղարկել լիազոր մարմնին, ներքին գործերի նախարարության, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն։ Հերթական անգամ հիշեցնում են, որ ընտրողների ցուցակները վարում է միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունը։ Պետք է դիմումի ձևը լրացնել և ուղարկել միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն։ Դիմումը կարող են լրացնել ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով e-request.am հարթակի միջոցով, ասված է հաղորդագրությունում։ Ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկում է 16 տարին լրացած անձանց համար պարտադիր դարձնել նույնականացման քարտ ունենալ, այս մասին ազգային ժողովի արտահերտ նիստում հայտնեց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Սա կարևոր է այն տեսանկյունից, որ մենք ներպետական գործառնությունների համար ուզում ենք դիտարկել նույնականացման քարտը որպես շրջանառության մեջ գտնվող հիմնական փաստաթուղթ, որը թույլ կտա հանրային ծառայություններից շատ ավելի սահուն կերպով օգտվել։ 6-ից 16 տարեկան անձանց համար նախատեսվում է կամ արտահայտության սկզբունքով նույնականացման ստացման քարտ ունենալու հնարավորություն, իսկ մինչև 6 տարեկան անձանց համար ծննդյան վկայականն է դիտարկվելու որպես անձահաստատող փաստաթուղթ։ Ներքին գործերի նախարարի խոսքով Փաթեթի ընդունումը Հայաստանին մոտեցնելու է Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացմանը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն էլ առաջարկում է փոփոխություններ կատարել դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքում։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյան ազգային ժողովի արտահերտնիստում հայտարարեց. Լինում են երկրներ, որտեղ ֆինանսական կամ որևէ այլ տեսանկյունից նպատակահարմար չի դիտվում բացել ամբողջական դեսպանություն, բայց դիվանագիտական ներկայության անհրաժեշտություն կա և այնտեղ համենք առաջարկում ենք հիմնել դիվանագիտական գրասենյակ, որի ղեկավարումը կիրականացնի այդ երկրում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանը։ Նախագծով նաև առաջարկում են վերանալ դեսպանների և մշտական ներկայացուցիչների պաշտոնավարման ժամկետները։ Առաջարկվում է սահմանել, որ դիվանագիտական ներկայացուցիչները պաշտոնավարում են առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Երկու իրար հաջորդող պաշտոնավարման ժամկետների ընդհանուր հանրագումարը չի կարող գերազանցել 8 տարին։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչները կարող են հետ կանչվել նշված ժամկետից շուտ։ Նավթի համաշխարհային պաշարները բախվել են պատմության մեջ ամենաարագ կրճատմանը Հորմուզի նեղուցում նավագնացության շարունակական խնդիրների ֆոնին, այս մասին հայտնում է Bloomberg գործակալությունը, հղում անելով Morgan Stanley բանկի տվյալներին։ Գործակալության տեղեկություններով մարտի 1-ից ապրիլի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում պաշարները նվազել են օրական մոտ 4.8 միլիոն բարելով։ Նշվում է, որ անկման ներկայիս տեմպերը գերազանցել են նախորդ պատմական առավելագույն ցուցանիշները, որոնք արձանագրվել էին միջազգային էներգետիկ գործակալության կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ ուկրաինական զինուժը չի պահպանել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ մայիսի 9-ից 11-ը հայտարարված հրադադարը։ Ըստ ռուսական կողմի պաշտոնական տվյալների, վերջին մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել են հազարավոր հարվածներ անօթաչու թռչող սարքերի և հրետանու կիրառմամբ։ Կիևը իր հերթին հերքում է լռության ռեժիմի պահպանումը ռուսական զինուժի կողմից։ Զելենսկին նաև նախազգուշացրել է, որ հրադադարի ավարտից հետո լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում Ուկրաինայի պատասխանը լինելու է շատ ցավոտ, անհապաղ և զգալի։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Գովաստ։
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
3: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642226։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Ասում են սիրած մարդու կողքին քոքունը տանում է։ Հիմա Արեքսեն եւ Միքայելը ներս մտան, ինքունը սարսափելի սկսեց տանել, դա կախված է նրանից, որ ինքերներ մարմինը ռելաքս է ապրում, ավելի այսպես պաշտպանողական իրավիճակում է գտնվում եւ այո, քո ուղեղը անջատվում է, մարմինը անջատվում է։ Ինչևէ, քուն տանել հիմա չկա, որովհետեւ մենք հայ ենք, ես այս դու նախագիծը պետք է ուրեմն ի կատարածենք երկու շաբթի այսօր քանիսներ, 11-ը, 11 մայիսի եւ բնականաբար պետք է ունենք հեռախոսազանգեր, բնականաբար պետք է խոսենք ռադիոլսողների հետ եւ ի վերջո կարողանանք հասկանալ ինչ
1: իմ
0: գործընկեր ներդեղում են Արաքսի Ամերիկյան, Միքայել Աթասունց եւ
1: Տաթևը Թարյան։
0: Ես այո, ես տեղում եմ Սաբացից, հասցրել եմ ռադիոլսողների նույնիսկ հյուրընկալել, ուղիղ եթեր չէ, բայց ստուդիա ծաղիկներ նվեր ստանալ, այո,
1: դաշտ ենք տեսնում ծաղիկների,
2: կարող կետ դնենք ծաղկի, որովհետեւ այնքան շատ է, ես կոնկրետ սրանից մեկը 5 բուկետ դուրս կգա։
1: Սպասենք մարտի 8-ին, որ
0: Արտուր Անունով ռադիոլսողը մեր, ով ղսմաթով կճուճ էր ընկերներ խաղացել եւ նվեր էր ստացել, պարզվեց ունի մեծագույն այսպես
2: մղում, ցանկություն։
0: Ոչ միայն դա, ինչ են ասում այդ, որ աճացնում են ծաղիկները։
1: Պարնիկ։
2: Թերմոս, ջերմոց,
1: ջերմոց, պարնիկ էլի,
0: ջերմոց ունի եւ այո, ինքը հենց ջերմոցի ծաղիկները, գիտեք ինչ հոտ ունեն եւ այո, ամբողջ այսպես Kiss FM-ով մեկ, Kiss FM-ին նվիրել է շատ ու շատ ծաղիկներ։ Ինչևէ, բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, այսօր ֆեմինիզմի մասին ենք խոսելու եւ այն մասին, թե արդյոք դա օգուտ էր կանանց ի վերջո։ Այս ինչ ձայն է։
1: Պատուհանը բաց է։
0: Բաց է պատուհանը, դե գարուն է, սիրտը բաց, պատուհանը բաց, ամեն ինչ պետք է բացի, ոտքերը բաց ի վերջո։
1: Տարածքը օդափոխում ենք։
0: Ես ավելին ասեմ, ես
2: ասեք, ինչ արած։
0: Զուգակոլպաչ եմ հաղաքել եւ հասկացա, որ հսկայական գումարներ կխնայեմ այսու հետ։
1: Ուզում ես կնահաքի։
0: Ոչ։ Ես միշտ հակնում եմ։
1: Չէ, այնտեղ չէ լավ, դու մեր չես սիրում հակնել ես կողքի սենյակ։
0: Զուգարանում չէ, զուգարանում դու երբեք ընկերներ, աշխատեք զուգարանում շոր չհակնել։
2: Բայց ի՞նչ անել, շոր հանել միայն։
0: Զուգարանում ոչ, դա էլ չանեն, որտեղ դա հակաեսթետիկ տեղ է, ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր զուգարանում փոխվում են։
2: Որ նկարը հանման ես, տարածքը հարմար չի, Տաթև։
0: Ես մարդկանց մոտ կարող եմ։
1: Հա, բայց ինքը տենց էլ անում է, ամենահետաքրքիր դետը։
0: Բայց ես կարողանում եմ, ես դա սիրակել եմ իմ մեջ, այնպես զգեստափոխվել, որպեսզի մարդիկ չնկատեմ, որ։
1: Բայց ճիշտ, դու ճիշտ տեղում ես այդ անում, ուղղակի ուրիշ տեղ որ անես, կարող ես խալ հասկանալ ընդամենը։
0: Ինչևէ, զանգարեք 091-258-83 սամերի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է եւ հասկանանք, արդյոք ֆեմինիզմը պետք էր մեզ կանանց, թե ոչ։ Իդեպ, ֆեմինիզմը եկավ առաջ նրա համար, որպեսզի կանայք ունենան հավասար իրավունքներ տղամարդու հետ, ոչ նրա համար, որ տղամարդուց առավել լինեն, մունատ գան տղամարդու վրա, գորան տղամարդու վրա, երբեք, ընկերներ, յուրաքանչյուր կնոջ ես խորհուրդ եմ տալիս ձեր կողքի տղամարդուն վերաբերվեք այնպես, ինչպես թագուհին կվերաբերվեր իր թագավորին, բարի բունի մաստով, դա շատ կարևոր է։ Ինչ ես
1: ինձ
0: նայում, ես միշտ այդպես եմ վերաբերվում իմ կողքի։
1: Չէ, լավ բաներ ես ասում իրականում, վստահաբար այդպես էլ պետք է որ լինի, ամենայն դեպս ֆեմինիզմը շատ այդպես սրերով են մարդիկ ընդունում, հատկապես տղամարդիկ, բայց
0: ես քեզ ուրիշ բան ասեմ, երբ որ կանայքի շատ դեպքերում նույնիսկ վերաբերվում են ինչպես թագավորի իրենց կողքի տղամարդուն եւ ինչպես այդպես բարձրագույն էակի, դա նորմալ երևույթ է, բայց երբեմն այդ արծիվին, արծիվը վերածվում է գորտի եւ հասկանում ես, որ չէ, ինչքան էլ դու իրեն բարձրացնես, բարձրացնես, միևնույն է, ինքը սողուն էր եւ մի խոսքով։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ,
1: էքզիստենցիալ մտքեր են,
0: կարծիքն ենք ուզում լսել, ես 7 վարկյանում փոխեցի 7 կարծիք։
2: Դու թաստեղ պարկող չես։
0: Ձեր կարծիքն ենք ուզում լսել, դուք ինչ եք մտածում ֆեմինիզմի մասին եւ արդյոք դա կանանց պետք էր, թե կինը պետք էր որ լինի տղամարդու պաշտպանության տակ։ ես վերջերս միջոցառումներից մեկին էինք մասնակցում, Արաքսյան ես, եւ հետեւյալ արտահայտությունը հնչեց, որ շատ շատ ինձ դուր եկավ, ասում է, ով ասեց, որ հայ կանայք, կհիշես, որ ասում է ստրուկ են կամ խեղճ ու կրակ են, հայ կանայք մշտապես եղել են որպես թագուհիներ,
2: իր մաթուն հավասար որոշումների մեջ եւ ամբողջ պատմությունը
0: պատերազմական որոշումների մեջ
2: այո զոր օրինակ սոսե մայրիկի պատմությունը երբ որ լսում ես ինչ կինա եղել ու ինչ հարգանքով միջև խորցերություն այդ հարգանքը վայելել այսինքն տղամարդկանց հետ հավասար ինձ թվում է այդ արևելյան մտածողությունը մեր մեջ մտած կողքի երկրներից հա թե չէ
0: միանշանակ կողքի երկրներից մի քանի կին են ունենում փակված իրենց կինը ինչ որ հազարումի
2: երկար յուպկա հագի գլուխդ կահքայլ այդ լրիվ մուսուլմանական բաներն են մտել այսինքն ներծծվել Հայաստանի մեր մշակույթի մեջ բայց վստահաբար հին հայերը հավանաբար դեպս եղել են եվրոպայական հիմա ոնց է ազատ ենտեղ հա իհարկե սրա մեջ էլի ծայրահեղություն կա հիմա եվրոպան էլ խեղդվում է այդ ֆեմինիզմի ուրիշ տեսակից որ ցանկացած այսքան այլևս հոգտանելու մասին դուրը բացել հաշիվը ստանալ նվերներ առնել նման բաներ այլևս այնտեղ գոյություն չունեն
0: եւ
2: այնտեղ տղամարդու են վերածվում կանայք էլի չես էլ հասկանում մի կին է թե չէ
0: Բայց ես քեզ ավելին ասեմ, շատ տարիներ առաջ, մոտ 20-30 գուցե ավել տարիներ առաջ, օրինակ մեր եւս մեկ հարևան երկիր Ռուսաստանում կինն է եղել որոշողը եւ տղամարդը այո, ձայնը կտրած նստել է տեղում, շատ դեպքերում տղամարդը նստել է տանը, կինն է աշխատել։ Սա այս ծայրահեղության մասին պետք է ընկերներ խոսենք, պարզաբանենք եւ գտնենք իհարկե ոսկե միջինը։
1: Այսօր ես եկեք այդ հակառակ կողմը ես բռնեմ։
2: Հա, չեմ հավատում, դա
1: մի քիչ համաձայն չեմ այն առումով, որ ես օրինակ կուզեի գնանք ինչ-որ մի տեղ նստեինք, եթե ենթադրենք ինչ-որ կինը կամ չգիտեմ, աղջիկը ինձ ինչ-որ տեղ է հրավիրել, թող իմ տեղը հաշիվը փակի, միասին դուրս գանք ինչ կլինի։
0: Դու բացարձակ այդ տեսակերպար չես, ես զարմացա, որ դու այդպես ես արտահայտվում, այն
2: ամենը սուրճը չթողեցի այնօրը կռի վարեցի
0: այդքան։ Այո, ինձ թվում է աշխատաված դեն ու շատ չեմ, դա
1: է որ ասում ենք իր ասաց ինչի հավատում, ալո բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Աշոտ է իմ անունը։
0: Աշոտ, շատ հաճելի։ Շատ հաճելի է, խնդրեմ, ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը, արդյոք ֆեմինիզմը հայ կնոջը եւ առհասարակ կնոջը պետք է օգուտ էր ֆեմինիզմը, թե հակառակը վնասեց ի վերջո։
3: Նախ եւ առաջ հարցը շատ հետաքրքիր է, բայց նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք ֆեմինիզմը հասկացողություն, էլի ասենք ինչու՞ն է կայանում։ Կանաչ իրավունքները սահմանափակել է։ Թե որ կինը լիովին ասենք տղամարդու հետ հավասար փոխիկ
1: այն։ Այ հենց դա, այսինքն ֆեմինիզմը իրենից ենթադրում է իրավահավասարություն, այսինքն դա տղամարդկանց դեմ չի, ոչ մի կերպ չի նվաստացնում հակառակ սեռին, այլ ընդամենը իրենից ենթադրում է կանանց իրավահավասարությունը, յուրաքանչյուր
2: ասպարեզում։
3: Հիմա երկու օրինակ բերեմ օրինակով, այսինքն երբ որ տղամարդն ու կինը կատարում են նույն աշխատանքը, իրանց վարձատրությունը լինի նույնը, ոչ թե երբ որ կինը ասենք նույն աշխատանքն է կատարում, ավելի քիչ վարձատրվի, քան տղամարդը նույն աշխատանքը կատարել։ Հիմա բերեմ հաջորդ օրինակը, ասենք վերցնենք տղամարդը սպորտ վեկալենք, կանայք էլ են պարապում, տղամարդիկ էլ են պարապում նույն քաշային կատեգորիայում, կանայք ու տղամարդիկ նույն քաշերը կարան բարձրացնեն։
2: Ոչ, կանայք միշտ ավելի ցածր են վերցում զուտ բիոլոգիայից ելնելով։
3: Ուրեմն զուտ բիոլոգիայից ասուս տված, ասենք իրանք ինչ որտեղ պետքա զիջող լինեն տղամարդկանց, չփորձեն հավասարել։
0: Ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի ուժը, չէ, ինչ կապ ունի ուժը մարդու ներքինի հետ, այսինքն ֆիզիկականը հոգեկանի հետ ինչ կապ ունի, ես դա ուզում
3: եմ հասկանալ։ Եկեք առնանք հոգեկանի համար, դրա համար ասում եմ, նույն աշխատանքը կատարելուց նույն վարչատրությունը ստանան, բայց եկեք առնանք, եթե գույցն ունի պետություն, պետության ղեկավարության մեջ գույցն ունի ուժային ստրուկտուրաներ, ուրեմն ուժային ստրուկտուրան, ուժային ստրուկտուրա, եւս կրկնում եմ, որ դուք ասացիք ուժ, չի կարող ղեկավարել կինը, ես այդպես եմ ընդունում։
0: Ընկերներ, ֆեմինիզմը գիտեք ինչի մասին է, նրա մասին, որ կանայք ունեն արտահայտվելու, աշխատելու, արարելու,
1: կրթություն ստանալու, ընտրելու իրավունք,
0: Մենք գիտենք, որ ինչ որ
3: ես դրա համար ես ասում եկեք նա հասկանանք ֆեմինիզմ հասկացողությունը ինչու՞ն է կայանում, էլի, որովհետև ասենք ընտանիք վերցնենք, լավ, ընտանիքում գինը ու տղամարդը հավասարաչափ որոշումներ պետք է կայացնեն, միանշանակ, դա ես ընդունում եմ, այսինքն եթե ինչ-որ որոշում է կայացվում, պետք է ընտանեկան խորհուրդ որպես քննարկվի, բայց ընտանիքում գլխավորը ով պետք է լինի
2: ըստ աստվածաշնչի ամուսինը։
3: Իսկ ըստ իրականության,
2: դե ասում եմ վիզն էլ կինն է, էլի, դեմ եմ դուք որոշեք ով ուրա պտտում։
3: Դե հիմա տեսնում եք, ասում որ ինչ որ չափ, կանայք պետք է զիջող լինեն։ Հասկացանք, շալվարը մեր հակից հանեցիք, հասկացանք, ասենք,
2: լիքը
3: մաներ մեքենաշել
2: է մեր վերքից վերքրեցիք մի հոգնում
0: է։ Աշոտ ջան, որ հարցում զիջեն կանայք, խնդրեմ, այսա փորձենք հասկանալ, որ հարցում զիջեն։
3: Լիքը հարցեր կա, որտեղ պետք է հիմա այդպես օրինակ չբերեմ, բայց ասենք, եթե իրանք սկսած ֆիզիկապես չեն կարողանալու փոխարինել տղամարդկանց, արդեն լիքը հարցեր կա, որտեղ պետք է
2: սկսենք մենք եկ ասենք երեխա ենք բերում, մենք ավելի ցավա դիմացում ենք ու սկսեցի։
0: Նայեք, եթե կնոջ միտքը այդ պահին շատ ավելի ստապ է, գուցե շատ ավելին կարող է որոշել, կինը իր մտքով, իր ուղեղով ավելին կարող է որոշել, զուտ նրա համար, որ նա տղամարդ է եւ ուժով ավելի ուժեղ է, քան կինը, արդյոք պետք է կինը այդ պահին զիջի, ասի, դե լավ, դու կայացրու մեր ընտանիքում սխալ որոշում։
3: Լավ, այսպես ասեմ, որտեղ որ ուժային, որ լուծում է պահանջում, այդ դեպքում կինը պետք է հետ քաշվի։
0: Ես սիրով կզիջեմ իմ տղամարդուն, եթե բազմոցը պետք է ուրեմն պատուհանի տակ դնել, պատի տակից տանել, դնել պատուհանի տակ, ես սիրով իմ տղամարդուն կզիջեմ։
1: Բայց ֆեմինիզմը այն է ենթադրում, որ եթե կինը ուզում է դա անի եւ ի վիճակի է դա անի, թող անի։
0: Չէ, ֆեմինիզմը կնոջ է։
3: Ի՞նչ ասում Միքայելը, եթե կինը ի վիճակի է դա անի ու դա իրավորոշում, նա թող անի։
1: Այո, այո, ընդհանրապես, այսինքն իրան արգելքների մասին չի էստեղ, հա, եթե դու ունես այս ցանկությունը զբաղվելու բռնցքամարտով, խնդրեմ զբաղվիր բռնցքամարտով, եթե դու ցանկություն ունես լինելու ուժային կառույցներում, դու ունես այդ իրավունքը լինելու ուժային կառույցներում եւ դու ունես իրավունք ընտրելու լինել այդտեղ թե չլինել։ Այսինքն խոսքը միայն սրա մասին է, այս իրավահավասարությանն է վերաբերում ընդհանրապես։
3: Այո, եթե դու ուզում ես, դու պետք է, այսինքն ոչ մեկ քեզ չի սահմանապակում, եթե դու ուզում ես, բայց հարցը արդեն մյուս կողմն է, կարող ես թե չի կարող։
2: Է, դե ինքան բան է,
1: դա մեկ այլ կողմն է, գուցե ինչ-որ մեկի ֆիզիկական հատկությունները թույլ են տալիս։
0: Այո, գուցե կա այնպիսի կանայք ունենք, ովքեր շատ ավելի, այսպես ձեր ասած ուժով շատ ավելի ուժեղ են, քան մի շարք տղամարդիկ, եւ շատ ավելի ծանրություն կարող են բարձրացնել, եթե մենք այսպես գնանք մի անգամից ուժայինին, քան շատ ու շատ հայ տղամարդիկ, չպարապած, արդեն չաղացած, չգիտեմ, մկանները թուլացած
3: եւ այլն եւ այլն։ Պատրիկ ջան, այդ դեպքում ուրեմն թող կանեք բողոքեն, որ ասենք դեռ դիմակ դուրսը բացեցին կամ բանջացին, կարող է այդ տղամարդը, որ իրանց դիմացից գնում էր, իրանից ավելի տկար է, այդ դուրը չի կարող բացել, որ այդ քինը անցնի առաջ։
2: Ուրեմն ինքն
3: դիմացողը դուրը բացի ու անցնի առաջ։ Եթե հավասարությունա, ուրեմն ամեն ինչը մահավասարություն։
0: Չգիտեմ, ընկերներ, եթե անկեղծ լինեմ Աշոտ ջան ձեզ հետ, ես տեսակով բացարձակ ֆեմինիզմի կողմնակից չեմ այդ առումով։ Ես շատ սիրում եմ, որ տղամարդը լինի կարևոր։ Ես բազմաթիվ անգամներ ուղիղ եթերում ասել եմ, որ ես կարող եմ նույնիսկ ինձ արեստական իջեցնել, որ իմ կողքի տղամարդը լինի առավել բարձր, եւ դա արվում է մեկ նպատակով, որովհետեւ եթե իմ կողքի տղամարդը ինձնից ցածր լինի, ես չեմ կարողան այդ մարդու
1: հետ շփվել եւ լինել։ Առավել կամ պակաս ցածր բարձրի մասին չի խոսքը ընդհանրապես, ընդամենը իրավունքի մասին է խոսքը, ընդամենը, այսինքն երբ որ կինը ունի իրավունք, ենթադրենք, չգիտեմ, աշխատելու ոստիկանությունում, այդ չի նշանակում, որ այնտեղ աշխատող տղամարդիկ իրենից ցածրանում են։
0: Այո,
1: մասին չի խոսքը, ընդամենը իրավունքի մասին։
0: Արի բերենք ամենահասարակ, ամենաամեն այսպես օգտագործվող մեր օրերում թեման՝ կին վարորդներ և տղամարդ վարորդներ։ Շատ դեպքերում Kiss FM-ի հեռախոսին զանգահարում են եւ ասում են՝ վթար եղավ կնոջ մասնակցությամբ։ Բայց օրվա ընթացքում վթար լինում է, ենթադրենք 10 անգամ, գուցե ավել, 10-ից մեկը պատկերացրեք կնոջ մասնակցությամբ է։ Ինչու է շեշտվում այդ կնոջ մասնակցությամբը։ Ինչու ենք մենք մինչև հիմա
3: այսպես բան ասեմ, օրինակ իմ ընտանիքում կին ունենք, որ կինն ասելով աղջիկ, իմ աղջիկս մեքենա է վարում։
0: Այո։
3: Ու ասենք իրան օդ-իդո սովորացրել եմ ես, չեմ վստահ այդ դպրոցներին, այդ ավտոդպրոցներին բանին, ավելին ասեմ քնությունը առաջ իրենց ռեյսից էլ ստացել է ու քանի տարվա վարորդ է արդեն։ Ուղղակի ըստեղ գնում է մի քիչ, ասենք, տոկոսային հարաբերություն, որ կանանց մեջ շատ ավելի քիչ են թափ վարորդներ, թափ ասելով, այսինքն զգոն վարորդներ է, էլի։ Շատ ավելի շատ են շեղվում ռուլից, քան տղամարդիկ։
1: Ուղղակի կանայք մի քանի գործողություն միաժամանակ կարողանում են անել։
0: Եկեք մեկը ընդմիշտ։
2: Դե դուք էլ ասեք, տես եթե լինի, կարամ ասեմ մի գործողություն էր, բայց աչքը կպած, դանդաղ, էդ էլ մի բան չի, ասենք, էդ չի կարելի։
0: Դե բայց բնությունով այնպես է, որ կնոջ ուշադրությունը շատ ավելի կենտրոնացած է, քան տղամարդու ուշադրությունը։ Այս ֆենոմենը ես չգիտեմ
2: բոլորը։ Ես բավական չեմ սիրում այս թեման, որովհետև իրոք
0: դե թեման սա է, արա,
4: ներմուծ առաջարկես թեման։
3: Եթե կարելի է մի բան էլ ավելացնել։
4: Իր առաջարկած թեմայից ներվել։
2: Խայնացա այդ վարորդների սաղ TikTok-ների մեջ վերընկած գնում ես, գալիս ես կողքը սիգնալ ես տալի, ասում ես՝ «Եղբայր, դուրս արի, ես հիմա այդ TikTok-ի մեջ աղջիկը ես եմ, դուրս արի քշի»։ Դե հիմա քջխոնյանա, մեկիկ չխոսանք այդ վարորդներից։
0: Ասեք, Աշոտ ջան, եւս ավելացնելու բան կա, ասեք, եւ ընդունենք շատ զանգեր, գուցե ռադիո լսողները նաեւ այլ տեսանկյունից են հարցին մոտենում։
1: Աշոտ։
2: Աշոտը նեղացավ
1: դրանից։ Վայ, վայ, վայ, Աշոտին ոնց որ թե կեսից կորցրեցինք։ Առաջարկում ենք նորից փորձել մեր շատ սիրելի ռադիո լսողները, այսօր ֆեմինիզմից ենք խոսում, ընդ որում գովազդից բավականին ուշացել ենք։
2: Աշոտը գիտես ինչ արեց, այն որ բերանդ փակի վիճակն է, կանայք ձայները ձեր կտրեք ուղակի։
1: 091-258-883, արդեն ունենք զանգ, լսենք գովազդ ու վերադառնանք ուղիղ եթեր։ 091-258-883
5: Գովազդ։ Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
6: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
7: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883
0: Թեման թեժ է, ընկերներ, շատ ավելի կթեժացնենք, ինչու, որովհետև, դե որովհետև պետք է թեժ լինի եթերը։
1: Այն թեժ, ուզեք,
0: ուզեք
1: պենցա։
3: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
3: Հայկա ամնաս։
0: Հայկ ջան, լսում ենք ձեր կարծիքը ֆեմինիզմի վերաբերյալ։
3: Ահա։ Գիտեք, կարծիքը ոնց, տղամարդը իր դիրքում պետք է լինի, կինը իր դիրքում պետք է լինի, թե այլ կարծիք չի կարող ունենալ։
0: Այո, ահա։
1: Ձեզ ծափահարում է Արաքսյան լուր։
0: Որովհետեւ
1: սեմիկան իջնես։
0: Որովհետեւ
3: կաբնություն։ Արաքսյան դիտեմ։
0: Կաբնություն։ դրա դեմ ոչ մոգ այսպես չի պայքարում եւ այլն, բայց այդ ֆեմինիզմի թեման շատ խեղաթյուրվել է եւ ոչ միայն տղամարդկանց կողմից, գուցե շատ կանայք են դա խեղաթյուրած ներկայացրել, հետեւաբար տղամարդիկ էլ միանգամից ֆեմինիզմ են լսում եւ շատ շատ վախենում են, դե բա մենք ուժեղ ենք, դե բա կինը թույլ է։ Չէ, ընկերներ, ֆեմինիզմը դրա մասին չէ։ Կա բնություն, այ շատ լավ բան ասացիք, որ կինը եւ տղամարդը ամեն մեկը պետք է լինի իր տեղում, իր բնության մեջ, իր բնությանը համահունչ, ես սրան միայն կողմ եմ։ Միևնույն ժամանակ աշխարհում այնպիսի բաներ էին կատարվում, ցավոք կան երկրներ եւ այդ երկրներում շարունակվում են կատարվել այդ տեսակ երևույթները, այն որ չեն թողնում կնոջ անգամ դեմքի, չգիտեմ, մի փոքրիկ ասեղի չափ հատված երևա, առանց հասկանալու, որ եթե այդ կինը մշտապես այդ սև երկար քողով է դուրս գալիս, աստված իրեք, ես հավատքի եւ այլնի դեմ չեմ խոսում, բայց մտածենք կնոջ առողջության մասին, այդ կինը արև չի
3: տեսնում։
0: Այո, այո, արև չի տեսնելու, դե վիտամինի պակաս, հազար ու մի հիվանդություն մաշկային, էլ չեմ ասում ներքին հիվանդությունների մասին։
1: Շոկ երկրներում, ո, սարսափելի է։
2: Ձայնի իրավունք չեն ունեցել, ընտրություն չեն արել։
1: Բայց օրինակ կներես, էլի, որ ընդհատում եմ, զարմանալի չեն կանայք, ովքեր որ ասում են, մենք ֆեմինիզմին դեմ ենք։ Չէ՞ որ դու արտահայտում ես քո կարծիքը։
2: Դե իրան ավելի լավ
1: կարողանում ես, չէ՞, բայց եթե դու կարծիք ես հայտնում, դու շնորհի ֆեմինիզմի ես հայտնում։
0: Դե այո, դե դա ինքանայք են, ովքեր չեն գիտակցում ֆեմինիզմի գաղափարը։ Մենք շատ էլի եմ ասում, շատ խեղաթյուրվել են ինքներ, ոչ միայն մեր երկրում, մեր քաղաքում, այլ ամբողջ աշխարհում է շատ խեղաթյուրվել այդ թեման երևույթը առհասարակ։ Կուզեի օրինակ ես որպես կին չլիներ ֆեմինիզմը, երևի թե այդ տեսակ բուրըն լինել չլինելը գուցե քննարկման դնեի, բայց միևնույն ժամանակ ես համաձայն եմ ռադիո լսողի հետ, որ գոյություն ունի, այո, բնություն, եւ կինը պետք է իր տեղում լինի։
2: Ֆեմինիզմ չլիներ, դու հիմա ռադիոյում չէիր աշխատի, որովհետեւ կանեք չէին ունենա հասարակական կարծիք
1: հայտնելու իրավունք։
2: Իրավունք
1: ամեն հետ։
2: Այո, դա այս գործը կանային տղամարդի։
0: Դե դրա համար եմ ասում, ես կուզեի, որ չլիներ այդ խեղաթյուրված տարբերակը, կինը պետք է տղամարդուն հավասար եւ այլն եւ այլն։
2: Այո, այնպես որ ապրի ֆեմինիզմը իր չափի մեջ, իսկ բոլոր ծայրահեղությունները միշտ է վատ բանի են բերում։
0: Այո, ավելացնելու բան կա, հարգելի ռադիո լսող։
3: Չէ, բան չկա, լերի դա չափի մեջ, եթե չափի մեջ եղավ ամեն ինչը նորմալ ալնելի, ամեն մարդ իր դիրքումը իր չափով չի կարա, կինը ասենք լինի տղամարդուց ավելի առավել կամ բարձր, չի կարա ասենք բան։
0: Միանշանակ
3: մեր ազգը մի քիչ հիմա ոնց որ փոխվել է, դեպի վատն է գնում, բայց դե չի կարա լինի։
0: Նայեք, եթե կինը մեր ազգի մեջ, եթե կինը առավել է տղամարդուց, գուցե տղամարդն է պակասել։
3: Այդ է կա։
2: Իսկ ինչ է կարծում, կինը շատ գումար կարող է աշխատել տղամարդուց։
3: Հարցը գումարին չի։
2: Ես հիմա մենակ գումարից եմ հարցնում։
3: Կարող է, ինչու՞ չէ։ Դե նույնը որոշ դեպքերում կարող է։
0: Ես օրինակ չի ուզի, որպես կին իմ տղամարդուց շատ գումար աշխատի։
2: Իսկ եթե աշխատես, բայց քեզ կարքին պահես։
0: Ոչ թե ասես,
2: ոչ թե ասես։
3: Օրինակ է, որ կանայք կան, որ ասենք շատ են աշխատում, բայց ենք այդ շատ քիչ տոկոս այն առնով, բայց կան, մենք չի որ չկա։
0: Ցավոք մեր երկրում աչքիս տոկոսային առումով շատ էլ կան։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հարգելի ռադիոյուսով։
3: Այո, ճնձեզ, ձեզ անխափարի, անխափան եթեր։
0: Շնորհակալ ենք շատ։ 091-258-3, հարգելի ռադիո լսողներ, այսօր խոսում ենք այն մասին, թե ֆեմինիզմը արդյոք կնոջը տվեց օգուտ, թե տվեց վնաս։ Եկեք կենտրոնանանք հենց այս հարցադրումով,
1: այո,
0: հարցադրումով հասկանանք ինչ է ստացվում ի վերջո։ 091-258-3, չնայած շուտով մենք լսելու ենք լուրեր, բայց ինձ թվում է կհասնենք։
1: Դեռ ունենք ժամանակ, մինչև գովազդին էլ մի քանի
0: օր ունենք, կարող
1: ենք, այո։ Ալո, բարև ձեզ։
8: Ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ։
1: Ողջույն, ով եմ ես միացել։
8: Ողջունում եմ Սուրենը, Սուրենն է ձեզ միացել։ Ողջունում եմ ձեր եթերը։
1: Ապրեք, շնորհակալ եք Սուրեն ջան։
8: Հաճույքով միշտ լսում ենք։
1: Եվ ինչ ունեք ասելու այսօրվա մեր թեմայի հետ կապված։
8: Գիտեք, ճիշտն ասած ես շատ լսեցի նախորդներին, բայց մի բան չիտե ասեմ, որ ֆեմինիզմը ինքը արդեն հնացած թեմա է։ Ֆեմինիզմը ակտուալ էր այն ժամանակ, երբ որ կանայք ընտրելու իրավունքն էին, ինչ որ բաների մասնակցելու, որոշակի հասարակական գործունեությունների եւ այլն եւ այլն, դրանց մասնակցելու իրավունք չունեին, բայց հիմա փաստորեն կյանքը բերել է նրան, որ այդ ամեն հարցերը հարթվել են, ու հիմա ֆեմինիզմը արդեն սկսել է արտահայտվել ագրեսիվ դրսևորումներով,
0: արդեն
8: սկսել են ինչ-որ ծայրահեղությունների մեջ ընկնել, ինչ-որ կինը դատի է տալիս տղամարդուն միայն ճանապարհը զիջելու համար կամ չգիտեմ ինչ-որ բաների համար, որը որ իմ կարծիքով աննորմալ է։
1: Հա, չա ծայրահեղեր իր։
8: Իսկ ինչ վերաբերվում է կնոջ իրավունքներին, ես կարծում եմ, որ կինը ավելի կատարյալ ստեղծագործություն է, էակա, եւ կինը իր ամբողջության էությամբ արդեն դա, ինչ ասեմ, անթերի է, աննման է, որովհետեւ մենք բնությունով միշտ մեր զավակներին, մեր երեխաների դաստիարակությունը ոչ թե տղամարդ տված, այլ կնոջն է տված հիմնական դաստիարակության բանը, այսինքն մեր կյանքի ամենաթանկ հարստությունը մենք վստահում ենք կանանց, ու դա ճիշտ է։
0: Այո,
8: ճիշտ է, որ տղամարդն է, սա է
1: դարձի կնամեծար եք դուք սուրեն։
2: Այո, միևնույն
0: ժամանակ
8: նորմալ կնամեծար ասելով իհարկե
2: կնոջը
8: պետք է մեծարել, հարգել, սիրել,
1: նշանակ իհարկե։
0: Նայեք, շատ կարևոր հարցի մոտեցակ, հիմա ի՞նչ ենք մենք անում։ Ֆեմինիզմը, այո, իր ասույթով շատ հնացած է, բայց քանի որ հիմա ֆեմինիզմը խեղաթյուրվել է եւ կնոջը մենք չենք կարողանում հասկանալ, գիտակցել, վերլուծել, արդյոք վնաս է այս խեղաթյուրված վիճակով կնոջը թե օգուտ, այ հենց դրա մասին կա կարիք խոսելու միանշանակ, որովհետեւ հիմա այ այն ինչ ունենք, այն ինչ որ պատկերացնում ենք ֆեմինիզմի մեջ, շատ վտանգավոր կարող է լինել կնոջ համար, այն ասույթը, որը ուներ ֆեմինիզմը ստեղծվելիս, դա, այո, դա վերցրեցինք, հետո դարձրեցինք չգիտեմ ինչ, դե ես ունեմ իրավունքներ, դե ես կորոշեմ, դե ես կանեմ թող տղամարդը լրի նստի տեղը, այստեղից եկավ են, որ կինը դառնում է այն տղամարդը, որի մասին շատ դեպքերում երազում է, այո։
1: Բայց մենք ասում ենք այսպես հնացած թեմայա, բայց Աֆղանստանի օրինակը

0: ծեն, միգուցե աղվան ստանում այդպես է, ես չեմ կարող ասել, ես կամ կոնկրետ կարամ Պարսկաստանի պահով ասեմ, Պարսկաստանում կանայք բավականին ուժեղ են, բավականին ուժեղ են իրանք, բավականին այսպես ավելի շատ, քան մեր հայ իրականության մեջ, պարսիկ կանայք բավականին ուժեղ են, այն հարցերը, որ իրանք ինչ-որ որոշակի սահմանափակումներ ունեն դրսում եւ այլն, պատկերացրեք ընտանիքի ներսում այդպես չի։
1: Այ շատ է տաքսի երևույթի մասին։
0: Ես ինքս էլ էի զարմացած, որովհետեւ ես շատ բան ուրիշ ակնկալիքներ ունեի, բայց ամենայն դեպս իմ ճանապարհորդությունների ընթացքում, երբ որ ես մեկնել եմ Պարսկաստան, Իրան, այնտեղ բավականին ուրիշ ձև է ու շատ ավելի այնպես չի, ոնց որ մենք ենք պատկերացնում։
2: Բայց ես հիմա մեդալի հակառակ կողմն էլ կա, չէ՞, Սուրեն, որովհետև չգիտեմ, գուցե շատերը տեսած լինեք, Սորայա M, հա, եթե չեմ սխալվում, երբ որ քարերով ծեծում են, եւ չէ, ֆիլմ էր, որտեղ որ կնոջ դավաճանության համար, որը որ ընդ որում սխալմունք էր, բայց քանի որ կինը իրավունք չուներ խոսելու, իրավունք չուներ արտահայտելու իր կարծիքը, ուղղակի քարերով դաժանաբար ոչնչացնում է։
1: Ես գիտեմ, որ տարիներ առաջ մի երգչուհիով շատ տաղանդավոր է եղել, գլուխը բաց երգել է բեմում եւ դրա համար իրեն շատ սպատ պատիժ են տվել, չեմ ուզում իհարկե մանրամասներ։
2: Իսկ երկու կողմն էլ կա, բայց իրականում լավա ծայրահեղությունների մեջ չկնել։
0: Չեմ վիճում ձեր հետ, չեմ վիճում իհարկե, որովհետեւ, բայց ամենայն դեպս ասում եմ, այն ինչ որ ես ինքս եմ տեսել, ինքս ականատես եմ եղել, ու այնտեղ դաժե ես վերջերս Պարսկաստանում բավական այնց մարդկանց հետ, որ խոսում ենք, բան, նրանք ասում են, մենք դեմ չեմ, որ մեր հաջորդ ղեկավարը կին լինի, հիմա չեմ կարծում, որ այդպես այդպիսի սկզբունքներով ապրող երկրում այդ բանը լինի, ու ես դեզ ասեմ, բանում այդ միտինգների բանի ժամանակ էլ ահագին բաներ, աղջիկները շատ էին,
1: ավելի շատ էին, քան տղամարդիկ, հակացույց արեցին, հակա այսպես երևույթներ կազմակերպեցին, հանեցին բոլոր կանայք իրենց գլխաշորերը եւ այլն։ Ընկերներ, միևնույն ժամանակ սա շատ նուրբ թեմա է, ինչի է նուրբ, որովհետև այս թեման ուղիղ կապ ունի նաև իրենց կրոնի, իրենց հավատքի եւ այլնի հետ։ Շատ չշոշափենք Պարսկաստանի ժողովրդին, այնուամենայնիվ մենք տարիներ շարունակ, 10-20 տարի շարունակ տեսել ենք տոների ժամանակ, երբ պարսիկ կանայք գալիս են Երևան, իրենք բավական ազատ են, իրենք բավական բաց հագնվում են, հենց փողոցում կարող են օգտվել ալկոհոլից, այլ չեմ ասում մնացած երևույթներից։ Ինչևէ, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով եւ ապա կվերադառնանք եթեր։ Kiss.
3: Գովազդ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Garni Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB սմարթֆոնը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB սմարթֆոնը 189,900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010-250-883
2: Իդեպ երկու հեռախոսներն էլ զանգում են քիչ առաջ, հեռախոսի համար չհիշեցնենք, որովհետև երկու հեռախոսներն էլ աղաղակում էին, 091-250-883, այդ հեռախոսամարով պետք է զանգարել, որպեսզի միանաք ուղիղ եթերին։ Արթուրն է իդեպ մեզ գրում, երբ պետք լինի ասեք ծաղիկների համար միշտ թարմը կունենանք։
1: Օ, ինչ սիրուն է,
6: բարդերս կոնեն սիրելիս։
2: Ու ասենք այ հիմա ալո։
1: Ալո, բարև ձեզ։
7: Բարո ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։

0: Ամենը շատ հաճելի է ձեզ միանել։
1: Արմեն ջան, ես ևս շատ հաճելի է, խնդրեմ, ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը, արդյոք ֆեմինիզմը օգուտ տվեց կնոջը թե վնաս։
0: Ֆեմինիզմը միանշանակ օգուտ տվել է, բայց արդեն վնաս է տալիս, քանի որ,
1: այո,
0: քանի որ Մորգան Ֆրիմանին հարցնում են, ինչպես հաղթահարել ռասիզմը, պատասխանում է, պետք է թարգել խոսել դրա մասին, քանի որ արդեն ժամանակները փոխվել են։ Հիմա նույն բանն է, հիմա երբ որ խոսում ենք ֆեմինիզմից, մարդկանց թվում է, որ պետք է կինը հավասար լինի տղամարդուն, բայց ախր դրա մասին չի, հավասար հնարավորությունների մասին է, ընդհանրապես, բոլորը պետք է հավասար հնարավորություններ ունենան, կապ չունի հաշման դամ, կին, տղամարդ, արաբ թե ինչ, բայց ախր կինն ու տղամարդը բնությունից հավասար չեն, տղամարդը չի կարա երեխա ունենա, կինը չի կարա օգնի երեխա ունենալուն։
2: Այդ բժշկությունը կարա օգնի կնոջը երեխա ունենալու։
3: Այնքան բաներ են Արմեն ջան անում, գիտես,
2: չարասին ծիծաղեց արաքսը։
1: Այդպիսի դար է, որ այո, կինը կարող է գնալ էկո կոչվածին եւ ունենալ երեխա առանց տղամարդու օգնության։
0: Չէ, իսկ այդ կներեք, իսկ այդ սերմնաբժիշկները ումից են գալիս, ուրիշ կնոջից։
2: Նվի մի ծախու Արարած, որ ծախի։
3: Ծախու Արարած։
0: Այդ ես իմ կարծիքը սենց արտահայտեմ, պետքա փոխադարձ միանշանակ հարգել,
2: իհարկե
0: առավել ևս վարորդների մասով, ես լիքը կին ու աղջիկ վարորդ գիտեմ, որ շատ ավելի լավ է վարում, քան իմ իմացած գոնե կեսը, հա, տղամարդկանց, այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձին, որ էլի ցավոտ թեմա է, որ արծարծում է ֆեմինիզմի հետ զուգահեռ, պետքա ընդունել, որ լիքը դեպքերում կնոջը կինը ստիպված ավելի քիչ աշխատել, երեխա պահելը ինչա ոնց է եւ այլն, որում երեխա պահելը այն գործնա, որ ցանկալի չի վստահել տղամարդուն,
3: էլի տղամարդը կուրծք չի կարող տալի վերջո, երբ որ երեխան նոր է ծնվել։
1: Դե բայց ֆանտաստիկ հայրեր էլ կան, ընկերներ,
3: միայնակ հայրեր։ Կան, բայց ի բնությունը կինն է, չէ՞, բնությունն ասում է դու պիտի կերակրես։
2: Պամպերսը փոխի այդքան լացի,
0: ես կողմ էլ չեմ նրան են, որ ասում են նստի տունը երեխա պահի, չէ, դա կինը նստա, երբ որ նստում է տունը, շատ վտանգավոր է բոլորի համար։
2: Հրավտանք։
0: Միանշանակ, այնպես որ ժողովուրդ պետք է պարզապես հարգել իրար ու հավասար հնարավորություններ տալ, մարդը իր հնարավորություններին համապատասխան ինչի հասավ, մալադեց իրան, ռուսերեն ասած, հա, իսկ ինչ վերաբերում է, որ տղամարդը ավելի քիչ աշխատի, քան կինը, եթե տղամարդը քիչ աշխատի, սխալ է, բայց եթե կինը ավելի շատ աշխատի, դա լրիվ նորմալ է։
1: Այ, հետաքրքիր
2: մտքեր։ Տարա Facebook-ի պատին դնեմ այսօր ձեր ասած արտահայտությունը։
3: Մի քանի վարկյան մեզ մնաց, որ լսենք լուրեր։
1: Շնորհակալ ենք զանգի համար, մի քանի վարկյանից կլսենք լուրեր և ապա կլինենք կրկին ուղիղ եթերում, ընկերներ, դեռ ունենք հնարավորություն և ժամանակ, որպեսզի ընդունենք շատ հեռախոսազանգեր, ինձ հետաքրքիր է, կանայք, ինչու են դեռում, հարգելի կանայք, դուք եթերից դուրս զանգարում եք և մեզ հետ շատ ու շատ թեմաներից եք խոսում, այնպես որ եթերի ժամանակ էլ զանգարեք, ձեր ձայնը կարելի է տեղ հասցնել, մենք ֆեմինիզմի տարում ենք ապրում։
3: Հնացած թեմայի,
1: այո, ասում են, չէ, դա ուրիշ կողմով է հնացած, հասկանալի է ռադիո լսողների միտքը, այնուամենայնիվ կապի մեջ եք, ՀԻՍՖՄ-ը լսենք լուրեր, լուրերից հետո կշարունակենք թեման։ Հայմես Հայձու նախագիծն է ուղիղ եթերում, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, քանի վարկյան պիտի դեռ խոսեմ,
3: մենք 10 վարկյան մնում է հիշեցնել նաև ՀԻՍՖՄ Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում եւս հասանելի ենք, այստեղ կարող եք նաև գրել ձեր մեկնաբանությունները։
4: Armenia's number one hit music station. Ժամը 14-ն է։ Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
5: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Վերջին շրջանում Եվրամիության երկրներ այցելած Հայաստանի քաղաքացիները կնկատեն, որ Եվրամիությունը խստացրել է կենսաչափական ազնագրերի մասով քաղաքականությունը և մուտք գործելու պայմաններում շատ ու շատ քաղաքացիներ նաև կենսաչափական տվյալներ են հանձնում Եվրամիության տարածքում սահմանին։ Այս մասին ազգային ժողովում ասաց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, պատասխանելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանի հարցին, ինչքանով է կարևոր կենսաչափական անձնագրերի ներդրումը վիզաների ազատականացման համատեքստում։ Բաբկեն Թունյանի մեկ այլ հարցի. Թե շատ քաղաքացիներ ասում են նախկինում ունեցել են կենսաչափական անձնագրեր, այդ դեպքում նախկինում տրամադրած անձնագրերը եւ նոր սերնդի անձնագրերը ինչով են իրարից տարբերվում, տեխնիկական առումով նորերը ինչ չափանիշներ ունեն, Արփինե Սարգսյանը պարզաբանեց. Ունեցել ենք բիոմետրիկ համակարգ, բայց այն որևէ աղերս չունի կենսաչափական համակարգի հետ, որովհետեւ այն որևէ ձևով չի հավաքագրել տվյալներ, որոնք անհրաժեշտ են այսպիսի համակարգի համար։ Մենք տարիներ շարունակ Հայաստանի քաղաքացիներին տրամադրել ենք անունով դեկլարատիվ բիոմետրիկ անձնագրեր, որոնք որևէ ձևով ICAO-ի ստանդարտներին չեն համապատասխանել այս առումով, բայց ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մեր քաղաքացին երբ 2026 թվականի աշնանը կշոշափի նույնիսկ վիզուալ տարբերակով նոր կենսաչափական անձնագրերը, կնկատի, որ այն որևէ ձևով չի համադրվում նախկինում իր ունեցած թեկուս անվանումով հայտնի բիոմետրիկ փաստաթղթի հետ, ասաց նախարարը։ Ազգային ժողովը այսօր արտահերթ նիստին առաջին եւ երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեց մի շարք նախագծեր։ Երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած նախագիծը, որով նախատեսվում է թմրամիջոց պահելու, արտադրելու, իրացնելու համար պատիժների խստացում։ Ըստ այդմ խոշոր չափերով կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով թմրամիջոց իրացնելու դեպքում առաջարկվում է սահմանել միջև 10 տարվա պատիժ, առանձնապես խոշոր չափերով կամ անչափահասի ներգրավման կամ անչափահասին թմրամիջոց իրացնելու դեպքում առաջարկվում է սահմանել միջև 15 տարի պատիժ։ Եթե գործող օրենքով Telegram ալիքի միջոցով թմրամիջոց իրացնելու համար սահմանվում էր ընդամենը 3-ից 6 տարվա պատիժ, ապա այս նախագիծը պատիժը խստացրել է, դարրել է 5-ից 10 տարի։ Եթե գործող օրենքով անչափահասին թմրամիջոց վաճառելու համար սահմանվել էր ընդամենը 3-ից 6 տարի ազատազրկում, ապա այս նախագծով ևս խստացում կա, այս դեպքում դարձել է 8-ից 15 տարվա պատիժ։ Կարգալույց Արման Սարոյանն է, թե մի հաշվից 15 միլիոն դրամ է հանել չունենալով դրա իրավունքը։ Դատավոր Էդգար Հովանիսյանը, որը նաև ԲԴԽ անդամ է, հերթական անգամ ապացուցեց իր կողմնական լինելը եւ Արման Սարոյանի ցանկությունները կատարել է, ասուլիսում ասաց փաստաբան Արա Զորաբյանը, անդրադառնալով Արման Սարոյանի մասացյոտնի, թե մի առաջնորդի պաշտոնից Գարեգին II-ի տնօրինությամբ ազատելուց հետո կատարած գործողություններին։ Նա նշեց, որ այս ընթացքում իրեն ակնհայտ ապօրինի է պահել հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը, որի ընթացքում նրանք սպասարկել են Արման Սարոյանի քմաճյուկները, եւ այսօր այդ բանկային հաշիվներին հասանելիություն ունի կատարում է գործարքներ եւ տնօրինում չունենալով դրա իրավունքը։ Ապրիլի 1-ի դրությամբ արդեն ավելի քան 15 միլիոն դրամ նա հաշիվներից հանել է, եւ այդ հաշիվներին բազմաթիվ դրամական միջոցներ կան, մտածում ենք կարող է վատնել։ Մենք դատարանին խնդրել ենք հայցի ապահովումը վերացնել, դատարանը մերժել է, մարամասնեց փաստաբան Զորաբյանը։ Պարոն Ավինյան, տպավորված ենք, այն օրը նայել եմ, քանի անգամ ձգվեցի դիմելով քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, հարցրեց Նիկոլ Փաշինյանը, Ավինյանն ասաց 11 ու շարունակեց միջև Քարոզարշավի ավարտը կհասցնեմ 16-ի։ Ջերմուկ են մտել, իրենք որ ձեզ պարտադրում են սատալ, նատալ, ինչու չեք ասում, դուք էլ մեր ջերմուկից դուրս եկեք, մի վախեցեք, ասեք, Ալիևնով է, դիմելով Քարոզարշավ իրականացնող Նիկոլ Փաշինյանին ասաց քաղաքացին։ Փաշինյանն ասաց, որ սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներ են ընթանում, ասաց խնդրահարույց տարածքների հարցերը լուծվելու են։ Բազմիցս ենք այդ հարցը բարձրաձայնել, գետարի հոտը մեզ խեղտում է, դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին ասաց քաղաքացիներից մեկը։ Պիտի փակել, քանի կիլոմետր պիտի փակել, արձագանքեց Փաշինյանի պատասխան քաղաքացին, ասաց. Ինչի նորեք իմանում, տեղյակ չէի, երկու ժամ նստեք էստեղ, ուգար կլինեք, խոլերայի բուն է, արձագանքեց բնակիչը։ Փաշինյանը խոստացավ զբաղվել խնդրով, ավելի ուշ Ավինյանն ասաց, որ պետք է լուծել գետար լցվող կոյուղաջրերի հարցը։ Հիշեցնենք, քաղաքացիական պայմանագիր այսօր շրջում է Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջաններում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ Քարոզարշավը շարունակում է հրազդանում։ Քարոզարշավի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել են Հայաստանի արտաքին անվտանգության շուրջ խնդիրները։ Գագիկ Ծառուկյանը նշել է, որ չի կարողանում քնել գիշերը Հայաստանի մասին Ալիևի խոսքերից հետո։ Մեր երկիրը այսօր անհրաժեշտ է երաշխավորված խաղաղություն, այսօր պարտված, խեղճացած ենք, ամբողջ աշխարհում կորցրել ենք մեր հեղինակությունը։ Մենք բոլորս մի նպատակ ունենք՝ դուրս գալ այս վիճակից։ Ալիևի խոսելուց հետո չեմ քնում գիշերները, այնպես է իրեն պահում, ոնց որ մենք գոյություն չունենք, ընտրություններից հետո սահմանադրության փոփոխության ադրբեջանցիների վերադարձի հարց է բարձրացնում։ Մենք պատերազմի դռներն ենք փակելու, երաշխավորված խաղաղություն բերելուց հետո, նշել է Ծառուկյանը։ Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքով հայտարարում են, որ Հայաստանում կեղծվելու են ընտրություններ ու կան քաղաքական բանտարկյալներ։ Պատկերացնում եք, մեր ժողովրդավարությունը սովորեցնում Ռուսաստանը, որտեղ ընդդիմության ղեկավարներին սպանում են, որտեղ Պուտինին կոռուպցիոներ ասող գրառումը լայքելու համար որևէ առիթով ցույցի դուրս գալու համար կարելի է բանտարկվել, որտեղ կա 1400 քաղ բանտարկյալ, 5100 քաղաքական մոտիվացիայով բանտարկված մարդ, որտեղ արգելված են բոլոր սոցցանցերը, Facebook-ում գրել է իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յոանեսյանը։ Մեր ընտրությունները քննարկում է Ռուսաստանը, որտեղ ընտրությունները վաղուց դարձել են ֆորմալ կազմակերպչական միջոցառում։ Մեծ Բրիտանիան 85 դիրքով ընդլայնել է հակառուսական պատժամջոցների ցուցակը, այս մասին ասված է Բրիտանիայի կառավարության կայքում հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Եվրոպական միությունը սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցների 21-րդ փաթեթի նախապատրաստումը։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի կողմից գաղտնազերծված չճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ փաստաթղթերում հայտնվել են թռչող ափսեների անձնակազմերի նկարագրություններ, որոնք եղել են թզուկների նման և կրել են սաղավարտներ, այս մասին հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ չճանաչված թռչող օբյեկտների դիտարկումներին վերաբերող ֆայլերի մեծ մասը թվագրվում է 1965 թվականով։ Նաև որոշականատեսներ պատմել են, որ տեսել են այդ օբյեկտների անձնակազմերին, դրանք 1 մետրից փոքրինչ հասակ կով խորհրդավոր էակներ են, սկաֆանդրներ հիշեցնող կոստյումներով։ Ընդհանուր առմամբ հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն գաղտնազերծել է հարյուրավոր փաստաթղթեր, այդ թվում լուսանկարներ, տեսանյութեր և ռազմական զեկույցներ։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Բայ։ Սա չէ բարձրացրել։
1: Եթե ունենք մենք ընկերներ 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, այ մեզ այս դնախագծի շրջանակներում մենք այսօր փորձում ենք լուծել ֆեմինիզմի հարցերը եւ արդյոք օգուտ էր այդ ֆեմինիզմը կնոջը եւ արդյոք որքանով խեղաթուրվեց ի վերջո այդ ֆեմինիզմի գաղափարը եւ արդյոք ինչ ունի կինը ունենալով ֆեմինիզմ։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Անդրանիկը։
1: Անդրանիկ, շատ հաճելի է, խնդրեմ լսենք ձեր կարծիքը։
2: Կոնկրետ ռոժ
1: Այն մասով, որ
3: ծեսենք զանգահարել հոգորենաց։
1: Ֆեմինիզմը արդյոք օգուտ տվեց կնոջը, թե հակառակը վնասեց։
3: Թե քանդեց բոլորիս տները։
1: Եվ խոսենք այն մասին, թե սկզբում ինչ չէր, այլ հիմա ինչ է։
2: Ֆեմինիզմը օգուտ տվեց դիտակից կանաց։
1: Ահա։
2: Ովքեր կարելի ասել լիարժեք հաստատության, թե ինչ է ներկայացնում ֆեմինիզմը։
1: Ահա։
2: Իսկ այն կանայք, որ անհամբեր սպասում էին դրան, չգիտակցելով թե ինչ է, չհասկանալով թե ինչ հնարավորություններ է տալիս իրենց և տղամարդկանց, իրենք ուղղակի ոնց ասեմ, որ
3: կատաղեցին ընկան մեր ջանին։
2: Համարյա։
1: Հասկանալի է, շատ լավ։ Ունեք շրջապատում մարդիկ, կանայք, ովքեր սահմանափակ են իրենց իրավունքների մեջ։
2: Ոչ, սենց ասեմ, եթե ինչ-որ մի
1: տարադային
2: նկատում եմ տենց մի բան,
1: ես
2: անկեղծ ոնցոր պայքարում եմ դրա դիմաց, որտեղ ես ինձ ինքիչ կնամեծար մարդ եմ, ու այն կինը, որ մտածում է, որ ֆեմինիզմը այդ այն է, որ ինքը կարա տղամարդու նման չարչարվի, այդ էլ չեմ ընդունում, որովհետև ոնց որ մի քանի անգամ ասեցին, ֆեմինիզմը այդ զուտ իրավունք է, որ կինը կարա իրան թույլ տա այն, ինչ որ ժամանակին թույլ չի տվել։
1: Այո, կինը կարող է ունենալ կարծիք, կինը կարող է գնալ
2: ընտրությունների, ես մտածում եմ, կինը ամեն ինչ կարա ունենա, ինչ տղամարդը, ու հլը մի բան էլ ավել, որովհետև մեզ շատ վաղուց, ու մեր մենտալիտետի մեջ մի ժամանակ կար, որ այտենց հբարքեր էին ներդրում, որ կինը լիքը բաների իրավունք չունի, կինը պետք է երեխա ունենա երեխա պահի, կնոջ մարշուտը պետք է լինի տենց կուխնյա, զալ, սպալնյա,
3: մոլչի ժենշինա, իդի տուդա։
1: Դե հիմա տեսեք ոնց են գոնկա արած իչնում մասիվներից։
0: Ջարդելով, չէ։
1: Ինչև է, միևնույն ժամանակ, շատ լավ էլի թեմայի դիպչեցիք, ասեցիք, որ միայն են կանանց, ովքեր գիտակից են։ Խնդրեմ միայն, թե ձեր կողքի ձայնը կկարողանանք անջատել։ Ես արձագանքում եմ, հավատացեք, ֆեմինիզմը ֆեմինիզմ, բայց այս աշխարհում
3: ինձ
1: մի հատը, այո, լրիվ բավական է։ Միևնույն ժամանակ, կնոջ բնությունը քիչ առաջ ես ընկերներից հենց դա է ասում, եկեք ուղիղ եթերում էլ ասեմ։ Կնոջ բնությունը, օ, ձեր մեքենայի ձայնը շատ-շատ է խանգարում, հարգելի ռադիոլսող։ Ձեր մեքենայի ձայնը շատ է խանգարում, ինչ որ դուպ-դուպ այսպիսի ձայն է գալիս ռադիոլսողների նյարդերը, գուցե չդիմանա։ Չէ, անջատենք բարձրախոսը։ Ահա, ընկերներս էլ էի ասում հետևյալը, որ կնոջ բնությունը շատ զարգացած է։ Կինը հստակ տարիքներում գիտի ինչ է ուզում այս կյանքից, տղամարդու մոտ մի փոքր այլ է, կամ գուցե ես այս վերջին շրջանում բախվեցի մեկ այլ այսպես պատկերի, երբ կինը, ենթադրենք, 30-նանց է, ինքը գիտի, որ ես կայացած եմ, ես եմ ուզում եմ նաև SS բաները, տղամարդը մի փոքր այլ է, լավ, այս մասին մի ավելի ուշ կխոսեմ,
3: կարտահայտեմ։ Պետք է խոսենք տղամարդ ֆեմինիզմի
2: մասին։ Նո, ես տղամարդ տենց մի այդ հումորային, ճիշտ է, ինքը իրականում այդքան էլ հումորային չի, սենց դիպուկ արտահայտությունը, բայց այն, որ ասում են Սամիս Լոժնի պիլյուտ ես թե պիրվի սորոք էլի էտ, ու տղեքի համար, այդ այն, որ շատ դիպուկ ասված բան է, էլի իրականում, ես սենց չեմ ուզում վիավորեմ կամ ես իմ ինչ անեմ, ես ինքս տղա եմ, բայց սյոտկի տղաները մինչև 40-50 ունենում են, էլի մի քիչ ջրի գոտ, մի քիչ ավելին են զանել։
1: Մանկամիտ, այո։
2: Հաստատ ինը իրան 30-ում 40-ում թույլ չի տա, որտեղ մի քիչ ավելի ծանր է մտածում։
0: Եվ այս համաձայնչամ ես հնչեցվող կարծրատիպերի
1: հետ։ Ոչ բոլորը, մի քիչ քեզ հասկանում եմ, բայց միևնույն ժամանակ, այո, կան տղամարդու կա տեսակ, ով ենթադրենք 30-ից հետո կարող է կանգնել ասել, գիտես, ես 30-ն անց, 40-ն մոտ կարող է ասել, ես պետք է կայանամ, պետք է առաջ գնամ։ Այդ արտահայտությունը լսելուց հետո ես մտածում եմ, եթե դու մինչև 30-ն անց չես կայացել եւ առաջ չես գնացել եւ ունես այդ զգացողությունը, անկախ նրանից դու ինչով ես զբաղվում, ինչ
0: երբեք չես կարողանա իմանալ մարդը ինչ հողաթափերով է քայլել, ինչ արագությամբ առաջ գնացել ու որ տարիքում ուրա հասել։
1: Բայց այո, 30-ն անցից հետո եթե դու չես կայացել, առաջ չես գնացել, դժվար դրանից հետո կարողանաս առաջ գնալ։ Այդ զգացողությունը մշտապես դու քո մոտ ունենալու ես։ Կամ կնոջը կանգնել 30-ն անց, կնոջը ասել պետք է կայանալ եւ պետք է առաջ գնալ։
3: Գիտես,
1: չէ, գիտես,
3: թող գնա։
1: Գիտես, այսպիսի բան կա։ Կնոջ այդ ինքինը կարող է ասել, ով ենթադրենք երիտասարդ, շատ երիտասարդ տարիքում հայտնվել է կենցաղի մեջ եւ երեխա գուցե անհաջող ամուսնություն եւ այլն, չի կարողացել զբաղվել նրանով, ինչով պետք է զբաղվեր, պետք է երկայանալ, առաջ գնար, բայց երբ որ ինքը այս կյանքը ապրում է լիարժեք, ունի ամեն ինչ, կարծում եմ այդ պարագայը մի փոքր անմտություն է այդ տեսակարտայությունն
3: անում։ Սպասիր եւ կգա այդ ամբողջ լիարժեք այդ մարդը եւ ամբողջ
1: չկա։
3: Ես քո մասին չեմ, երևույթի մասին եմ ասում եւ ինքը կամբողջանան, այսպես ասած, շատ վատ ասեցի նանանան, բայց
0: ես օրինակ ինչի համար այդ մտքին այդքան էլ հակված չեմ, որովհետեւ կյանքը ինքը շատ անկանխատեսելի է, երբեք չես կարող իմանալ երկու ժամ հետո, 5 րոպե հետո ինչ կլինի, մարդը Ա կետից Բ կետը վերտալյոտով հասավ, թե բանով, չգիտեմ, կրիայի վրա նստած, շատ անկանխատեսելի է, երբ որ նույնիսկ այդ կայացվածությունը ինքը շատ հակասական է, մարդուն ինչ-որ մի բան կարող է թվալ, մեկ էլ կյանքը նենց մի հատ ապտակ
1: կհասցնում
0: է, որ քեզ թվում դա քեզ թվացել էր ընդամենը, չգիտեմ, դրա համար մի քիչ
2: հանկարծություն կա։
3: Իսկ ձեր շրջապատում չկան ընտանիքներ, որտեղ ասում են կին լրիշ, ես եմ խոսում, կամ չկան այդպես մարդիկ, որ մենք տղեկով հաց ուտենք, հետո տակը ինչ մնա դուք ուտեք։
2: Իմ շրջապատում կան այդպես ընտանիքները, բայց եթե անկեղծ կոպիտ ասած, կինը թույլ է տալիս, էլի, այն որ անդադար խոսացող կնանիկից է, էլի, այն որ պետք է ասես, լրի որ լրի։
1: Միևնույն ժամանակ, ընկերներ, ես գիտեմ, իմ ընտանիքը վառ օրինակ է, կան ընտանիքներ, ում համար շատ-շատ կարևոր է երեխայի կարծիքը, երեխայի վերաբերմունքը, կան ընտանիքներ, չէ, որ հյուրեր են ընդունում եւ իրենց երեխաների համար հատուկ տեղ են հատկացնում հերուս սեղանից, կամ գուցե ասում են, չմոտենաս սեղանին, մինչև քո հյուրերը կգան, հետ կգնան։ Ես մեկը մեծացել եմ ընտանիքում, որտեղ առաջին գլխավոր տեղը հատկացված է եղել երեխային, հենց երեխային, ամենակարևոր, ամենաթանկ, ամենապաշտոնյա հյուրերի դեպքում անգամ երեխան նստել է սեղան, երեխան զարգացել է, երեխան լիարժեք իրեն տան անդամ զգացել։
2: Օրինակ ես նույն ձեր ասացի հակառակ մանկությունն եմ ունեցել ու հիմա իմ երեխային հակառակ ձև եմ մեծացնում ձեր օրինակով։ Ես փոքր ժամանակ չեմ նստել, հիմա իմ երեխան պիտի նստի, որովհետև այսպես ասած ես ցելը կարոտ եմ մնացել այդ բանի։
1: Չէ, դուք ուղղակի կյանքի այսպես ճիշտ կողմն եք տեսել ձեր սեփական օրինակով եւ լավ է որ ճիշտ կողմը օգտագործում եք արդեն ձեր գիտակից հասուն կյանքում, դրա համար իհարկե բրավո ձեզ, որտեւ կարող էր լինել դրա հակառակ կողմը, ենթադրենք ասեիք, ես սովորեմ սրան եւ իմ երեխան պետք է անի սա, ինձ այսպես են մեծացրել, ես էլ իմ երեխային կմեծացնեմ այսպես։ Եթե դուք ձեր գիտակցությունը այնքան հասու է, այնքան կարողացել եք մարսել կյանքը, որ հիմա ճիշտ կողմով եք ապրում այդ կյանքը, դա միանշանակ բրավո ձեզ եւ մի շարք այլ մարդկանց, ովքեր կարողանում են այդ ճիշտ կողմով ապրել։ Շնորհակալ ենք շատ ձանգի համար, կա ավելացնելու որևէ բան, ամեն եթերի ժամանակ։ Ես ինքս ինձ խոստանում եմ, որ քիչ եմ խոսելու, չի ստացվում։ Անկեղծ եմ ասում։
0: Անդրանիկ ջան, լսենք Կովաստ, Կովաստից էլ էլի մեր ժամանակ ահագին անցավ, լսենք Կովաստ, շնորհակալ ենք զանգի համար ու ձեզ հրաշալի օրվան
2: տեսքից։
0: Շնորհակալ ենք շատ։
2: Անխափան։
0: Մերսի շատ։ 091-258-83 լսենք Կովաստ։
4: Կովաստ։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր

0: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: կարող ենք մի անգամից ասել ալո։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Գևորգ։
0: Շատ հաճելի է, Գևորգ ջան, լսում եք եթերը, տեղյակ եք թեմային, վստահ ենք եւ լսում ենք ձեր կարծիքը մեր այսօրվա ֆեմինիստական թեմայի վերաբերյալ։
2: Գևորգ, մեր վերջինի դեպ ռադիո
0: լսում ենք։ Շատ վստահ եք, ես գիտեմ միացել։ Վա, մենք ինքան վստահում ենք մեր ռադիո
2: լսողներին, ինչի՞ բղավում են, աղաղակում են ֆեմինիզմ։ Մենք ուզում ենք հասկանալ այդ ֆեմինիզմը, որը տարիներ առաջ ստեղծվեց, առաջ եկավ, կայացավ, հաստատվեց, արդյոք մեր օրերում օգուտ է, թե վնաս կնոջ է։ Եվ ինչպես այդ երևույթը խեղաթյուրվեց, որ իսկապես օգուտ տալու փոխարեն գուցե նաև վնաս է տվել։
1: Հա, հասկացա իմ, իրականում, այո, իրականում ֆեմինիզմը թե օգուտներ տվեց իմ կարծիքով, թե վնասներ, որովհետև մարդուն, ոնց որ ասում Աստված ստեղծել է տվել ազատ միտք, մնում է, որ մենք այդ միտքը ճիշտ օգտագործենք, ու նույնը յուրաքանչյուր նմանատիպ փոփոխությունն է, թե ինչքան մարդը դա ընկալում ու ճիշտ է դա օգտագործում իր ուղեղը նման այս դեպքում նայեք։ Ես հասկանում եմ, ֆեմինիզմ կարելի է իրավական տեսանկյունից դիտարկել, որ այսինքն, այո, իրավական տեսանկյունից մարդը մարդ է, կապ չունի կինը թե տղամարդ, ունի բոլոր իրավունքները թե կինը թե տղամարդը։ Բայց դրանից բաց կա 200 պետություն, 200 տարբեր ազգեր, որոնք ունեն նաև իրենց ավանդույթները, իրենց մենտալիտետը, իրենց նիստուկացը։ Ինձ թվում է, այդտեղ չպետք է ներխուժի ֆեմինիզմը, այսինքն իրավական կարա լինի, բայց որովհետև հիմա մենք առնչվել ենք մի հատ այն վիճակի հետ, որ օրինակ արժե համակարգի խնդիր ունենք իմ կարծիքով,
2: այո,
1: որը նաև, այո, նմանատիպ բաներով խանգարվեց։ Այո, կինը պետք է հարգվի, մեծարվի, ու միշտ է մեծարվել է մեր ազգում, կինը, մայրը, բայց երբեմն, այո, ամեն տեղ չի, որ կինը պետք է իր խոսքը ասի ու մտածի, որ իր խոսքը հավասարազոր ուժ պետք է ունենա տղամարդու
0: խոսքի հետ։ Որտեղ օրինակ։
2: Օրինակ հետևյալ երևույթը կարող եմ ասել։
1: Ավելի կարևոր որոշումների մասին է խոսք, որովհետև կինը շատ դեպքերում էմոցիոնալ է, ու նմանատիպ որոշումները կարող է արդյունքի։
2: Ոյ սիրելիս, դուք էմոցիոնալ տղամարդ չեք տեսել հիստերիայի մեջ ընկնող։
1: Գիտեք, եկեք, հա, ես տղամարդ եմ տեսել, որը տղամարդ չի, բայց դրանց շանրադար ենք, մենք միշտ բերում ենք վատ օրինակները ու մտցնում ենք ենտեղ, որտեղ որ չպտի մտցնենք։ Այդ վատ օրինակները միշտ կային ու իրականում շատանում են, երևի հենց նրա համար, որ մենք շատ դեպքերում, այո, ազատություն ենք տալու, այդ ազատությունը սխալ է օգտագործ։
0: Բայց օրինակ չասեցիք, է, ասում եք շատ կարևոր ինչ-որ որոշումներ կայացնելուց կինը տեղ կա, որ իր կարծիքը պետք չհայտնի, որտեղ։
1: Թե պետական մակարդակով հայրենիքի, թե ընտանեկան, որովհետև, այո, ասեմ, շատ դեպքերում կինը էմոցիոնալ է, ես ամուսնացած եմ, ունեմ երկու զավակ, երկու տղա, իմ կինը խնդիր չունի ֆեմինիզմի հետ կապված մեր տանը, բայց երբեմն դիմում է ինձ երեխաների դաստիարակության հարցում,
2: տղաների դաստիարակության,
1: իրա ուժերը արդեն դրան չեն,
3: բայց
0: դա նորմալ է, բայց դրա մասին ուժերի հավասարության մասին այդքան չէ, ինչքան իրավունքների հավասարության մասին, այսինքն
1: ուժերի եմ ասում, որովհետև երբեմն ինքը էմոցիոնալ տղա երեխային օրինակի համար գորգորում եւ այլն, եթե այդ ձև ես կարայի կանգնեի, ասի, գիտես ինչ կա, ես էլ եմ ասի տանից դուել ֆեմինիզմ կա, ուրեմն կարացի իրանց հետ լեզու գտնել։
2: Նայեք, նույն օրինակը կարող էր լինել աղջկա պարագայում, աղջկա հետ լեզու կարող է գտնել մայրը։
1: Որ ամեն մեկս ունենք նաեւ մեր իրավական, ոչ իրավական, այսպես ասած, բաները, որոնք միգուցե միտեղ կինն է առավել, գուցե միտեղ տղամարդը, պարտադիր չի, որ միշտ պետք է տղամարդը առավել լինի, այսինքն ինչ որ հարցում։
2: Հասկացա, հասկանալի է ձեր ասելքը։
1: Գործեր կան, որոնք կանանցն է, բայց եթե այսօր կինը ասում է, իմ նման հավասարես, դու էլ արի լվացքը տարա, այդ մեր մենտալիտետը չի։
2: Օյ, օրինակ ես սիրում եմ տղամարդուն խոհանոցում։ Չէ, դե տղամարդը խոհանոցում դա շատ սիրուն երևույթ է, եկեք խոստովանենք ընկերներ։
1: Խոհանոցում չէ, ես ասեցի լվաց։
2: Լվաց։
1: Խոհանոց ես շատ եմ
2: անում։ Միայնակ տղամարդիկ, միայնակ չէ, տղամարդիկ ովքեր մենակ են ապրում, այո։
1: Ես շատ ավելի շատ լավ եմ կարողանում, քանց ես թեման շատ աղջիկներ։
3: Ես էլ ռազետկա եմ կարող փոխեմ այդ։
1: Բայց ես իրականում ես եք մոտենա օրինակի համար, չգիտեմ, լամինատը այնտեղ թռելա, ծերը թռելա, նույնիսկ որ մոտենա փոքր։ Բայց
0: շատ ենք ծայրահեղացնում, այդ լրիվ դառավ, այդ այն պատմությունն է, որ ասում եմ բանը, հետ կանանց էլի պատրաստեք, որ մեքենայի դուռը բացեք, տղամարդիկ իջնեն այդ մեքենայից, գնացինք ասան կտեղ։
1: Ծայրահեղականացնում ենք, չէ, բայց իրականում ես չեմ ծայրահեղականացնում, ոչ էլ դուք, բայց մարդիկ կան այդ աստիճան ծայրահեղականացնում են, խնդիրը դրա մեջ է։
2: Դե դրանով արդեն վնաս է
1: դառնում։ Հենց հարցը ասում է նրան, որ տղամարդը վերջի վերջո այդ բանին ինչ որ ասում է, դե որ այդ ձևը արի դե դու էլ արա այն ինչ որ ես եմ անում, այդտեղ ասեն միշտ կինը ինչ որ դիրքը փոխում է, ասում է, բայց այդ իմ գործը չի, ես չեմ կարա անեմ, այսինքն եթե ինքը չի կարա անի, այդ դեպքում իմն է, բայց այն որ ես կարամ անեմ, բայց պրինցիպի կնոջ գործն է, բայց քանի որ կարամ, որովհետև ուժեղ սեռ եմ ու շատ հարցերում, այո, կնոջ գործն է կարամ անեմ,
2: հասկանալի,
1: այո, պետք է անեմ, այստեղ խնդիրը այս այդպես մարուքներ է, թե չէ ընդհանուր առումով,
2: հենց դրամանի, այո, հենց դրա մասին եմ մենք խոսում ենք, որ խեղաթյուրվել ենք ներ ընդհանուր գաղափարը, այո, խեղաթյուրվել է։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, երևի թե անենք արդեն ամփոփում եւ հասկանանք, շնորհակալ ենք շատ եւ հասկանանք, թե ինչպես անել, որ չխեղաթյուրվի գաղափարը, մնա այնպիսին, ինչպիսին կա, մնա նրա համար, ինչի համար ստեղծվել է ի վերջո։
3: Դե կարծում եմ մենք հայերս կամ Հայաստանը այս պահին չունի այդ
2: խնդիրը,
3: հա, որովհետև ուժային կառույցներում էլ են կանայք, բոլոր շատ տենց ծանր թվացյալ տղամարդկային որոշում կայացնող պաշտոններին էլ են կանայք, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ մենք տարապում ենք արևելյան մտածողությամբ ենք խեղդված, չէ, ապրում ենք էլի, բայց այո, համաձայնեմ, որ կանայք մի քիչ
2: շատ բան չլինենք, շատ չկենտրոնանանք մեր շրջապատների վրա կամ հենց Երևանի վրա, որովհետև գյուղերում ենթադրենք, գուցե մինչև հիմա պահպանվում է այդ մտածելակերպը, որ կինը պետք է լինի տանը, պետք է ոչինչ չորոշի, պետք է ձայնը կտրած նստի, տղամարդը պիտի դավաճանի, կինը լռի, այն հիվանդությունները բերի կնոջի, միևնույնն է ինքը լռի, եւ այլն եւ այլն։ Ինչև ընկերներ,
3: դուք ո՞նա եւ սկսում ամանկությունից, դպրոցներից, երեխաներին պետքա ճիշտ դասյարակել դպրոցից սկսած, հա, որ իրավունքները պաշտպանել սովորեն, բայց ինչպես ասեց մեր բոլոր ռադիո լսողները, գրեթե ամենից չափի մեջ է գեղեցիկ։
2: Այո, այո։
0: Ընդհանրապես ըստիս, երբ որ խոսում ենք ֆեմինիզմի մասին, միշտ այդ հակասությունը կա, հա, ինչ-որ մեկի առավել լինելը, ինչ-որ մեկի պակաս կամ նվազ լինելը կամ չլինելը եւ հակառակը, բայց այս դեպքում օրինակ շատ հաճախ, հատկապես որ ասում ենք մեզ մոտ, որ կարծես թե ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, տարական բան է, չէ, երբ որ մենք այս թեմային էլ կարծամեր նախագծի շրջանակներում անդրադարձել ենք, երբ որ կինը ենթադրենք կարճ է հագնում ու դուրս է գալիս փողոց,
2: ու ես էլ շատ կարճ եմ հագել,
0: շատ հաճախ ասում են, վայ դու ես ինչ ես արել անամոտ, այ չգիտեմ ինչ, այ եսի ինչ, եւ այլն եւ այլն, բայց հաշվի չեն առնում, որ ըստ մեր այսօրվա թեմայի դա նույնպես իրավունք է, որ մարդը ախպեր սենց ա ուզել, նույնի դեպ նաև եթե չսերականացնենք, նաև տղամարդկանց կարող է վերաբերել, չէ, ենթադրենք, չգիտեմ, ինչ-որ տատուներ են տեսնում, ասում են, էս լրիվ սատանիստ էր, էս չգիտեմ ինչ էր, էմո էր, էս էր, էն էր, էս արել, իրա հետ են արել, հա,
2: սենց անում, նենց շատ նորաձև էդ լայն տաբատները տղամարդկան, շատ նորաձև ընկերներ, ամբողջ աշխարհն է կրում,
0: եւ այստեղ չէ, իրավունքի մեջ է մտնում, մարդու մարմինն է, այդ մարդու հագնվելն է, այդ մարդու արտաքինն է, իրավունքն է, ցանկացած երևույթի նկատմամբ, ինձ թվում է, մենք շատ ծայրահեղական ենք, մի քիչ պետք է սովորենք լինել հանդուրժող։
3: Տաքսիներից էինք վախենում, տաքսի, կին տաքսի վարորդներ էլ եղան,
2: շատ լավ կին տաքսի եմ
3: հանդիպել, ռոլեյբուս կանայք, տրոլեյբուս էլ կա, այնպես որ լավ տեղավորվել են,
0: եկանք ելի այդ մտքին, որ լավ բան են ուզում ասել, եկա վերջ,
3: լավ կանեք տեղավորվել։
2: Ինչև ընկերներ, հետևողական լինենք բոլոր են գաղափարներին, որոնք ստեղծվում են, առաջանում են, ընդունում են եւ փորձենք չխեղաթյուրել այդ գաղափարները։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ Միքայելի հետ անցկացնելու եք ամբողջական օր մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վերանորոգում, Դոմուս, Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։

Տենչ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն, բարի ցերեք, կարող ենք ասել 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք զրուցել ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումների մասին, ընդհանուր օպեներ առաջայում ես հայ զոնախագիցներ, այսօր ֆեմինիզմի մասին ենք զրուցում, խնդրեմ համեցեք մեր YouTube-յան հարթակ, պահպանված են բոլոր եթերները, միջով շատ ուշ երեկո Kiss FM-ը լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, իմ անազգանունը Միքայել Աթասոնց, դեպի իհարկե մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված, հաճելի և արդյունավետ շարունակություն։

0: Ինչպես դիզայնով միջսենյակայիններ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0013049, դրված 0604226։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ 010-250-883
5: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի հաղորդագրություն կարդամ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ երթևեկությանը վերաբերող եւ նաեւ վերաբերող մեր IMSS-ի դու նախագծին, որի ընթացքում չհասցրեցինք որոշ հաղորդագրություններ ընթերցել։ Բարև ձեզ, ինչ կլինի ուղիղ եթերով, ասեք, թող Պարեկ գա Բաղարշյան խաչմերուկ ահաբորը, կես ժամը 50 մետր չենք գնացել, գրում են մեր ռադիոլսողները։ Խոսքը Արապկիրի հատվածի մասին է, Փափազյան, Բաղարշյան, Կոմիտաս, Գյուլբենկյան, Քոչար, Արամ Խաչատրյան, Հովսեփեմին փողոցներում երթևեկությունը գերխցանված է։ Այ կարող եք մեզ ինֆորմացիա հա փոխանցել, արդեն բարեկները տեղում են, թե ոչ, որովհետև կարծես ժամանակի անցել։ Հիմա կպատասխանեմ սիրելի ռադիոլսող ձեր զանգին։ Այստեղ ունենք հաղորդագրություն, եթե ուզում ես դառնալ թագուհի, ուրեմն քո տղամարդուն սարքիր թագավոր։ Սա հայմես հայձու նախագծի մեր ռադիոլսողներից մեկի հաղորդագրությունն է։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ֆեմինիզմի մասին ենք զրուցում սիրելի ընկերներ, նաև Հերացի փողոցից ենք ստանում տեղեկություն, որ այստեղ երկկողմանի երթևեկությունը ծանր է, թունելային հատվածից վերև բարձրացող կողմում ճակատ-ճակատի մեքենաներ են բախվել եւ երկկողմանի ունենք ծանր երթևեկություն, թե Խանջան-Հերացի թունելի բարձրացող մասը եւ թե իջնողը։ Մի խոսքով հետեւյալն է իրավիճակը, փորձենք լինել զգույշ եւ ուշադիր, իսկ ընդամենը 5 րոպեից հետո ենք լուրերի հերթական թողարկմանը։

0: հավաքածան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում էլ այժմից սկսած իրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Վեդիում մանկապղծության դեպքով քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երրորդ անձը ևս կալանավորվեց 2 ամսով։ Այս մասին Նյուզին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Նրա նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում, քրեական օրենսգրքի հոդվածով անարակաբարո արարք կատարելը, հանցավորին դիմադրություն ցույց տալու կամ իր նկատմամբ կատարվող արարքի բնույթը գիտակցելու հնարավորությունից զրկված։ Հիշեցնենք, Վեդիում անչափահաս քույրերի նկատմամբ սեռական ոտնձգության դեպքով 2 անձ կալանավորվել էր, 2 ամսով կալանավորվել են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ մայիսի 28-ից 29-ին չի մեկնի ԵԱՏՄ առաջնորդների հանդիպմանը, քանի որ զբաղված է լինելու նախընտրական քարոզարշավով։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը բազմակողմ հարթակ է անցկացման վայրը կապ չունի։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն, մենք պիտի Ուկրաինայի կամ Ռուսաստանի հարաբերությունները կարգավորենք, մենք մեր համեստ դերակատարումն ենք ունենում, որպեսզի նպաստենք համաշխարհային կայունության։ Մայիսի 28-ի հետ կապված ես Ռուսաստանի նախագահին տեղեկացրել եմ, որ չեմ կարողանալու մասնակցել, ասել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ԵՄ-ին կամ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու հանրաքվեի հարցին։ Վարչապետ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ այս պահին ԵՄ-ի կամ ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ այդ հարցը Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկվել է աշխատանքային մակարդակում։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով ինքն ասել է, որ քանի դեռ չկա դեյուրե կամ դեֆակտո ընտրություն կատարելու անհրաժեշտություն, նման հարց օրակարգում չի դրվելու։ Փաշինյանը նաև հավելել է, որ համաձայն չէ ապահարզան ձևակերպման հետ, քանի որ միջպետական հարաբերությունները երբեմն շփոթվում են ամուսնության հետ, ինչի հետ ինքը համամիտ չէ։ Հայաստանն այսօր լրջորեն վտանգված է, այս մարտիկ ընդունակ չեն կանխատեսումներ, հաշվարկներ անել դաշնակիցների հետ հարաբերությունները փչացնում են։ Այս մասին էլ հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի ղեկավար վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այնպես են խոսում, կարծես աշխարհի տերն են, բայց Հայաստանն այսօր լրջագույն վտանգների առջև է կանգնեցնում, նրանց մոտ միայն ամեն բան փչացնել է հաջողվում, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ ինքը չի ցանկանում զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, թեև կարող էր առաջադրել սեփական թեկնածությունը որպես կուսակցության առաջնորդ։ Այս մասին նա ասել է հրազդանում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Վարչապետի 4 թեկնածու կա, որոնք և փորձ ունեն, և պատրաստակամ են, և կապեր ունեն, և արդյունք են ցույց տվել։ Եթե հաջողվի հասնել այդ փուլին, բոլորին կներկայացնեմ, իսկ ժողովուրդը կտա իր գնահատականը, ասել է Ծառուկյանը։ Նա նաև գծել է, որ երկրի ղեկավարի պաշտոնը պետք է վստահվի փորձառու և պատասխանատու մարդու։ Առաջարկվում է ուսումնական և ընտանեկան պայմաններից ելնելով անձին տարկետում տրամադրելու լիազորությունը վերապահել զինկոմիսարիատներին, այս գործընթացում դադարեցնելով մարզային զորակոչային հանձնաժողովների իրավասությունը։ Ազգային ժողովի նիստին այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը, առաջին ընթերցմամբ ներկայացնելով զինվորական ծառայության նարնչվող 4 նախագծեր։ Հստակեցվում է 27-ից 37 տարեկան հասակում կրճատ ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնող զինծառայողներին տրվող արձակուրդների ժամկետները, այսինքն 1 տարով կամ 6 ամսով ծառայություն անցնողներին 10 սովորացուրցային օր, իսկ 1 ամսով ծառայություն անցնողներին արձակուրդ չի տրվելու, ասել է նախարարի տեղակալը։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ նախագծերի մանրամասները avroranews.am կայքում է։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում մայիսի 9-ին կայացած ռազմական շքերթն արժանացել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության քննադատությանը։ Գերատեսչության կանցլերի դիտարկմամբ միջոցառումը թողել է ընդհանուր անկման և հոգնածության տպավորություն։ Ըստ նրա, ներկայացված պատկերը վկայում են Ռուսաստանի ներկայիս քաղաքական և ռազմական վիճակի մասին։ Էստոնացի պաշտոնյան ուշադրություն է հրավիրել շքերթին ներգրավված ռազմական տեխնիկայի սակավության վրա։ Նրա պնդմամբ զրահատեխնիկայի և այլ սպառազինության բացակայությունն ուղղակիորեն կապված է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի հետ, որտեղ ռուսական կողմը զգալի կորուստներ է կրել։ Էստոնացի պաշտոնյան հավելել է նաև, որ Ռուսաստանը հավանաբար նպատակահարմար չի համարել մնացած տեխնիկան կենտրոնացնել մեկ վայրում։ MV Hondius, Ֆրանսուհի ուղևորի տանտավիրուսի թեստը դրական արդյունք է ունեցել, նրա մոտ ախտանիշները նկատվել են Ֆրանսիա վերադարձից հետո։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարը։ Նրա վիճակը վատ թերացել է գիշերը, հավելել է Պաշտոնյան։ Կառավարության մամուլի քարտուղարը նույնպես հայտնել է, որ հայտնաբերվել է 22 մերթ շփում, սա Ֆրանսիայում առաջին հաստատված դեպքն է։ Իհեցնեմ, խոսքը հանտավիրուսի մասին է։ Դե ինչ այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ լուրերի սպասեք նաեւ ժամը 16:00-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Լավագույն հիթերը Kiss FM-ում են, 84.3 հաճախականությամբ օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի 27-ի, 11-ն է մայիսի, 27-ի ցերեկ է, 15:08 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, թող որ 27-ին ձեզ միայն հաջողություն բերի, անկախ իհարկե ծանրաբեռնվածությունից, քանի որ շատերի համար 27-ին աշխատանքային շաբաթվա սկիզբ է, բայց ոմանց համար այն ուղղակի շարունակվում է, հա, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են եւ շաբաթ, եւ կիրակի գիշեր ցերեկ, կապ չունի, այո, աշխատել է պետք, աշխատել, որպեսզի մի բանի հասնենք այս կյանքում, ինչպես որ ասում են։ Kiss FM-ը մինչև ուշ երեկո կլինի ձեր կողքին, սիրելի ռադիո լսողներ, օրվա խաղաղ ընթացք ենք մաղթում եւ օրվա ընթացքում դեռ կհասցնենք անդրադառնալ ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ։ Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ եւ պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
4: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
6: Գովաստ 010 250 883

Արգելի ռադիոլսոն Արքիս FM-ով խոսենք հցանումների մասին, ունենք մի շարք ծանրաբեռնված ուղություններ, որոնցից մեկը Դավթաշենի կամրջից դեպի Հովսեփեմին մտնողն է, այստեղ փոքր կամրջի տակ տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով դեպի Հովսեփեմին մտնող հատվածում առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Կրկնում եմ, Դավթաշենից դեպի Հովսեփեմին փոքր կամրջի տակ ունենք վթար։ Գյուլբենկյան Ավետիսյան հատվողում նույնպես տեղի ունեցել վթար, բարեբախտաբար հցանում այս հատվածում չկա, բայց ընդհանուր արաբկիրը կաթվածահար է, այսինքն Քոչար, Փափազյան, Վաղարշյան, Վրացական, Գրիբաեդով, Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան փողոցները ուղակի գեր խցանված են։ Ընդ որում նաև նշենք, որ Գյուլբենկյան փողոցով հոսում է ոռոգման ջուր, անիմաստ է հոսում, համապատասխան մարմիններին կոչ են կանում այս իրավիճակը, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ են, խնդրենք այս իրավիճակով զբաղվել, կրկնենք եւս մեկ անգամ խոսքը Գյուլբենկյան փողոցի մասին է, որտեղով մեծ ծավալով ոռոգման ջուր է հոսում։ Տեղափոխվելով այլ ուղություններ, նշենք, որ Հալաբյանն է երկկողմանի ծանը, իջնողը դեպի ներքև և բարձրացողը դեպի վերև, դեպի Եղվարդի խճուղի, ինչպես նաև օպերային կից ունեն կաթվածահար իրավիճակ, այսինքն փոքր կենտրոնի այս հատվածում երթևեկությունը անանցանելի է։ Սա Քիս FM-ն է։

Հար գիլեր ազելուսողներ, կիչանց նաև կանրադարնանք եղանակային կանխատեսումներին կիսեֆը մի ուղիղ եթերում, ինչ այդ հիշեցնենք, որ հարաբկիրում երթևեկությունը շահունակում է մնալ կաթվածահար բոլոր ուղություններով, կենտրոնի մի շարք հատվածներում նույնպես խցանումներ են, հալաբյանը երկողմանի նույնպես դժվարանցանելի է, և ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, որը քիչ առաջ է տեղի ունեցել միասնիկյան վերև բարձրացողում կենտանաբանական այգունքից հարագաչապից մի փոքր վերև, որի հետևանքով արդեն դառնում է այստեղ երթևեկությունը հերացի կողմից վերև բարձրացողում ծանր բեռնված։ Կրկնում եմ խոսքը, միասնիկյան բարձրացողի մասին է, կենտանաբանական այգու հարակից հատվածում 3 մեքենայի մասնակցությամբ ունենք ավտոպատահար։ Սարի թաղով, որ բարձրանում ենք Դավիթ բեկ, Կալցվոյ, այդ ճանապարհը փակ է, տեղի են ունենում շին աշխատանքներ, սա էլ հայտնում են մեր ռադիո լսողները։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, Սարի թաղի կողմից դեպի Դավիթ բեկ, Կալցվոյ գնացող հատվածում ճանապարհը փակ է, ընթանում են շին աշխատանքներ։ Քիչ անց ունենք լսելու, տեսնենք ինչ, Գովազդ, Գովազդից հետո մինչ Գովազդը դուալիպայի լավագույն հիթերից մեկը եւս կլսենք, եւ արդեն Գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: հարգվստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Միշտ սենյակայինների ակցիա, էքստերիեր հանուցրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձերկ բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
1: Գովաստ 010 250 883

Այսօր ցերեկային ժամերին բավականին բարձր ջերմաստիճան է մայրաքաղաքում, 26-ից 28 է սիրելի ռադիոլսողներ, երեկոյան կանխատեսվում է +18-ից +20, կլինի առանց տեղումների եղանակ, սակայն ուշ երեկոյան մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի ու ամպրոպի հավանականություն։ Առավելագույն +29-ից 30 այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Հարարատի մարզում արմավիրում, ինչպես նաև Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Տեղեկացնենք, որ կեսօրից հետո շրջանների զգալի մասում եւս հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գուցե նաեւ կարճ գուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւս 1-ից 2-ով բարձրանում է, վաղվանից մինչեւ ամսի 13-ի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Սքիսը ֆաննա։

Հիշեցնեմ, քիզ FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը եւս սիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով մեզ կարող եք տրամադրել ինֆորմացիա խցանումներից, անրաբերնված երթևեկության եւ այն ամենի մասին, ինչը ձեր երթևեկությունը խոչընդոտում է։ Քիզ FM-ն է ստեղը, որպեսզի մենք միասին կարողանանք այդ հարցում օգնել եւ շրջանցել խցանումները, օգտվել այն առիթից, որ մենք ունենք միասին ինֆորմացվելու ճանապարհային երթևեկության մասին, այսինքն դուք մեզ հաղորդում եք, ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում, մենք էլ սիրով ձեր տված տեղեկությունները տրամադրում ենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին։ 0958883883 կրկնում եմ, 0958883883

0: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։ Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ,
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից
2: Govast 010

Փափազյան Հովսեփեմին հատվողում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով երթևեկությունը գերծանրաբեռնվածը շարունակում մնալ Դավթաշենից դեպի Հովսեփեմին և թե հակառակ ուղությամբ, այսինքն այստեղ բոլոր կողմերից երթևեկությունը երկկողմանի գերծանր է, դեպի Հովսեփեմին թեքվողը խցանված է։ Ընդհանուր Արաբկիրը շարունակում է մնալ դրամատիկ իրավիճակում, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ուշադիր, բացի այդ, նույնը վերաբերում է նաև մայրաքաղաքի կենտրոնի որոշ հատվածներին, ինչպես նաև միասնիկյան վերև բարձրացողին, որտեղ տեղի ունեցել 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, հիշեցնում եմ, կենդանաբանական այգում Հարակից հատվածում արագաչափից մի փոքր վերև։ Անդորում է ռադիոլսողները խնդրում են հրավիրել Պարեկ Լերկամսարից դեպի Վերին Անտարային մտնող հատվածում, որտեղ փաստացի կայանելը արգելող նշան կա, բայց շատ վարորդներ էստեղ կայանել են իրենց մեքենաները, խնդրում են հրավիրել Պարեկներին, որպեսզի ազատեն այս տարածքը, երթևեկությունը գերխցանված է դառնում հենց այստեղ կայանած մեքենաների պատճառով, ընդվորում նշում են, որ կա նաև կանգառն արգելող նշան։ Խնդրեմ, սիրելի Պարեկներ, հրավիրում ենք ձեր ուշադրությունը։ Սա Kiss FM-ն է, ընդամենը 5 րոպեից լսենք լուրերի հերթական թողարկումը։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ձևաչափին և դրա շրջանակում հնչող հայտարարություններին։ Նախ վարչապետը պարզաբանել է, որ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը համարվում է բազմակողմ հարթակ և դրա անցկացման վայրը նշանակություն չունի։ Այդ միջոցառումն ինչքան իմ միջոցառումն է, այդքան էլ մյուս գործընկերների միջոցառումն է։ Ես չեմ կարծում, որ պետք է գրաքննեմ կամ ամեն ինչին պարտադիր արձագանքեմ։ Դա բազմակողմ հարթակ է և մարդիկ այդտեղ արտահայտվում են։ Եղել է նաև իմ ներկայությամբ ՌԴ նախագահն է հայտարարություններ արել տարբեր երկրների վերաբերյալ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Երևանում Զենեսկու հայտարարությանը արձագանքելու մասին հարցին։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնության շահերին վնաս հասցնելու նպատակ չենք ունեցել, չունենք և չենք ունենալու։ Ճեպազրույցում այս մասին ևս հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, թե շարունակելու են առաջնորդվել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերով։ Մենք աշխատանքային հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, հիմնված փոխադարձ վստահության վրա։ Ամենահրատապ հարցերը քննարկել ենք շատ հանգիստ, հարգալից բարեկամական մթնոլորտում։ Հնվելով փաստերի վրա, ես շարունակելու եմ հավատարիմ մնալ այս տրամաբանությանը, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Վեդիում մանկապղծության դեպքով քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երրորդ անձը ևս կալանավորվեց 2 ամսով։ Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Վեդիում կատարված միջադեպին, պահանջել է պատասխանատուներից հարցին մոտենալ սեփական երեխայի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի պես։ Լրագրողների հետ զրույցում Փաշինյանը հայտնել է, որ Վեդիի դեպքի վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ է ստացել։ Նա նշել է, որ տեղի ունեցածի հետ կապված դառնության զգացում ունի։ Կառավարության ղեկավարը շեշտել է, որ բոլոր պատասխանատուներից պահանջում է դեպքին վերաբերվել այնպես, ինչպես կվերաբերվեին հենց իրենց երեխային։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի համակարգող Նարեկ Կարապետյանը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է, ուզում են կանխել Հայաստանում սպասվող արհավիրքները։ Այս մարդը Արցախը տվել է, ճանապարհը տվել է, հիմա ուզում ենք կանխել նոր վտանգները, չթողնենք ադրբեջանցիներին մտնեն Հայաստան, հագարակում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Կարապետյանը։ Մենք չենք ուզում նորից միտինգներ անել, օպերա գնալ, ասել հերացիր, եկեք ընտրությունով ճամփենք այս մարդուն, եթե մի ոտ շուտ ճամփեինք, ճանապարհը չէր տա, մի ոտ շուտ ճամփեինք, Արցախը չէր տա, եզրափակել է Նարեկ Կարապետյանը։ Միասնության թե վերկուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արման Թաթոյանը ներկայացրել է քաղաքական ուժի ծրագրի կետերից մեկը՝ ուղղված բազմազավակ ընտանիքների աջակցությանը։ Թաթոյանը հայտարարել է, 4-րդ և յուրաքանչյուր 1-րդ երեխայի համար մարզում բնակարան կտրվի։ Բազմազավակ ընտանիքին 4-րդ երեխայից սկսած կտրամադրենք այն վճար բնակարան մարզերում։ Սա շատ կարևոր և հաշվարկված մեր ծրագիրն է, որը պարտադիր պետք է իրականացվի։ Մենք պետք է խրախուսենք մեր ընտանիքներին, որ շատ ընտանիքներ կազմեն, շատ երեխաներ ունենան, մեր բնակչությունը պետք է շատանա ու դրանով մեր պետությունն ուժեղանա, դա կարևոր է ապագայի համար, սոցանցիային տեսանյութով հայտարարել է Արման Թաթոյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ բազմազավակ ընտանիքների համար ունեն նաև հարկերի հետ կապված ծրագիր։ Ուկրաինական պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգներում քննարկել է պատերազմը դադարեցնելու նպատակով ղեկավարների մակարդակով հանդիպումների և բանակցությունների ձևաչափերը։ Այս մասին X-ում գրառման մեջ նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նա հայտնել է, որ ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ուկրաինայի գլխավոր բանակցող Ռուստեմ Ումերովը իրեն զեկուցել է ԱՄՆ ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիտքոֆի և Ջարեդ Քուշների հետ իր հանդիպումների արդյունքների մասին։ Կարևոր է, որ Ամերիկան շարունակի ներգրավված լինել դիվանագիտության մեջ և մասնավորապես հանդես գա որպես միջնորդ գերիների փոխանակման հարցում։ Շփումները շարունակվում են անհրաժեշտ մակարդակով փոխանակման ձևաչափի շուրջ համաձայնության գալու համար։ Ցուցակները ներկայացվել են և մենք ակնկալում ենք, որ ամերիկյան կողմը ակտիվ կլինի այս համաձայնագրի իրականացումն ապահովելու հարցում, նշել է Զելենսկին իր գրառման մեջ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բաղային Վերստին հրապարակել է երկրի օրինական պահանջների ցանկը։ Մեր պահանջներն օրինական են՝ պատերազմի դադարեցում, շրջափակման վերացում, ծովահենության դադարեցում և Իրանի այն ակտիվների ապասարեցումը, որոնք անարդարիացիորեն արգելափակվել էին բանկերում ԱՄՆ-ի ճնշման ներքո։ Իրանի մյուս պահանջների թվում էին Հորմուզի նեղուցով անվտանգացման ապահովումը և տարածաշրջանում ու Լիբանանում անվտանգության հաստատումը։ Սա տարածաշրջանում զբոսաշրջանային անվտանգության ապահովման առանձնաձեռն և օրինական առաջարկ է։ Դժբախտաբար Ամերիկան շարունակում է պարտադրել իր միակողմանի տեսակետը, ասել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եվ վերադառնանք մեր երկիր, մասնավորապես ազգային ժողով, ազգային ժողովը 63 կողմ, 0 դեմ և 13 ձեռնպահ ձայներով առաջին ընթերցման ընդունեց լիցենզավորվող գործունեության նոր տեսակի, էլեկտրաէներգիայի պահպանման և համապատասխան կուտակային կայանների կառուցման մասին օրինագիծը։ Նախագծի համաձայն լիցենզիաները տրվելու են մրցութային կարգով կարգավորվող մարմինների որոշմամբ։ Սա հնարավորություն կտա ընկերություններին մասնակցել էլեկտրաէներգիայի մեծածախ շուկային, ինչպես նաև մատուցել դրա պահպանման և վերաբաշխման ծառայությունները։ Միևնույն ժամանակ մինչև 1 մեգավատ հզորությամբ կայանքները և սեփական կարիքների համար նախատեսված օբյեկտները լիցենզավորման ենթակա չեն լինի։ Փաստաթուղթը նաև սահմանափակումներ է սահմանում էլեկտրաէներգիայի փոխանցման և բաշխման ոլորտում գործող ընկերությունների համար և սահմանում է նոր կայանների միացման սահմանաչափեր։ Բարեփոխումն ուղղված է էներգահամակարգի հուսալիության բարձրացմանը և ոլորտում ներդրումների ներգրավմանը։ Այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 17-ին։

Լսեցինք լուրեր ընդհանուր Օպեներ առաջ Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, հորը շարունակում ենք միասին 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ շարունակում լինել միացված, իմ անունն է Միքայել Աթասունց, քիչ անց լսենք Գովաստ, որից հետո ձեզ կպատմեմ տարադրամի և կրիպտոարժույթի շուկային վերաբերող կարևոր մանրամասներ և թարմ տվյալները կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Որակյալ դռները էքստերիերից։

0: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Գովաստ 010 250 883.

կար։ Տեչարգել ընկերներ, Kiss FM-ով խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, համեմատականներ տանենք նախորդ շաբաթվա ավարտի հետ և տեսնենք ինչ թարմ տվյալներ ունենք այս րոպեներին, դոլարը շարունակում է մնալ հստակ և կայուն։ 366 դրամարկն է, 371 դրամ կազմում է վաճառքը։ Չնչին տատանում ունենք եվրոյի դեպքում, դեպի հաշման միտում 427 արկի դեպքում է, վաճառքը 439 դրամ է։ Ռուբլու դեպքում էլ հակառակը, նվազում ունենք 484 դրամարկն է, 505 կազմում է վաճառքը։ Իրականում տատանումները մեծ չեն, բայց դրանք կան։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 366 դրամ, 371 կազմում է վաճառքը, եվրոյի արկի դեպքում 427 է, վաճառքը 439 դրամ է, ռուբլին գնում ենք 484 դրամով, վաճառում ենք 505

Այսօր կրիպտո արժույթի շուկան, սիրելի ռադիոլսողներ, պահպանում են նոր մակարդակներ վերջին հաճից հետո։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք, որ Bitcoin-ը պահպանվում է մոտավորապես 80,000, $81,000 սահմաններում, կամ կազմելով մոտավորապես 31-ից 33 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար, այսինքն հիմնական մակարդակը հաղթահարելուց հետո այն չի շարունակում իր կտրուկաճը, բայց նաև այսպես անկում չի ապրում, շուկան առայժմ որոշակիացվում է։ Ethereum-ը նույնպես ցուցադրում է նմանատիպ դինամիկա, գինը ներկայումս կազմում է մոտ $2,250-ից $2,320, կազմելով 880-ից 950,000 դրամ։ Կրկին մնում է կայուն և տատանվում է նեղ միջակայքերում։ Հիմնական կետն այն է, որ շուկան հավասարակշռված է, այսինքն իմպուլսի կտրուկաճից հետո այն չի նահանջում, սա իհարկե ուժի նշան է, բայց նաև չի զարգանում, ինչը վկայում է կուտակման մասին։ Bitcoin-ը պահպանում է իր նոր մակարդակը, մնում է հիմնական չափանիշը, իսկ Ethereum-ը հաստատում է իր կայունությունն ու աջակցում շուկայի կառուցվածքին։

Դեն շարգել ընկերներ, բարից հերեք, 88.3 հաճախականությամ, շահունակում ենք լսել Kiss FM-ը, շահունակում ենք զրուցել խցանումների մասին, կրկին ունենք թարմ տվյալներ, էլի Արաբգիրի հետ կապված, իրավիճակը շահունակում է մնալ կաթվածահար բոլոր ուղություններով, թե Դավթաշենի կամրջի ստեպի Կոմիտաս, թե Արամ Խաչատրյան Հովսեփեմին հատվողները, Քոչարը, Կոմիտասը, Երկողմանի, Փափազյանը, Վաղարշյանը, Գյուլ Բենկյանը, Բարեկամության հարակից ուղությունները, Լեր կամ Սար փողոցը, Ռիգայի կամուրջը, Վրացականը, Գրիբայեդովը, բոլորը խցանված են. Բայց իհարկե Արաբգիրից զատ ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է նաև կենտրոնի որոշ հատվածներում։ Խանջյան բարձրացողը Հերացի թունելային հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, Մաշտոցի պողոտայի չնողը, Հոպերային կից ուղությունները, Կրկեսի խաչմերուկը նույնպես այս րոպեներին ծանրաբեռնված են։ Մի խոսքով, այս հատվածներում իհարկե զգոնությունը պահպանելը անհրաժեշտ է, պետք է լինել զգույշ, համբերատար, ուշադիր, բացի այդ նաև Սարալանջի կողմից դեպի Հաղթանակ զբոսայգի բարձրացողը, դեպի Ազատություն Բաբայան նույնպես ունենք խցանում, Միասնիկյան բարձրացողը եւս շարունակում մնալ ծանր, հիշեցնեմ, որ կենտանաբանական այգու հարակից հատվածում 3 մեքենայի մասնակցությամբ ունենք

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է, Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
5: Գովաստ 010-250-883

Արգելո ռադիոլսողներուսն օդկետ 3 հաջողականությամբ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք նաև ոթիվորակի հարմ տվյալներին։ Նշենք, որ Հայաստանը շարունակում է շնչել լիաթոք, և եթե գտնվում եք երկրի հյուսիսում, Բերթում, ենթադրենք, կամ Իջևանում, ապա ձեզ, այսինքն եթե այդ հատվածներում եք, շրջապատում է բացարձակ մաքուր ու առողջարար օդ, նույնքան թարմ է մթնոլորտը նաև բարձրադիր ապարանում և հեռավոր մեղրիում, որտեղ աղտոտվածության ցուցանիշները մոտ են 0-ին։ Լավ նորություններ ունենք նաև Հրազդանից, որտեղ օթիվորակը կայուն լավ է, և ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, ապա շաբաթվա սկիզբը այստեղ նույնպես բարենպաստ է։ Ամենամաքուրը շնչում են Արաբկիրի, Դավթաշենի, Նոր Նորքի բնակիչներն, անգամ ամենածանրաբեռնված հատվածներում, այսինքն կենտրոնում կամ Շենգավիթում, օթիվորակը մնում է անվտանգ գոտում։ Եվ ըստ հարմությունը թող էներգիա հաղորդի ձեզ ողջ օրվա ընթացքում, սիրելի ռադիոլսողներ, և ողջ աշխատանքային շաբաթվա համար է հրաշալի էներգիա նույնպես ձեզ շարունակի ծառայել, դե բնական է, որ գերազանց օդի դեպքում առիթը պետք է օգտագործել բնակարան ներամաքուր օդով լցնելու համար։

ջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկություն հացանումների մասին, նախ ասենք, որ Վազգեն առաջին փողոցում բարձրացող կողմում ունենք խափանված Բեռնատար, որի հետևանքով Բաղրամյանի կողմից վերև բարձրացողը ծանր է։ Բացի այդ, հիշեցնենք նաև, որ Դավթաշենի կամրջից վերջնամասից դեպի Վաղարշյան Հովսեփեմին մտնող մասում, փոքր կամրջի հարակից հատվածում ունենք վթար, այստեղ գերծանր երթևեկությունը պահպանվում է, ընդհանուր արաբկիրը շարունակում է հիշեցնել տխուր սերիալի սյուժե։ Շարունակում եմ ունենալ ծանր Հալաբյանը, իջնող ուղղությունը դեպի մարզահամերգային համալիր, կենտրոնի որոշ հատվածներ նույնպես առայժմ ծանր են, մասնավորապես Վարդանանցը, Մաշտոցի պողոտա իջնող ուղությունը, Խանջյան հերացի բարձրացողը, Միասնիկյանում ինտենսիվությունը խցանման համեմատաբար թուլանում է, փոխարենը ծանր է Շիրակը երկկողմանի, հատկապես Արտաշիսյանի հետ հատվողը, այս ուղություններում զինվենք համբերությամբ։

0: ճարտարապետ։ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00011449, դրված 06042026։
4: Գովաստ 010 250 883։

Pesan. Շան է կապել մեքենայից ու քարշ տալիս։ Հետևաբար մեր լրատվական թիմը կապ է հաստատում ներքին գործերի նախարարության հետ եւ զրույցում ասվում է, որ հնարավորն է շուտ քայլեր ձեռնարկվեն վարորդին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ավելին կարող եք տեսանյութում դիտել, որ avranews.am կայքում է։ Մենք այս մասին որ մեռանք իսկապես էլի բարբաջելով, որ չի կարելի, դա անմարդկային է։ Սա քրեական հանցագործություն է, չի կարելի թույլի կենթանու նկատմամբ վարվել այս կերպ, այսպես դուք ցույց եք տալիս, թե դուք ինչքան վտանգավոր եք հասարակության համար, որ պատկերացրեք այդ նույն վիճակում հայտնվեք դուք, ձեզ այդ, չգիտեմ, իսկապես արդեն որ լեզվով պետք է ասել, որպեսզի ես անմարդկային իրավիճակը մեր հասարակության միջից իսպար վերանա եւ այսպիսի մենք տեսանյութեր ու իրադարձությունների ականատես չլինենք, չիմանանք, որպեսզի ունենանք ի վերջո առողջ, ադեկվատ հասարակություն։ Սա շատ բաների մասին է խոսում։ Ինչև է, սիրելի ռադիո լսողներ, հետևաբար անդրադառնում ենք այս թեմային եւս մեկ անգամ կոչ անելով կենթանիների հանդեպ բռնությանը վերջ տալ եւ ցանկացած բռնության վերջ տալ հնարավորինս շուտ, որովհետև սա իսկապես քրեական հանցագործություն է։ Հետևենք լուրերի թողարկմանը Քիսաֆամով ընդամենը մի քանի վայրկյանից։

հերթական մեղմ ասած, այսպես չակերտավոր ասված, անմարդկային քայլի մասին ձեզ տեղեկացնենք, սիրելի ռադիոլսողներ։ Մեր գործընկերները, լրատվական թիմը, Aurora News-ը, մեր ռադիոլսողներից ստանում է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչ

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ թողարկման սկզբում հայտնեմ, որ Ավրորա Նյուզը ռադիոլսողներից ստացել է տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես են շանը կապել մեքենային և քարշ տալիս։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իդեպ տեղեկացնեմ, որ ձեր կողմից ուղարկված տեսանյութը հրապարակված է Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Եվ հաղորդեմ, որ Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանի հետ։ Նախարարությունից մեզ հետ զրույցում հայտնեցին, որ շատ արագ կհայտնաբերեն վարորդին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն մանրամասներ լինելու դեպքում ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը տեղեկացնում է, որ Գերմանիայից Հայաստան են ներմուծվել և իրացվել խոհանոցի համար նախատեսված հնարավոր վտանգավոր թեյնիկներ։ Պարզվել է, որ առանձին դեպքերում թեյնիկների բռնակը կարող է թուլանալ կամ ամբողջությամբ կոտրվել օգտագործման ընթացքում։ Դա կարող է հանգեցնել թեյնիկից տաք ջրի թափվելուն, ստեղծելով այրվածքների վտանգ օգտագործողի կամ անմիջապես շրջակայքում գտնվող անձանց, այդ թվում մանկահասակ երեխաների համար։ Կոտայքի մարզի Նուրնուզ բնակավայրի ամառոցային թաղամասի բնակիչները դժգոհում են առողջ սունգ ընկերության գործունեության հետևանքով աղտոտված օդից։ Ընկերության տնօրենն ասում է, Նուրնուսում աշխատում են միայն ձմռան ամիսներին, այս պահին արտադրությունը չի գործում, բայց պատրաստ են լսել բնակիչների բողոքը և մինչև հաջորդ ձմեր մոնիթորինգ անել, գրում է հետքը։ Նուրնուսում տիրող գարշահատությունից բնակիչները վաղուց են բողոքում։ Դեռևս 2014 թվականին նրանք բողոքի ակցիային իրականացրել քարերով փակելով արտադրամաստանող ճանապարհը։ Դեռ այդ ժամանակ ընկերության տնօրենը վստահեցրել էր ֆիլտրացիայի բարելավման աշխատանքներ են իրականացնում։ Երկու ամսվա ընթացքում գարշահոտությունը կնվազի և բնակիչներին այլևս չի անհանգստացնի։ Սակայն գարշահոտությունը չվերացավ, 2018-ին Նորնոսի բնակիչները կրկին փակեցին առողջ սունգ ընկերության արտադրամասի ճանապարհը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ, որ ամբողջական նյութը հրապարակված է նաև avroranews.am գայքում։ Սնանկության դատարանի դատավոր Սամվել Թադևոսյանը որոշել է սնանկ ճանաչել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գործարար Տիգրան Արզականցյանին, հայտնում է Ամբեկ Պլյուսը։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Արզականցյանին սնանկ ճանաչելու գործը արդեն 4 տարի էր քննվում էր ներպետական դատարաններում։ Նախկին պատգամավորին սնանկ ճանաչելու պահանջով դատարաններ դիմել գործարար Սմբատ Նասիբյանը, իսկ որպես հիմք նշվել էր միանձնյա արբիտրաժային տրիբունալի 2013 թվականի վճիռը։ Ռուսաստանաբնակ բազմաթիվ հայեր գալիս են Հայաստան հատուկ այն նպատակով, որպիսի ընտրություններին քվեարկեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Էրեբունի վարչական շրջանում նախընտրական Քարոզարշավի շրջանակում այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա պատասխանել է այն դիտարկմանը, թե հայտնի որոշ ուժեր Ռուսաստանից մեծ թվով քաղաքացիների են բերելու Հայաստան ընտրություններին մասնակցելու համար։ Այսօր էլ Մոսկվայից, Կրասնոդարից և Ռուսաստանի ամենատարբեր հատվածներից մարդիկ գալիս են ու ասում են, որ հատուկ եկել են Հայաստան, որ քվեարկեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Չգիտեմ, այդ մարդկանց ուղարկել են, թե իրենց որոշմամբ են եկել, սակայն Ռուսաստանում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիներից ով էլ գա, նրանց 65% և ավելի տոկոսը կողմ է քվեարկելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին, հայտարարել է վարչապետը։ Այն ժամանակ պետությունը իր վերաբերմունքի առումով միշտ ընդգծել է բանակի դերակատարությունը, դա միշտ է եղել։ Երկրորդը աշխատավարձերը բավականին հաճախ բարձրացնում էինք, միշտ հետևում էի, որ զինվորականի աշխատավարձը անպայման ոստիկանից առնվազն 25% ավելի լինի։ Այս մասին Քարոզարշավի ժամանակ դպրապակում ասել է Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա նշել է, որ համարել են անվտանգությունն ապահովելու համար բանակը համար մեկ ֆունկցիան ունի և ամեն ինչ առել են, որ այդպես լինի։ Վերաբերմունքն է փոխում, որովհետև մարդիկ նայում են, ասում, պետության համար բանակն առաջնահերթություն չէ։ Հակառակ դեպքում պարեկն ավելի շատ աշխատավարձ չի ստանա, քան բանակը, որովհետև պետության լծակը ցույց տալու գերակայություններն առաջին հերթին աշխատավարձն է, արտոնություններն են, վերաբերմունքը, պարգևատրումները և այլն, ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Ռոբերտ Քոչարյանը համեմատական է տարել, ասել, որ ոստիկանությունում հատկապես ոչ այն մասը, որը հանցավորության դեմ է պայքարում, այլ օրինակ բերետավորները նորմալ վարձատրվում են։ Թուրքիայից Հայաստան այցելած լրագրողները Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին և Երևանյան երկխոսությանը մասնակցելուց հետո այցելել են Գյումրի, այս մասին հայտնում է Արմենի Հաբերը։ Նրանք եղել են Գյումրի կարճ երկաթուղու տարածքում ուսումնասիրել երկաթուղու վերագործարկման հեռանկարներն ու տեղում խոսել անցակետի բացման կարևորության մասին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ ցանկացած հակամարտությունում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ցամաքային գործողություն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կոչ է արել նախապատրաստվել ցամաքային գործողությունների, որպես օրինակ դիտարկելով Իսրայելի, Իրանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև վերջին զինված բախումը։ Նա նշել է, որ չնայած իրականացված ռմբակոծություններին, հրթիռների ու ռումբերի կիրառմանը հաղթանակի հասնել չի հաջողվել։ Լուկաշենկոյի խոսքով առանց ցամաքային գործողության հնարավոր չէ ոչ մի տեղ հասնել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 18-ին։

Կորեական BTS-ի նոր հիթը Swim Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ սիրելի ռադիոլսողներ լսեցինք լուրեր, հետևում ենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին և շարժվում ենք առաջ միասին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնեմ ընդհանուր վարկյաններ անց երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր տեղեկություն։ Շնորհիվ ձեր զանգերի և հաղորդագրությունների, բնականաբար տեսնենք, թե այս րոպեներին ինչ տեղեկություններ կան։

Եվ այսպես ունենք բեռնատարով վթար Շիրազ բարձրացող կողմում դեպի Սերվիզի խաչմերուկ, որի հետևանքով երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Ֆուչիկ Մարկարյան լուսացույցն էլ խափանված է, սիրելի ռադիոլսողներ, այստեղ հիշեցնեմ նաև, որ Հալաբյանը դեպի Մարկարյան եւ դեպի Ներքևիջնողը դեպի Մարզամերգային համալիր նույնպես շարունակում մնալ դժվար անցանելի։ Հիշեցնեմ, Ֆուչիկ Մարկարյան լուսացույցի մասին էր խոսքը, բացի այդ նաև Արաբկիրում շարունակվում են մեքենաների կուտակումները Ամիրյանից, այսինքն հրապարակից Ամիրյանով դեպի Մաշտոց եւ Մաշտոց իջնողով դեպի Ամիրյան։ Հատված երթևեկությունը նույնպես այս րոպեներին շարունակում է մնալ խցանված։ Տեղափոխվելով այլ հատվածներ, նշենք Շիրակը, որտեղ նույնպես երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, եղեք զգուշ եւ ուշադիր։

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0064-2026։
5: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
1: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700

Սարի թաղի հատվածին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ով սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, որ դեպի Դավիթ Բեկ մտնող մասում այս հատվածում բարեկները փակել էին, կարծես շին աշխատանքներով պայմանավորված, որի հետևանքով ծանրաբեռնվել է խորենացին, հետեւաբար հաշվի առեք այս իրավիճակը եւ եղեկել ավելի ուշադիր։ Իդեպ շին աշխատանքներ ընթանում են նաեւ Հալաբյան փողոցում, որի հետևանքով իջնողը դեպի Թումո շարունակում է մնալ ծանր, Եղվարդի խճուղու կողմից դեպի ներքև, ինչպես նաեւ Հեսրոպեներին դժվար անցանելիություն ունենք ոչ միայն կենտրոնում ու Արաբկիրի ընդհանուր այդ հատվածներում, նաև Քրքորյան ու Սեբաստիա հատվողում եւ Շիրազ բարձրացողում։ Նշենք նաև Շիրակը, Արտաշիսյանի հետ հատվողը, այստեղ նույնպես արկա են կուտակումներ, եղեք զգույշ։

սիրելի հրաձելուսողներ, հետև եք մեր սոցիալական հարթակներում Kiss FM Armenia, փնտրում ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում և TikTok-ում, բաժանորդագրվում ենք, դնում ենք ռեակցիաներ, գրում ենք հաղորդագրություններ, կոմմենտներ, տարածում ենք, խոսքով լինում ենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով, դե իսկ Kiss FM-ը հասանելի է և Facebook-ում, և Instagram-ում, և TikTok-ում, և YouTube-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

0: Govast.
1: Vera norokum. Domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի հրաձյոլսողներ, իդեպ հարգալանդի խաչմերուկում նույնպես ունենք վթարվորի հետևանքով, այստեղ եվս երթևեկությանը դժվարանցանելի է ոթանավակայանի կողմից դեպի նշված հատված գրկնում եմ խոսքը հարգալանդի խաչմերուկի մասին է, որտեղ ունենք վթար. Կոմիտասիչնողը շարունակում ունենալ ծանր, կենտրոնի խաչմերուկներում էլ իդեպ աշխատում են պարեկները, հայտնում են մեր հրաձյոլսողները, շնորհակալ ենք իհարկե պարեկներին, որ փորձում են կարգավորել երթևեկությունը, ինչևէ շարժում ենք առաջ, եթե կունենաք այլ տվյալներ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ, ցքի 0958883883

Առանձին անդրադառնանք Kiss FM-ի YouTube-յան հարթակին եւ YouTube-յան ալիքին բաժանորդագրվելը ձեր կողմից սիրելի ռադիոլսողներ ամենափոքրիկ բանն է, որ մեզ համար կարող եք անել։ Հետևաբար, խնդրեմ համեցեք Kiss FM Armenia YouTube-յան ալիք, անպայման բաժանորդագրվեք, որտեղ նաեւ ընթանում են HM Yes Hayastui բոլոր ուղիղ եթերները օնլայն ռեժիմով, այնտեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, լսել ձեր մասնակցությամբ ուղիղ եթերները եւ ոչ միայն։ Այսինքն, ընթացիկ եթերներին կարող եք հետևել մեր YouTube-յան հարթակում, այնտեղ սեղմում ենք նաև զանգակի կոճակը, որպեսզի առաջկա եթերների մասին նույնպես ստանանք ինֆորմացիա եւ բաց չթողնենք։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, YouTube-ում հասանելի ենք Kiss FM Armenia։

Այսօր երկու շաբթի է, բնականաբար հանդիպեցինք Հայ եմ ես Հայաստան նախագծի շրջանակներում սիրելի ռադիոլսոներ, այսօր նույնպես ունեցանք հետաքրքիր զրույց, այսօր խոսում ենք ֆեմինիզմի մասին, լսում ենք ձեր կարծիքը այս թեմայի վերաբերյալ, իդեպ ամբողջական եթերը YouTube-յան հարթակում է, նաև Facebook-ում կարող եք գտնել KSFM Armenia Edge-ով, այնտեղ կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, մենք սիրով իհարկե կկարդանք, դե իսկ Հայ եմ ես Հայաստան KSFM-ով յուրաքանչյուր երկու շաբթի է, ժամն ամփոփող է 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, դե իսկ առաջիկա եթերը մայիսի 18-ին է, սպասվող թեմայի վերաբերյալ, իհարկե ձեզ նախապես կզգուշացնենք, միասին կհավաքենք վերմտքերը և կրկին կունենանք հետաքրքիր քննարկում.

Ինչ արգի լրացե լսողներ, շատ շուտով միասին կհատենք արդեն օրվա 3-ն, KISS-FM-ն եք դուք լսում ոցնոտ կետ 3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, իմ անունն է Միքայել և այս պահին կրկին անդրադարձ երթևեկությանը շնորհիվ ձեր իստված տեղեկությունների, հիշեցնենք, որ Արգավանդի խաչմերուկում ունենք վթար և օդանավակայանի կողմից Իսակովը դեպի Արգավանդի խաչմերուկ շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, հիշեցնենք նաև, որ Շիրազ Ջոնի Բեկյան հատվողում ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար, այստեղ ևս երթևեկությունը անանցանելի է, Արմենակյանի իջնողն է Գերծաներ, Դավիթ Բեկ բարձրացողն էլ Մրուի մոտ ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, իհարկե այս հատվածում ևս երթևեկությունը խցանված է, Արաբ Գիրը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, կենտրոնի որոշ հատվածներ ևս անանցանելի են, հիշեցնենք, որ կենտրոնի որոշ խաչմերուկներում նաև աշխատում են պարեկները և Հալաբյան իջնողը, որտեղ առկա են շին աշխատանքներ, նույնպես այս րոպեներին դժվար անցանելի են մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված։ Եվ շատ բարի լուր, սիրելի ռադիո լսողներ, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ սրահ, անունը Midea Store, հասցեն շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62, Midea Store-ում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր և Midea համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին, և ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Midea Store-ում կգործի live showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազ օջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա, այո Midea Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան, քաղաքն իհարկե սպասում էր, Midea Store-ն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների, Midea Store, Ռուբինյանց 62.

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտի դգումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883։

Մենչարգի լրացելսողներ, լսենք լուրեր ընդամենը մի քանի րոպեից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որպեսզի լինենք իր ազեկ, թե ինչա կատարվում այս պահին Հայաստանում ու ամբողջ աշխարհում, դե իրադարձությունները թեժ են, զարգացումները վարկյանների, րոպեների ընթացքում, եւ որպեսզի լինենք իր ազեկ, լսում ենք լուրեր Kiss FM-ով արդեն ընդամենը 6

0: Pijame ասնուցնե։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում ժամը 11:56-ի սահմաններում Վանաձոր Սպիտակ ավտոճանապարհի 7-րդ կիլոմետր հատվածում բախվել են 65-ամյա տղամարդու վարած Վանաձոր Սպիտակ Լեռնավան երթուղին սպասարկող Գազել Մակնիշի եւ 60-ամյա տղամարդու վարած ՈՒԱԶ Մակնիշի ավտոմեքենաները։ Ինչպես հայտնում է Շամշյանը, 6 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն էլ փորձում են կապ հաստատել ներքին գործերի նախարարություն մանրամասներ ճշտելու համար, արդեն դրանք ունենալու պես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Տիգրան Ենոքյանը նշանակվել է ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար։ Հաղորդվում է, որ Տիգրան աղվանի Ենոքյանին նշանակել ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար 12 ամիս փորձաշրջանով։ Դուք վստահ եք, որ մենք հաղթելու ենք, դրա համար ինչքան շուտ իմանանք ձեր խնդիրները, այդքան շուտ կմտածենք դրանց մասին ու շուտ լուծումներ կգտնենք։ Այս մասին Արարատի եւ Արմավիրի մարզերի բնակիչների հետ հանդիպման ասել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Հանդիպմանը բնակիչները ներկայացրել են իրենց գյուղերի խնդիրներն ու ստացել հստակ լուծումներով պատասխաններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այս պահին Էրեբունի վարչական շրջանում է, նա շփվում է բնակիչների հետ։ Հայաստան Դաշինքի անդամները Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ ճամբարակում են Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը շփումներ է ունեցել քաղաքացիների հետ։ Ռեֆորմիստների կուսակցության ներկայացուցիչները նախընտրական քարոզարշավի 4-րդ օրը այցելել են Երևանի Գումի շուկա։ Կուսակցության ներկայացուցիչները վարչապետի թեկնածու Վաղարշակ Հարությունյանի գլխավորությամբ շրջել են շուկայում, հաղորդակցվել են աշխատակիցների եւ այցելուների հետ, խոսել են իրենց քաղաքական առաջնահերթություններից եւ ծրագրից։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը քարոզարշավի ժամանակ անդրադարձել է իր նկատմամբ հնչեցված քննադատությանը, ըստ որի Ծառուկյանը երբեք չի քննադատել Լուկաշենկոին Ալիևին աջակցելու համար։ Հարցին, թե ինչու Ծառուկյանը չի քննադատում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, վերջինիս հայտարարությունների համար նա ասել է. «Հարց չկա, որ Լուկաշենկոն պատրաստ չի եղել օգնել Հայաստանին, Լուկաշենկոն միշտ պատրաստ է եղել օգնել Հայաստանին. Պարզապես Հայաստանը չի դիմել օգնության համար», հայտարարել է Ծառուկյանը, նշելով, թե Լուկաշենկոն պատրաստ էր տրամադրել Հայաստանին ցանկացած զենք, պարզապես Հայաստանից դիմում չի ստացվել։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի խոսքով Լուկաշենկոն սիրում է հայերին, հայերի մեջքին կանգնած է։ Հունգարիայի նոր իշխանությունները չեն պատրաստվում զինվորականներ ուղարկել Ուկրաինա, այս մասին հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարի թեկնածու Անիտա Օրբանը։ Իհարկե ոչ, ասել է նա Հունգարիայի խորհրդարանի ԵՄ-ի հարցերով հանձնաժողովի նիստում։ Վրաստանում տեղի է ունեցել երկրի նոր կաթողիկոս պատրիարքի ընտրությունը, գրեթե կես դարի ընթացքում առաջին անգամ։ Իրադարձությունը կարող է ազդել ոչ միայն վրաց ուղափառ եկեղեցու ներքին գործընթացների, այլև երկրի զարգացման քաղաքական վեկտորի վրա, այս մասին գրում է BBC-ն։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու ընդլայնված խորհուրդը Վրաստանի 142-րդ կաթողիկոս պատրիարք նոր հոգևոր առաջնորդ է ընտրել նորին սրբություն Շիոին։ Իլիա II-ի մահից հետո Վուեն գլխավորի 57-ամյա մետրոպոլիտ Շիոն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Քենիայում անցկացվող գագաթնաժողովի ընթացքում բարձրացել է բեմ և կարգի հրավիրել դահլիճում գտնվող աղմկող ներկաներին։ «Նորոգություն, լսեք բոլորը, թե կներեք մարդիկ, բայց անհնար է խոսել մշակույթի մասին, երբ նման մարդիկ անհավանականորեն ոգեշնչված դուրս են գալիս այստեղ և ելույթ ունենում այսպիսի աղմկոտ մթնոլորտում», վրդովել է Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է. «Սա լիակատար անհարգալի վերաբերմունք է, ուստի ես առաջարկում եմ, եթե ցանկանում եք երկկողմ հանդիպում նրանց կացնել կամ որևէ այլ բան քննարկել, առանձին սենյակներ կան կամ դուրս եկեք. Եթե ցանկանում եք մնալ այստեղ, մենք լսում ենք մարդկանց», ասել է Մակրոնը։ Հանտավիրուսի բռնկումից տուժած զբոսանավից իրենց երկրներ վերադարձած ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի քաղաքացիների մոտ վիրուսի թեստի դրական արդյունքներ են գրանցվել։ Միացյալ Նահանգների առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ հայրենիք վերադարձող ամերիկացիներից մեկի մոտ հանտավիրուսի թեթև ախտանիշներ են եղել։ Մայիսի 11-ի այսօր առավոտյան ԱՄՆ առողջապահական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ ինքնաթիռում գտնվող ԱՄՆ բոլոր 17 քաղաքացիները կլինիկական զննում կանցնեն Նիբրասկայի բժշկական հաստատությունում։ ԱՄՆ-ի 7 այլ քաղաքացիներ երկիր էին վերադարձել ավելի վաղ և գտնվում են հսկողության տակ իրենց նահանգներում։ Դա ինչ շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 19-ին։

Դենջ բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն օֆիցիալ հա, կարող ենք ասել բարի երեկո, 18:07 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ դուք լսում եք Kiss FM-ի ձեզ մոտ միացված 88.3 հաճախականությունը, իմ անունն է Միքայել, խոսենք խցանումների մասին և տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ կան այս պահին և որ ուղղությունները պետք է շրջանցել. Օհրաշալի հիթ ենք լսում Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, մի քանի տեղեկություն ներկայացնեմ ձեզ ու շարունակենք լսել, Բանջարանոցի կողմից Բաբայանն է ծանր դեպի ազատություն, ազատությունը Ախտանակ Զբոսայգով դեպի Բաբայան, ինչպես նաև շարունակում մնալ ծանր Ֆուչիկ, Մարկարյան, Հալաբյան, Հատվողը, օպերային կիցողությունները եւս սանրաբեռնված են, ինչպես նաև մեքենաների մեծ հոսք ունեն կեսրոպեների Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ գնացող ուղությամբ.

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկություններ ունենք խցանումների մասին։ Քիս FM-ով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հիշեցնենք, որ Արգավանդի խաչմերուկում վթար ունենք, այստեղ իսակը դեռ խցանված է։ Օդանավակայանի կողմից դեպի վերև հակառակ իջնող կողմում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, այնպես որ հաշվի առեք։ Նշենք նաև, որ կենտրոնում իրավիճակը շարունակում է մնալ գերծանր, մասնավորապես Մաշտոցն է երկկողմանի խցանված եւ Օպերային կից բոլոր ուղղություններում ունենք մեքենաների հսկայական հոսք, այստեղ նույնպես պետք է լինել զգույշ եւ պահպանել ուշադրությունը։ Աշտարակի խճուղից դեպի Եղվարդի խճուղի գնացող ճանապարհ հատվածում ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ, այստեղ նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, կրկնում եմ, խոսքը Աշտարակի խճուղից Եղվարդի խճուղի գնացողի մասին է, այդտեղից էլ Հալաբյան իջնողը շարունակում է մնալ կաթվածահար։ Հիշեցնենք, որ ունենք վթար Ջանիբեկյան Շիրազ հատվողում, որի հետևանքով Հասրաթյանի կողմից Շիրազը դեպի վերև ծանր էր, շարունակում է մնալ ծանր, այստեղ Պարեկի են սպասում, բայց հակառակ իջնող կողմում, այսինքն Շիրազով դեպի Հասրաթյան միջով Քրքորյան, այստեղ էլ հոսանքազրկման հետևանքով կանգնած են տրոլեյբուսներ, որի հետևանքով երկկողմանի առաջացել է ծանրաբեռնված իրավիճակ։ Այսինքն երկկողմանի հաշվի են առնում ստեղծված իրավիճակը, փորձում ենք զինվել համբերությամբ։ Արաբկիրի մի շարք հատվածներ շարունակում են մնալ դժվարանցանելի, Բաբայան ազատություն հատվողը ևս ծանրաբեռնված է, Աճարյան բարձրացող Նորոբինյանցից դեպի Մասիվ ուղությունը նույնպես դժվարանցանելի է։

Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների երթևեկության մասին ես դեպքում փոսերին է խոսքը վերաբերում, պտղնի հատվածի մասին է խոսքը, Երևան-Սևան Մայրուղու կողմից դեպի Երևան եկող ճանապարհ հատվածին Աբովյանով, որ հասնում եք արդեն պտղնի հատված, այդտեղ առկա են հսկայական մեծ փոսեր, հարգելի համապատասխան մարմիններ Երևանից դուրս, Երևանի հարակից ավտոճանապարհներին նույնպես առկա են փոսեր, որոնք որ պետք է լցոնման աշխատանքներ կատարվեն, որովհետև մարդիկ երթևեկվում են նաև Երևանից դուրս։ Իդեպ Զովունի Դավթաշեն, հա, այդ հատվածից նույնպես բազմիցս տեղեկություններ էինք ստանում, որի մասին անընդհատ բարձրաձայնում ենք, փորձում ենք արձագանքել իրավիճակին, խոսքով առայժմ երթևեկությունը թեժ է ոչ միայն Երևանում, այլև Երևանի հարակից հատվածներում։ Կենտրոնը կաթված է, հարարապգիրի որոշողություններ, Ռուբինյանց դեպի Մասիվ, այս մասին եւս հայտնել ենք ձեզ, հիշեցնենք, որ Շիրազ Ջանիբեկյան հատվողում վթար ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ, հակառակ իջնող կողմում էլ տրոլեյբուսներ են կանգնած, երկկողմանի իրավիճակը ծանր է։

0: հարգվածդ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Շոք է, հոգ չէ։

Դինչ բարի երեք սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը հետ միասին, շարունակում ենք միասին աշխատել, դուք ինֆորմացիա եք հասցնում երթևեկության մասին, մենք էլ իհարկե սիրով ձեր տված տեղեկությունները հայտնում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, փորձենք շրջանցել խցանումները, ազատվել գլխացավանքից, նյարդեր քայքայելուց, ակետից բ կետը, փորձենք շրջանցելով հասնել առանց խցանումների, որքանով որ դա իհարկե հնարավոր է, ժամը պիկային է, որոշ հատվածներում դա եւս բարդ է, ինչպես օրինակ Արաբկիրում, քանի որ բոլոր ուղություններով ունենք մեքենաների կուտակումներ, բացի այդ նաեւ ունենք Վթար, Փափազյան, Քոչար հատվողում, որի հետևանքով այստեղ էլ ավելի դժվարանցանելի է իրավիճակը, իդեպ Վթարը ավտոբուսի մասնակցությամբ է։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Արաբկիրում երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանր, Քոչար, Փափազյանում էլ ունենք Վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Հալաբյանում շին աշխատանքները շարունակվում են, այստեղ գեր ծանր երթևեկությունը եւս պահպանվում է երկկողմանի, ուղղակի կաթված է երթևեկությունը Հալաբյանում, թե իջնողը Եղվարդի խճուղու կողմից դեպի մարզահամերգային համալիր եւ թե հակառակը բարձրացողը դեպի Ֆիզիկայի խաչմերու կնդվորում Մարկարյանը Ֆուչիկի կողմից դեպի Հալաբյան եւ հենց Ֆուչիկի փողոցում զուգահեռ այստեղ նույնպես ունենք բավականին լուրջ ծանր իրավիճակ, եւս մեկ ուղղություն Հալաբյանին հարակից, դա Հրազդանի կիրճից դեպի Թումո մտնող հատվածն է, այսինքն դեպի Հալաբյան եկող ուղությունը, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւս Մաշտոցը ուղղակի կաթված է Մատենադարանի կողմից գրեթե ամբողջ երկայնքով մինչև Փակ շուկա, թեև վերև բարձրացողը Հաղթանակի կամրջի կողմից դեպի Խորենացի նույնպես խցանված է, այստեղ հատվող լուսավորչի հատվածում ունենք Վթար, Կրկեսի խաչմերուկը Հանրապետության հրապարակին կից ուղությունները Բաղրամյանը երկկողմանի, Սայատնովա, Թումանյան, Տերյան, Մոսկովյան, Աբովյան, Նալբանդյան փողոցներում ունենք խցանումներ, իդեպ Սարյան փողոցում նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են եւ դեպի Մաշտոց մտնող հատվածներում եւս երթևեկությունն անանցանելի է, Սարալանջի նեղ հատվածն է դժվարանցանելի, Տիգրան Մեծի պողոտայում ունենք մեքենաների կուտակումներ, կուտակումներ են առկա նաեւ Սրեչի կամրջի հատվածում, Շիրազը շարունակում է մնալ դժվարանցանելի Հասրացյանից դեպի Ջանիբեկյան խաչմերուկ, Արգավանդի հատվողում նույնպես խցանում է, դեպի Փարաքար ուղությամբ նույնպես ունենք ծանր երթևեկելի իրավիճակ, Շիրակը եւս դժվարանցանելի. Yeah.

Խցանումները մայրաքաղաքում շարունակվում են, այսպես ճակերտավոր մերյալ գոտիներ ունենք մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով բարբերաբար անդրադառնում ենք, բայց նաև ասենք, որ օվկիանոսում կան վայրեր, որտեղ կյանքը գրեթե գոյություն չունի, եւ սրանք եւս կոչվում են մերյալ գոտիներ, ջրի տարածքներ, որտեղ թթվածնի մակարդակը չափազանց ցածր է։ Ծովային օրգանիզմների մեծ մասը պարզապես չի կարող նույնիսկ գոյատևել նման պայմաններում։ Ամենից հաճախ էս գոտիները առաջանում են ջուր մտնող սննդանյութերի ավելցուկի պատճառով, սա առաջացնում է ջրիմուռների արագաճ։ Եվ երբ ջրիմուռները մահանում եւ քայքայվում են, թթվածին արագորեն սպառվում է եւ այն դառնում է պակաս, արդյունքում ձկներ կամ այլ կենդանիներ կամ լքում են այս տարածքները կամ մահանում են։ Այսօր գիտնականներն ամբողջ աշխարհում գրանցում են նման հարյուրավոր գոտիներ եւ դրանց թիվն ի դեպ գնալով աճում է։ Պարզվում է, որ նույնիսկ անծայրած իր օվկիանոսում կարող են առաջանալ տարածքներ, որտեղ կյանքը դառնում է անհնար, եւ երբեմն խնդիրը ջրի պակասը չէ, այլ այն, ինչը բացակայում է։

Խցանումների նախորդ հնչեցված հսկայական ցանկին սիրել ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով ավելացնենք եւս մեկ ուղղություն, այսինքն վթարի մասին ունենք ինֆորմացիա, դա Նժդեհի հրապարակին կից վթարն է տրոլեյբուսի մասնակցությամբ, Բագրատունյաս Նժդեհով դեպի կինո Հայրենիք, այդ հատվող մասում, հա, Սուրանկյան հատվածում, ինչպես մեր ռադիոլսողները հայտնեցին, եւ այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, բնականաբար կրկնում եմ, խոսքը Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից վթարի մասին է, տրոլեյբուսի մասնակցությամբ։ Օդանավակայան գնացող ուղությունները գեր ծանր, հիշեցնեմ, որ Փափազյան Քոչար հատվողում էլ վթար ունենք ավտոբուսի մասնակցությամբ, Հալաբյանում էլ շին աշխատանքները շարունակվում են, երթևեկությունը գեր ծանր է, Հարաբկիրի մի շարք հատվածներ շարունակում են մնալ դժվարանցանելի, Կոմիտասը, Քոչարը, ինչպես նաև Գրիբայեդով Տիգրանյան փողոցներից վրացականից դեպի Կոմիտաս, Մամիկոնյանցի կողմից Արամ Խաչատրյանը, Հովսեփեմին փողոցը, Փափազյանը, Ողարշյանը, Գյուլբենկյանը, Ավետիսյանի հետ հատվողը, Վազգեն առաջին փողոցնում Բարեկամության հարակից հատվածներում բարդ իրավիճակը շարունակվում է։ Ի դեպ Մոնտեմելքոնյանից դեպի Մարզահամերգային համալիր եւ Ծիծեռնակաբերդի խճճուց դեպի նույն հատված, դեպի Կիևյան կամուրջ եւս երթևեկությունը ծանր է։ Հիշեցնեմ, որ Բեռնատարով ունենք վթար Շիրազ, Ջանի Բեկյան, Հասրացյան այդ հատվող մասում, որի հետևանքով Քրքորյանի կողմից վերև բարձրացողն է ծանր, Կրկեսի Խաչմերուկը, Լուսավորիչը, Կենտրոնի մի շարք ուղություններ եւս խցանված են, Դավիթ Բեկիչնողի 7-րդ մասիվի կողմից չհասած Հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկ ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, Ռուբինյանցը դեպի Գայ Պողոտա, Գայ Պողոտա Իչնողը դեպի Դավիթ Մալյան Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը խցանված է։

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք բարձր ցածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: 101.3 Kiss FM Armenia.
1: Վաղարավոտի սմինչ ուշ երեկո, Kiss FM-ով յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, համեն ժամը մեկ լսում ենք լուրերի կարևոր թողարկումները, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ժամը նույնպես բացառություն չի, ընդամենը մի քանի րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, դե իսկ մեր գործընկերները աշխատում են ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլև Aurora News.am պաշտոնական կայքեջում, որտեղ պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը։ Քիչ առաջ հետևյալ հաղորդագրությունը ստացանք, Կիևյան կամրջի վրա այն և շտապօգնության մեքենաներ էին, չգիտենք ինչու առայժմ, փորձում ենք ճշտել մանրամասները, եթե անցնում եք այս հատվածով սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրեմ ես ինֆորմացիա փոխանցեք ինչը կատարվում, կարող եք ուղարկել ֆոտո, վիդեո, Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով կամ ուղակի զանգահարել ու ինֆորմացնել ինչն է պատճառը, կրկնում եմ, Կիևյան կամրջի հատվածի մասին է խոսքը, դեպ այստեղ նաև խցանում ունենք, տեղում են շտապօգնության և այն մեքենաներ առայժմ անհասկանալի պատճառներով։ Հիշեցնում եմ, համարը 095-883-883, կից գործում են Viber, WhatsApp-ը, Telegram-ը, +374-95-883-883, հետևենք լուրերի թողարկման ընդամենը մեկ ու կես րոպեից։

0: կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը գործարարներին ի պատասխան վերջին շրջանում հաճախ հնչող հարցերի և մտահոգությունների տեղեկացնում է, որ այսուհետ Wildberries էլեկտրոնային առևտրային հարթակի միջոցով Հայաստանում նաև ԵԱՏՄ-ում արտադրված ապրանքների համար անհրաժեշտ է ծագման սերտիֆիկատ, որը ձեռք բերելու համար կարող են դիմել Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատ։ Անհրաժեշտ մյուս փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, իմ գործընկերներն արդեն այն հրապարակել են։ Ես հիշեցնեմ, Wildberries հարթակը հայտնել էր Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված և մակնշված ապրանքների Հայաստանի սահմաններից դուրս վաճառքների աստիճանական վերականգնման մասին մաքսային նոր պահանջների և փաստաթղթային գործընթացների կարգավորումից հետո։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանում գործունեություն է ծավալում հայազգի տեր Տիմոֆեի քահանա Ղազարյանը, ռուս ուղափառ եկեղեցու սպասավոր։ Պաշտոնապես նա 102-րդ ռազմակայանի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Բերոդովի օգնականն է հավատացյալ զինծառայողների հետ տարվող աշխատանքների գծով։ Նա ակտիվ և սերտ շփումներ ունի հայ-առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի հոգևորականների հետ, այդ թվում համատեղ միջոցառումներ իրականացնելու միջոցով։ Այս մասին գրել է Իրազեկ քաղաքացին միավորումը, ներկայացնեմ գրառումը որոշակի կրճատումներով։ Նրա գործառույթների մեջ են մտնում զինվորների հետ անհատական զրույցների անցկացումը, ստրեսային կամ ընտանեկան բարդ իրավիճակներում նրանց հոգևոր աջակցություն ցուցաբերելը։ Սակայն մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն, հայր Տիմոֆեը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով առերևույթ իրականացնում է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը վերացնելու վերաբերյալ բացահայտ քարոշչություն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ընտրական շանտաժ և օտարերկրյա միջամտություն առավել ուշագրավ է, որ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանը առերևույթ օգտագործվում է Հայաստանում ընտրական գործընթացների վրա անմիջական ճնշում գործադրելու համար։ 102-րդ ռազմակայանում աշխատող Հայաստանի քաղաքացիները հայտնվում են թիրախում։ Մեզահազանգած քաղաքացիները, ովքեր ցանկացել են գաղտնի մնալ ռազմակայանի հրամանատարության կողմից հնարավոր հետապնդումներից զերծ մնալու մտավախությունից ելնելով, հայտնում են, որ իրենց ուղղակիորեն պարտադրում են քվեարկել կոնկրետ քաղաքական կուսակցություն օգտին, հակառակ դեպքում սպառնելով հեռացնել աշխատանքից։ Ավելին, ռուսական հրամանատարությունն առերևույթ պահանջում է, որ այդ պարտադրանքը աշխատագիցները տարածեն նաև իրենց ընտանիքների անդամների, հարազատների ու ընկերների վրա, այդպիսով մեծացնելով վերահսկվող ձայների քանակը, ասված է Իրազեկ միավորումներ հայտարարության մեջ։ Նշվում է, որ ռուսաստանյան ռազմակայանի հրամանատարությունն ու տեր Տիմոֆեի քահանայի առերևույթ գործողությունները պետք է դառնան իրավասում արմինների պատշաճ քննության առարկա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօրվա արտահերթ նիստում ուժը կորցրած է ճանաչել падգամավորի 8 տեխնացուների գրանցումները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ինքնաբացարքի դիմում են ներկայացրել Հանրապետության կուսակցության ընտրական ցանկում ընդգրկված падգամավորի տեխնացու Արթուր Բաբայանը, Գևորգ Հովանիսյանը, Հակոբ Տերջանյանը, Հենրիկ Կարապետյանը և Վան Հարությունյանը։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված Հայկ Ավաքյանը, ինչպես նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակում ընդգրկված падգամավորի տեխնացուներ Սվետլանա Գրիգորյանը և Հակոբ Ճարոյանը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը արմավիրցիների և արարացիների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ բնակչության 25-30%-ը մոլորության մեջ է և անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել նրանց իրազեկելու համար, որ սեփական խնդիրների պատճառը ոչ թե իրենք են, այլ գործող իշխանավորները։ Սրանց համար մեկ սկզբունք կա, ոնց անեն, որ Ալիևի դուրը գան, ոնց անեն, նրա հրամանները կատարեն, ոնց անեն 300,000 ադրբեջանցի բերեն, ապահովեն թե բնակարաններով, թե աշխատանքով, որովհետև իրենց շեֆը արդեն կարգադրել է, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Կուսակցության ղեկավարն ընդգծել է, որ իշխանության հասնելու դեպքում կասեցնելու են այդ գործընթացները, նա հավելել է, որ ձևավորելու են արժանապատիվ երկիր համապատասխան սկզբունքներով։ Ըստ նրա, անկախ Ալիևի, Թուրքիայի ռեսուրսների, ռուսների, եվրոպացիների կամ ամերիկացիների դիրքորոշումից առաջնային է լինելու այն, ինչը ձեռնտու է Հայաստանի շահերին։ Ես ամենածանր պայմաններն անցել եմ, եթե ես մինչև վերջ չգնայի, 5-րդ օրը ինձ առավելագույն պայմաններն էին առաջարկում, մի հայտարարություն արա, որ քաղաքականություն չես մտնելու, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Միասնության թե վերկուսակցության վարչապետի Թեկնած ու Արման Թաթոյանին Կասկադի տարածքում թուղթ հանձնեցին, ըստ որի քաղաքական նպատակներով քարոշչությունն այդտեղ արգելված է։ Հարգելի ռադիոսողներ, ի դեպ կատեսանյութային հրապարակված է Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ուկրաինայի շուրջ խաղաղ բանակցությունները մեռած են, Կիևը պատրաստվում է երկարատև պատերազմի առանց ԱՄՆ-ի աջակցության, այս մասին գրում է Նյու Յորք Թայմսը։ Հրատարակության տվյալներով Ուկրաինան գնալով ավելի խիստ է քննադատում Թրամփի վարչակազմին, Վաշինգտոնին մեղադրելով Ռուսաստանի վրա թույլ ճնշում գործադրելու և Կիևի վրա ճնշումը ուժեղացնելու փորձերի մեջ։ ԱՄՆ-ն կրճատել է օգնությունն Ուկրաինային 99%-ով, իսկ նրա հիմնական հովանավորը դարձել է Եվրոպան։ Նյութում նշվում է, որ Ուկրաինան միևնույն ժամանակ դարձել է պակաս կախված ԱՄՆ-ից, շնորհիվ սեփական ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման։ Հայտնել էինք, որ Բարսելոնան 29-րդ անգամ հրճակվել է Իսպանիայի չեմպիոն։ Ամերիկյան Ինտեր Մայամիի հարցակվող Բարսելոնայի նախկին ավակ Լիոնել Մեսին սոցիալական ցանցում շնորհավորել է կատալոնական ակումբին Իսպանիայի առաջնությունում հաղթելու կապակցությամբ։ Չեմպիոններ կեցե Բարսելոնան, գրել է արգենտինացի ֆուտբոլիստը իր էջում։ Այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք նաև ժամը 20-ին։

Երեկոն շարունակում ենք միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականության հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ Kiss FM-ով լավագույն հիթերը շարունակվում են Beautiful Places, գեղեցիկ վայրերի մասին հիթ ենք լսում 88.3 հաճախականությամբ, դե իսկ գեղեցիկ խցանումները շարունակվում են մայրաքաղաքի փողոցներում, քիչ անց անդրադառնանք և տեսնենք, թե ինչպիսին են տեղեկություններն այս պահին։

Մեկը մեկի հետևից ընտիր հիթեր ենք լսում, Million Dollar Baby, ուսանոտկետ երեկ հաճախականությամբ, իսկ խցանումների հետ կապված նշենք սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, այսինքն որ վթար ունենք Դավիթ Բեկիչ նոր 7-րդ մասիվի կողմից չհասած հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ և այստեղ երթևեկությունը իհարկե ծանր է։ Նշենք, որ Կիևյան կամրջի հատվածում նույնպես երթևեկությունը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, Քոչարը, Կոմիտասը, Պապազյան Վաղարշան Գյուլբենկյան, Արամ Խաչատրյան հատվողները ևս ծանր են, Հալաբյանը շարունակում է մնալ խցանված, Մաշտոցի Պողոտայի Չնողը ևս ծանր է, հիշեցնեմ նաև, որ վթար ունենք ռոլեյբուսի մասնակցությամբ Գարեգին Նժդեհի Կալցևոյում, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։

0: Գովազդ.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042020.

0: Կեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
1: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Անպայման հիշեցնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Kiss FM-ը հասանելի է Radio Player համաշխարհային հավելվածի միջոցով, որն արդեն հասանելի է Հայաստանում եւ իր ուրույն տեղն ունի նաեւ մեր տարածաշրջանում։ Հետևաբար Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին ոչ միայն Երևանում, այլև ամբողջ Հայաստանով մեկ, Հայաստանի ամբողջ մարզային ճանապարհներին։ Մաքուր հրաշալի ձայնով ընդհանրապես պետք է ներբեռնել Radio Player-ը եւ Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին, այստեղ տեղ են գտել ձեր սիրելի ռադիոներն իհարկե մասնավորապես Kiss FM-ը, ունենք նաև առանձին պոդկասթի բաժին, որտեղ տեղ են գտել նաև HMS Հայաստան նախագծի եթերները։ Մի խոսքով, հասանելի է եւ iOS եւ Android համակարգերի համար, հասանելի է նաեւ պաշտոնական կայքեջը radioplayer.am-ը, բոլոր հնարավոր միջոցներով Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին։

KISS-FM-ի սիրելի ռադիո լսողներ, հաճախ ճանրադառնանք նախորդ ժամերին հնչեցված լուրերի թողարկումներին։ Նախ ասենք, որ Հայաստանում շարունակվում է քարոզարշավը։ Բացի այդ, հիշեցնենք նաև, որ ներքին գործերի նախարարությունը քայլեր է ձեռնարկում մեքենային կապված շանը քարշտվող վարորդին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինն էլ զգուշացնում է Գերմանիայից ներմուծված վտանգավոր թեյնիկների վաճառքի մասին։ Դատարանի որոշմամբ գործարար և նախկին պատգամավոր Տիգրան Արզականյանը ճանաչվել է սնանք։ Հետևում ենք լուրերի թողարկումներին, այս և այլ կարևոր լուրերի մանրամասներ դուք կարող եք գտնել avroranews.am կայքում, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ տեղի ունեցող իրադարձություններին առաջինը։ Խնդրեմ համեցեք avroranews.am։

0: Ղեկավարը։
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկող հականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

Ամենա միա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Գովաստ 010 250 883

Հարգելի լրատվամիջոցներ, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեր կողքին, ձեզ հետ միասին, և շարունակում ենք հետևել իհարկե նաև երթևեկության զարգացումներին, տեսնենք թե ինչ է կատարվում այս պահին. Ունենք ծանրաբեռ նվաճություններ կրկին մայրաքաղաքի փողոցներում, թվում է թե ժամին ընթառաջ պիտի որ իրավիճակը մի փոքր հանդարտվի, բայց արի ուտես, որ խցանումները որոշ հատվածներում շարունակվում են. Քիչ հետո խոսելու ենք նաև եղանակի մասին, միջ եղանակին անդրադառնալը, եւս մեկ անգամ Կիևյան փողոցին անդրադառնանք, որտեղ երկկողմանի խցանումը շարունակվում է Բարեկամությունից դեպի Կամուրջը, Ֆակառակը, վերև բարձրացող դեպի Օրբելի, այդտեղից էլ Հալաբյանը դեպի վերև, նույնպես ծանրը, ընդ որում Հալաբյանը երկկողմանի խցանվածը նաև Մարկարյանին հարակից հատվածներում, այստեղ շարունակվում են շին աշխատանքները։ Օպերային կից առայժմ ունենք ծանրաբեռ նվաճություն, թե Բաղրամյան, թե Սայթնովա, թե Մոսկովյան, թե Մաշտոց փողոցներում, նաև Հանրապետության հրապարակին կից ունենք ծանրաբեռ նվաճություն, իդեպ նաև հիշեցնենք, որ Դավիթ Բեկիչնողը եւս ծանրաբեռ նվաճ է, այստեղ չհասած հեռուստաշտարակի խաչմերուկ ունենք ավտոպատահար, որի հետևանքով առայժմ հոսքը շարունակվում է, այնպես որ փորձում ենք զինվել համբերությամբ։ Իդեպ Դավիթ Բեկի հետ կապված նշենք նաև Մրուի հատվածը, վերև բարձրացող կողմը, Գաջի գործարանին հարակից նույնպես ունենք ծանր երթևեկություն, դժվարանցանելի է Մոնտեմելքոնյան բարձրացողը դեպի Մարզահամերգային համալիր, Շիրազը դեպի Ջանի Բեկյան, հիշեցնեմ, այստեղ Բեռնատարի մասնակցության փթար ունենք, ընդ որում նաև սերվիզի խաչմերուկային մասում բոլոր ուղղությունները եւս ծանր են, Օթանավակայանին հարակից նույնպես ունենք խցանումներ, խոսքը վերաբերում է Արգավանդի կողմից դեպի Օթանավակայանի խաչմերուկ գնացող ուղղությանը։ Ահա, որ հատվածը բաց թողեցինք, Աճարյանը, Միասնիկյանի վերջնամասից դեպի Ծարավախքյուր բարձրացողը, ինչպես նաև Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ և Գայ Պողոտա իջնողը, ինչպես նաև Հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածներում, այսինքն այստեղ խոսքը վերաբերում է Ազատություն բարձրացողին, հա, այսինքն Սարալանջից դեպի Բաբայան խաչմերուկ տանող ուղությանը, Աբովյան բարձրացողը դեպի Պուրակ և Խանջան Հերացի թունելի վերև բարձրացող կողմը այս րոպեներին դժվարանցանելի է։

0: Live, loud, and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Միջկարադառնան եղանակին, նախորդ խցանումների մասին հնչեցված հսկայական ցանկին, ավելացնենք նաև Կորյուն Տերյան հատվողին հարակից վթարը, որի հետևանքով Տերյանում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Կորյունը եւս դժվարանցանելի է տեղի ունեցած վթարի հետևանքով։ Իրականում վթարը Պոլիտեխնիկին մոտ է եղել, այսինքն Տերյան փողոցում, հա, դեպի Կորյուն գնացող հատվածում, այնուամենայնիվ այստեղ բոլոր կողմերից երթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Նաև Գայ Պողոտա, Թոթովենց Խաչմերուկում էլ ունենք վթար, որի հետևանքով, չէ, այստեղ վթար չի, այսինքն խափանված մեքենա է, այսինքն ոչ թե դեպի ներքև իջնող, այլ հակառակ, հա, բարձրացող հատվածի մասին է խոսքը, այնպես որ հաշվի առնենք այս ինֆորմացիան եւս Թոթովենց եւ Գայ Պողոտա հատվողի մասին է խոսքը, այստեղ ունենք խափանված մեքենա։

0: This is my station, KISSFM.AM.
1: Canada's number one hit music station, 88.3 KISS FM.
2: Խոսենք եղանակի մասին KISSFM-ի սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում պլյուս 18-ից 19 աստիճանը կպահպանվի, գիշերը կանխատեսվում է 12-ից պլյուս 14, վաղացերեքն առավելագույնը 26 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում. Առայժմ առանձնահատկությունների եղանակը կպահպանվի, սակայն մինչև ամսի 16-ը մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին, հատկապես քաղաքի առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Վաղն առավելագույն պլյուս 29-ը կդիտվի Սյունիքի հովտային գոտիներում, դե իսկ գիշերային ժամերին առավելագույն պլյուս 6 աստիճան կանխատեսվում է արագածոտնի լեռներում, հիշեցնեմ, խոսքը վաղը սպասվող գիշերային ժամերի մասին, այսինքն լեռնային գոտիներն առհասարակ հանրապետության ամենազով հատվածներն են շարունակում մնալ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը և ամսի 13-ից 3-ային ժամերին աստիճանաբար 3-ից 4 աստիճանով կնվազի։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Govast 010 250 88

Նաև դիմել հոգեբանի և ստանալ համապատասխան օգնություն։ Երկե շնորհակալ ենք Փրկարար ծառայությանը, այստեղ գտնվելու համար, իրավիճակը փորձելու, կառավարելու, վերահսկել, որի հետևանքով Կիևյանը երկկողմանի ծանր, Հալաբյանը, Մոնտեմելքոնյանի ծիծեռնակաբերդի խճճուղու կողմից ևս։ Քոչարից Ռիգայի փողոցով դեպի Սարալան ճյուղությամբ հենց Բանջարանոցի կամրջի հատվածում ունենք վթար, երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը ձեր կողքին է վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո։ Շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին մեզ ինֆորմացիա փոխանցելու համար, շարունակում ենք լինել կապի մեջ, Kiss FM-ը ձեր կողքին է յուրաքանչյուր օր, բախտում ենք օրվա խաղաղ, ստացված հաճելի շարունակություն, թող որ բոլոր խնդիրները իրենց լուծումը ստանան դրական կերպով, և ևս մեկ անգամ հորդորում ենք, կոչ ենք անում նմանատիպ իրավիճակներում դիմել հոգեբանի և հիշել, որ այո, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ 11-ն է մայիսի 2-7-ի 3 օրը, 19:55 ՌՊ Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասոնց, և լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել ընդամենը 4 րոպե։

0: Pijama Sun.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտահերտնիստում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի ներկայացրած անձահաստատող փաստաթղթի մասին օրենքի եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Նախագիծը նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կենսաչափական համակարգի ներդրում։ Նախարարի խոսքով նախաձեռնությունը միտված է անձահաստատող փաստաթղթերի ոլորտում պատշաճ իրավական ընթացակարգերի ապահովմանը եւ Հայաստանի Եվրոպական Միության հետ վիզաների ազատականացումը։ Գործընթացին մոտեցնելուն։ Օրենքների փաթեթով առաջարկվում է 16 տարի լրացած քաղաքացիների համար նույնականացման քարտ ունենալը դարձնել պարտադիր։ 6-ից 16 տարեկանների համար նախատեսվում է քարտ ունենալու հնարավորություն կամ արտահայտության սկզբունքով, իսկ մինչև 6 տարեկանների համար անձահաստատող փաստաթուղթ կդիտարկվի ծննդյան վկայականը։ Թալին համայնքի ղեկավարի կողմից բարեգործության արգելքը խախտելու վերաբերյալ ստացված արևույթան ցանկի մասին հաղորդման կապակցությամբ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել։ Այս մասին տեղեկացնում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Միաժամանակ պարզաբանվում է, որ համայնքի ղեկավարի գործառույթները կարգավորվում է տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով։ Քննարկվող դեպքում Թալին համայնքի ղեկավարը իրականացրել է ի պաշտոնե բխող գործառույթներ ուղղված համայնքային խնդիրների լուծմանը։ Այդ կերպ Տավրոս Սափեյանը սոցիալական աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ որոշումներ կայացրել է ոչ թե որպես կուսակցության անդամ կամ պատգամավորի թեկնածու, այլ որպես համայնքի ղեկավար։ Ավելին, որոշումները կայացնելու հիմքում դրվել են ոչ թե անձնակազմերը կամ կուսակցական շահերը, այլ օրենքով սահմանված ընթացակարգերը։ Այն է, քաղաքացիներից ստացված սոցիալական աջակցության վերաբերյալ դիմումները, սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացը ապահովող մշտական հանձնաժողովի և կամավոր խնդիրների լուծման նախաձեռնությունն ուսումնասիրող հանձնաժողովի դրական եզրակացությունները, որոնք իրենց հերթին բխել են տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի օրենքի և Թալին համայնքի ավականու համապատասխան որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջներից, հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նաև նշվում է, որ բացի այդ հաղորդման և կից նյութերի մեջ, այդ թվում ԶԼՄ հրապարակումներում, առկա չէ որևէ տվյալ այն մասին, որ սոցիալական աջակցությունը զուգորդվել է քարոշչությամբ կամ պայմանավորված է եղել ընտրողների կամքի ազատ կամ արտահայտմանը խոչընդոտելու հանգամանքով կամ կատարվել է հանրությունից գաղտնի քողարկված եղանակներով, հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ավարտին ԵՄ-ի արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի լուրջ բանակցությունների մեկնարկի մասին։ Սահմանափակումները նախատեսվում են կիրառել ռուսական ռազմաարդյունաբերական համալիրի եւ ենթադրաբար ռուսական նավթ տեղափոխող տանկերների նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ զինված հակամարտության 40 օրվա ընթացքում Իրանը ոչ մի անգամ չի նվազեցրել նավթի արտադրության մակարդակը և շարունակել է այն արտահանել։ Այս մասին հայտնել է Իրանի նավթի նախարարը։ Պատերազմի 40 օրվա ընթացքում մեր արտադրությունը չի նվազել և արտահանման գործընթացը իրականացվել է հարկեղաց կերպով։ Բնականաբար շրջափակումից հետո հետագա օրերին մենք հանդիպել ենք դժվարությունների, ձեռնարկվել են միջոցներ և այդ միջոցները շարունակում են գործել, ասել է Իրանի նավթի նախարարը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով իրանցի բանակցողները հայտարարել են, որ ԱՄՆ-ն ստիպված կլինի ինքնուրույն արդյունահանել միջուկային փոշին Իրանի ավերված օբյեկտներից, քանի որ Թեհրանը չունի դրա համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ։ Միջուկային փոշի տերմինը Թրամփը նախկինում օգտագործել էր բարձր հարստացված ուրանի մնացորդների եւ այն նյութերի վերաբերյալ, որոնք գտնվում են ամերիկյան հարվածներից վնասված օբյեկտներում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ լրջորեն քննարկում է Վենեսուելան ԱՄՆ 51-րդ նահանգ դարձնելու հարցը։ Նա այս հայտարարությունն արել է Fox News-ի թղթակցի հետ հարցազրույցում։ Թրամփը նախկինում նմանատիպ հայտարարություններ է արել Կանադայի և Գրենլանդիայի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփին Մոսկվա հրավիրելու առաջարկը մնում է ուժի մեջ և Վլադիմիր Պուտինը մշտապես պատրաստ է ընդունել նրան։ Կրեմլինի ներկայացուցիչը նշել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարը Թրամփի հետ ունեցած բոլոր հեռախոսազրույցների ժամանակ վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը նրան Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեսնելու վերաբերյալ։ Ըստ Պեսկովի, ռուսական կողմը միշտ ուրախ կլինի նման այցելությունների համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ պատրաստ է Պուտինի հետ բանակցությունների, այս մասին ասել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակ ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, եթե Ռուսաստանը իսկապես պատրաստ է լուրջ քննարկման, Ուկրաինան նույնպես պատրաստ կլինի։ Ուկրաինան բազմիցս ընդգծել և իր գործողություններով ցույց է տվել, որ մենք կողմ ենք պատերազմի դադարեցմանը, մենք կողմ ենք խաղաղությանը, սա Ուկրաինայի պաշտոնական դիրքորոշումն է, որը սատարվում է Ուկրաինայի նախագահի կողմից, նշել է երկրի նախագահի գրասենյակի ղեկավարը։ Եվ վերջում վերադառնանք մեր երկիր, հաղորդեմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 11-ից 15-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժ գնացում։ Երևանում այսօր երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամու ուժ գնացում։ Մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը այսօր երեկոյան կլինի 18-ից 20 աստիճան, տաքություն։ Դե ինչ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Ստուդիայում սիրով աշխատեց Ջուլիա Ոսկանյանը, Ավրորանյուզի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Gavast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: կայքում։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Գովաստ
1: Սանհինգ տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gov.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Միջսենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Գովաստ 010 250 883

KISS. KISS FM. How do I know that it's time, that it's real?

0: Ըստ
1: տեսար հավանեցիր սիրտդ շատ է ուզում մի սպասիր հարմար պահի Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի գնիր հիմա վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700
2: Vandent Ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Vandent Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 Դրված 0604226
3: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով մանրամասների համար 88 68 Ձեր ինտերիերը Էքստերիերից
4: Արարատ Bank Update Plus Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
5: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
6: Գովաստ 010 250 883

0: հարգվածդ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, սալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, գահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, Մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: 15-ից 17, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0064-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեր կբեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե, մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք, միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
5: Գովաստ 010 250 883.

65-ից 17, մինչև 75 տոկոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ. Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
3: Գովաստ 010-250-883.

0: Ռոստովսկովստ
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։
2: Լիցենզիա ԿՊՕ 00041449, դրված 06042026։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախ 23 կոտորակ 6, կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883